kobiety.

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Знатнемна і баразына.
2: Польскі праграм на фалях беларускага радыё рацыя.
3: Вітам панства ў праграме Знатнемна і баразына. В звязку з антыпольскай палітыкай рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тым, чы рэпрэсія палітычна на Беларусі се змнейшаяў, а о чым яшчэ услышымы ў праграме. Война на Украине трва, а Минск втёнж позостае верным союзником Кремля.
4: Беларусь есть дочиснента през Путина.
3: Coraz trudniej o studia w Polsce dla młodych Polaków z Białorusi.
5: Dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie.
3: Wycieczka po Białymstoku epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego.
6: Pochodzę spod Wisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы. Вайна ва Украіне. Кіеў стаў па сутнасці прыфрантавым горадам. Праваабаронцы шукаюць студэнтаў ЕГУ, якія сутыкнуліся з пераследам. Толькі ў 5 раёнах Беларусі дазволена свабодна наведваць лясы. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Кіеў стаў паўнавартасным прыфрантавым горадам з пункту гледжання паветраных атак. Пра гэта кажа вайсковец Узбраеных сілаў Украіны Аляксандр Мусіенка, паведамляе агенцтва УНІАН. Расія цяпер можа рэгулярна наносіць па сталіцы Украіны камбінаваныя ўдары, выкарыстоўваючы ракеты С-400 з тэрыторыі Бранскай і Курскай абласцей. Эксперт лічыць, што супернік здольны праводзіць 3-4 маштабныя атакі ў месяц, выпускаючы зараз да 70-80 ракет і некалькі сотняў беспілотнікаў. Мусіенка адзначыў, што ракеты С-400 ўсё часцей выкарыстоўваюць як зброю тэрору супраць мірнага насельніцтва, напаўняючы іх вялікай колькасцю паражальных элементаў. Украіна пакуль не мае дастатковай колькасці сродкаў супраць паветранай абароны для перахопу ракетаў, таму сілы абароны робяць ставку на знішчэнне пускавых установак на тэрыторыі Расіі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на суботу 1 жніўня прызнаныя палітычнымі вязнямі 883 асобы. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года такі статус атрымалі 4754 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Байт» паведамляе пра 944 палітычных зняволеных станам на 1 жніўня. З іх 128 жанчынаў. Справа ЕГУ. Праваабарончы цэнтр «Вясна» шукае студэнтаў і выкладчыкаў, якія сутыкнуліся з пераследам праз вучобу ці выкладанне ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. З пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Была распачата крымінальная справа за аплату навучання, пачынаючы з 2016 году. Пасля ператрусаў і допытаў КДБ перайшоў да выклікаў на размову, тэлефануюць тым, хто мае або меў дачыненне да універсітэта. Пра гэта можна паведамляць праваабаронцам на Telegram-бот «Вясна СОС». У мэтах бяспекі такую інфармацыю можна перадаваць праз знаёмых, якія знаходзяцца за мяжой. Бесперашкодна наведваць лясы дазволена толькі ў 5 са 118 раёнаў Беларусі. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная карта на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Свабодна хадзіць у лясы можна ў Гарадзенскім раёне, а таксама ў 4 раёнах Віцебскай вобласці – Верхнядзвінскім, Мёрскім, Шаркаўшчынскім і Браслаўскім. У астатніх 113 раёнах дзейнічаюць абмежаванні, якія азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішчы, але даступныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння, 2 жніўня, на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Христос Воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Болгарія. Софійська мітрополія Болгарської православної церкви наклала заборону у священнослуженні на архімандрита Ніканора Мішкова, ігумена Гігінського монастира святих Касми і Дем'яна. Рішення прийняв патріарх болгарський Даніїл, який так само розпорядився почати у дочиненні до клірика церковний суд. Поводом для санкцій стали резкі публічні виступлення ігумена, відмова від зустрічі з патріархом і діяння, розцінені як порушення монаських обетів. Конфлікт почався літом 2024 року, одразу після обрання Даніїла патріархом. Тоді отець Ніканор подав прошення об відставці про принципові відрозненні у поглядах з першим ієрархом на конт російської агресії супроць України і міжправославних відносин. Протистояння завострилося після того, як монастир Касми і Дем'яна прийняв на відпочинок дітей з українських Сум, а сам ігумен сослужив з духовенством Православної церкви України. У соціальних сітках і інтерв'ю отець Ніканор жорстко критикував курс керівництва Болгарської Православної церкви, обвинувативши його у лакействі перед російським імперіалізмом і прокремлівській позиції, а так само заклікав патріарха Даніїла сісти у відставку. На своей сторонце у Facebook архимандрит Ніканор заявил, что не намерены отмовляться от своих переконаний и поддержки Украины. Справа игумена Гигинской обители стала выявлением расколу внутри болгарской православной церкви помеж духовенством и верниками, якія выступают с критичным поглядом на роль России и российской православной церкви, и тем крылом, якое ориентовано у церковной политики на Москву. Греція. На грецькім острові Парос протягується боротьба з буйним лясним пожаром, який наблизився до одного з жіночих монастирів. У метах безпеки з монастира були евакуйовані монахині, а так само винесені особливо шановані святині і ікони. Поводле повідомленняў місцевих уладов, огонь розповсюдився на значній території, а моцний вітер ускладнив працю пожарних підрозділів. Вратавальная операция проводилася при уделе пожарной службы и полиции. Основной задачей стала безпека насельниц монастыра и захование церковных каштовностей. До моменту эвакуации полымя у притул подошло до территории обители, однако информации про потерпелых не поступало. Улады протягивают уважливо сочить за развитием ситуации и координуют деяния экстренных службов. Пожарные разлики працуют круглосуточно, імкнучися не допустить розповсюджування огню на населені пункти і інші монастири острова. Сербія. Патріарх сербський Порфірій узначалив пам'ятні мероприємства, присвячені 150-годдю битви при Вучім Долі, яка відбилася під час Чорногорсько-турецької війни 1876 року. Урочистості пройшли коля меморіального комплексу, де були здійснені боска літургія і заупокоєне пам'ятання полеглих воїнів. У своїм слові представитель сербської православної церкви нагадав про значення гэтай битвы, якая стала символом мужності, самаадданості і боротьби за свободу. Ён подкреслив, что память про продков повинна натхнять сучасные поколенні заховывать верность християнской веры, гістаричным традициям і духовной спадщине. На церемонии присутничали архиереи, духовенство, представники державных уладов, армии, громадских организаций и шматлікія паломнікі. Удзельнікі ўсклалі вянкі да помніка героям бітвы і ўшанавалі памяць загінулых хвілінай маўчання. Аўстралія. З 28 па 30 ліпеня 2026 года пад старшынствам архіепіскапа аўстралійскага Макарія адбылося пазачарговае пасяджэнне епархіяльнага сіноду аўстралійскай архіепіскапіі сусветнага патрыярхату. Галоўным зваротам іерархаў да паствы стаў заклік да ўдзелу ў маючым адбыцца перапісе насельніцтва Аўстраліі, запланаваным на 11 жніўня 2026 2006 года. Синод заклікаў вернікаў выразна зафіксаваць сваю духоўную і этнічную ідэнтычнасць, указаўшы ў анкетах прыналежнасць да грэцкага народа і да праваслаўнай царквы. У межах нарматыўна-прававой працы Синод сфарміраваў спецыяльную камісію на чале з архіепіскапам Макарыем. У задачы камісіі ўвойдзе распрацоўка актаў і рэгламентаў, прадугледжаных статутам. Правілаў працы Синода, норм царкоўнага суда, палажэнняў пра рады царкоўных арганізацый, царкоўную архітэктуру і дабрачынныя таварыствы. Акрамя таго, Синод прысвоіў храму Панагія Камерыяні ў Мельбурне статус паломніцкага цэнтра, установіў даты прастольных святаў і зацвердзіў шэраг пастырскіх і кадравых рашэнняў. Афон. На Святой гары Афон будзе пабудаваны новы медыцынскі цэнтр агульным коштам 3,4 мільёна еўра. Праект накіраваны на павышэнне ўзроўню медыцынскай дапамогі манахам, паломнікам і супрацоўнікам афонскіх манастыроў. Новы комплекс атрымае сучаснае дыягнастычнае і лячэбнае абсталяванне, што дазволіць аказваць больш шырокі спектр медыцынскіх паслуг непасрэдна на тэрыторыі Манаскай Рэспублікі. Фінансаванне праекта прадугледжана ў межах адпаведных дзяржаўных праграм. Будаўніцтва павінна палепшыць сістэму экстранай дапамогі і скараціць патрэбу ў транспартаванні пацыентаў на мацерыковую частку Грэцыі. У апошнія гады асаблівая ўвага надаецца развіццю інфраструктуры Афона, уключаючы меры па абароне тэрыторыі ад прыродных пагроз, мадэрнізацыю дарожнай сеткі і ўдасканаленне аб'ектаў жыццезабеспячэння. Косава і Метохія. Камандуючы аб'яднанымі сіламі НАТА ў Неапалі адмірал Сцюарт Манч наведаў сербскі праваслаўны манастыр Высокія Дычаны ў Косаве, дзе сустрэўся з брацтвам манастыра і прадстаўнікамі міжнародных сіл КФОР. Гасцей прыняў ігумен манастыра архімандрыт Сава, які распавёў пра гісторыю адной з галоўных святынь сербскай праваслаўнай царквы, уключанай у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Падчас візіту абмяркоўваліся пытанні бяспекі манастыра, які шмат гадоў знаходзіцца пад аховай міжнароднага кантынгенту КФОР. Прадстаўнікі НАТА пацвердзілі адданасць працягу сваёй місіі па забеспячэнні стабільнасці і бяспекі ў рэгіёне, а таксама ахове аб'ектаў рэлігійнай і культурнай спадчыны. Архімандрыт Сава падзякваў вайскоўцам КФОР за шматгадовую службу па ахове манастыра і адзначыў вялікае значэнне супрацоўніцтва з міжнароднымі сіламі для захавання святыні. Польшча. Прадстаяцель польскай праваслаўнай царквы мітрапаліт Варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава узначаліў на мінулым тыдні набажэнствы ў Залішанах, прысвечаныя святкаванню залішанскай іконы Маці Божай і памяці падляжскіх мучанікаў. Ва ўрачыстасцях узялі ўдзел архірэі, шматлікае духавенства, манахі і паломнікі з розных рэгіёнаў краіны. Пасля боскай літургіі адбыўся крэсны ход з шанаванай іконай, а затым было здзейснена малітоў памінанне мучанікаў падляжскіх. У сваім казанні мітрапаліт Сава падкрэсліў значэнне хрысціянскага сведчання, вернасці Хрысту і захаванне памяці пра людзей, якія пацярпелі за веру. Ён адзначыў, што подзвіг навамучанікаў застаецца духоўным арыенцірам для сучасных праваслаўных хрысціян, заклікаўшы вернікаў захоўваць царкоўнае адзінства, умацоўвацца ў малітве і перадаваць духоўную спадчыну будучым пакаленням. Грузія. У Тбілісі на мінулым тыдні быў прадстаўлены новы пераклад на грузінскую мову кнігі, прысвечанай асобе і служэнню сусветнага патрыярха Варфаламея. Выданне стала даступным дзякуючы супрацоўніцтву прадстаўнікоў Канстантынопальскага патрыярхату і грузінскіх навукоўцаў, перакладчыкаў і выдаўцоў. Кніга знаёміць чытачоў з жыццёвым шляхам прадстаяцеля Канстантынопальскай царквы, яго багаслоўскімі поглядамі, дзейнасцю ў галіне міжправаслаўнага супрацоўніцтва, аховы навакольнага асяроддзя, міжхрысціянскага дыялогу і сведчання праваслаўя ў сучасным свеце. Прэзентацыя выдання прайшла пры ўдзеле прадстаўнікоў акадэмічнай супольнасці і царкоўных колаў. Адзначалася, што публікацыя на грузінскай мове заклікана зрабіць спадчыну сусветнага патрыярха больш даступнай для чытачоў Грузіі і спрыяць развіццю духовных і культурных сувязей паміж Канстантынопальскім і грузінскім патрыярхатамі. Гана. Першы архіпастырскі візіт мітрапаліта Акраскага Данііла ў праваслаўную грамаду Г'яхі, які адбыўся на мінулым тыдні, стаў важнай падзеяй для мясцовых вернікаў. Падчас наведвання архірэй здзейсніў боскую літургію, сустрэўся з духавенствам і прыхаджанамі, а таксама азнаёміўся з жыццём маладой праваслаўнай грамады. У сваім звароце ён падзякаваў вернікам за іх адданасць царкве і падкрэсліў значэнне місіянерскага служэння ў рэгіёне. Асаблівая ўвага была нададзена падтрымцы мясцовых праваслаўных сем'яў, катэхізацыі дзяцей і моладзі, а таксама далейшаму развіццю царкоўнага жыцця. Пасля набажэнства адбылася размова з прыхаджанамі, падчас якой абмяркоўваліся пытанні далейшага развіцця парафіяльнага жыцця і дзейнасці. Грэцыя. Нацыянальны камандор ордэна архонтаў сусветнага патрыярхату спадар Энтоні Лімберкіс выступіў з заявай да 6-й гадавіны ператварэння сабора Святой Сафіі ў дзеючую мячэць. Поводам сталі ўрачыстасці, арганізаваныя ўладамі Турцыі пад назвай «Святая Сафія – помнік заваёвы і сэрца цывілізацыі». У заяве камандора ордэна архонтаў падкрэсліваецца, што храм, унесены ЮНЕСКА ў спіс сусветнай спадчыны, не павінен прадстаўляцца выключна як сімвал ваеннай заваёвы ці прыналежнасці адной рэлігійнай традыцыі. Архонты нагадваюць, што ў 1934 годзе Святая Сафія атрымала статус музея, а ў 1985 годзе была ўключана ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА як помнік, які належыць усяму чалавецтву. Архонты адзначаюць, што рашэнне 2020 года змяніць статус Святой Сафіі выклікала занепакоенасць у міжнароднай супольнасці, уключаючы ЮНЕСКА і Сусветную Раду Цэркваў. У дакумент гаворыцца, што арганізацыя не ставіць пад сумнеў суверэнітэт Турцыі, аднак лічыць недапушчальным дзяржаўнае прадстаўленне сабора выключна як помніка заваёвы, без прызнання яго амаль тысячагадовай гісторыі як галоўнай святыні хрысціянскага свету. Сірыя. Патрыярх антыахійскі Ян X прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Дамаску пасла Турцыі ў Сірыі спадара Бурхана Кёраглу. Турэцкі дыпламат падкрэсліў глыбокія гістарычныя сувязі, якія аб'ядноўваюць народы і рэлігійныя грамады блізкага ўсходу, адзначыўшы важнасць сумесных намаганняў па ўмацаванні міру. Падчас размовы бакі абмеркавалі патрэбу ў супрацоўніцтве і салідарнасці ў працэсе аднаўлення сірыйскага грамадства, а таксама значэнне прынцыпаў грамадзянскага адзінства і мірнага суіснавання. Патрыярх Ян X падзякаваў турэцкаму паслу за праяўленую падтрымку і падкрэсліў, што антыахійская праваслаўная царква працягвае выконваць сваю місію па ўмацаванні ўзаемаразумення і супрацоўніцтва паміж рознымі грамадамі рэгіёна. Іарданія. У сталіцы Іарданіі пачалася падрыхтоўка да будаўніцтва новага праваслаўнага храма, прысвечанага прападобным Паісію Святагорцу, Сафронію і Парфірыю. Пра старт праекта абвесціў архіепіскап Кірыякупальскі Хрыстафор у дзень памяці прападобнага Паісія. Паводле слова архіепіскапа, выбар нябесных заступнікаў ёсць сведчаннем святасці ў сучасным свеце. Патрэба ў будаўніцтве храма тлумачыцца хуткім ростам заходніх раёнаў Амана і перасяленнем туды вялікай колькасці праваслаўных сем'яў. Зямельны ўчастак для будучага храма перадала праваслаўнае таварыства культуры і адукацыі, а сам ён зарэгістраваны на Іерусалімскі патрыярхат. Кіраваць рэалізацыяй праекта будзе архімандрыт Афанасій Какіш. Эстонія. Міністерства ўнутраных справ Эстоніі заклікала дзяржаўную установу РКАС скасаваць дамову арэнды Александра Невскага кафедральнага сабора ў Таліне, які знаходзіцца ў карыстанні эстонскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату. Гэтая ініцыятыва звязана з папраўкамі да закона пра царквы і прыходы, якія набылі моц і абавязваюць рэлігійныя аб'яднанні да 28 снежня 2026 года ліквідаваць адміністрацыйную і фінансавую залежнасць ад замежных рэлігійных цэнтраў, якія могуць уяўляць пагрозу бяспецы дзяржавы. Закон таксама прадугледжвае абмежаванні для духавенства і кіраўнікоў рэлігійных арганізацый, калі ім раней было адмоўлена ў дазволе на жыхарства з меркаванняў дзяржаўнай бяспекі. Асабліва гэта тычыцца мітрапаліта Яўгена Рашэтнікава, якому не прадоўжылі дазвол на пражыванне. Кіраўніцтва эстонскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату вывучае магчымыя юрыдычныя спосабы абароны, уключаючы міжнародныя механізмы, адначасова прызнаючы складанасць унясення зменаў у свае асноватворныя дакументы. Румынія. У манастыры Багадана у румынскім горадзе Рэдэўцы на мінулым тыдні адбыўся фестываль «Старадаўняя кніга. Вернутая пісьмовая спадчына царквы», прысвечаны захаванню і папулярызацыі старажытных царкоўных рукапісаў і друкаваных выданняў. Мерапрыемства аб'яднала спецыялістаў па гісторыі кнігі, багасловаў, даследчыкаў, музейных работнікаў і прадстаўнікоў царкоўных устаноў. У праграме былі запланаваны выставы рэдкіх богаслужбовых кніг, навуковыя даклады, прэзентацыі праектаў па рэстаўрацыі і захаванні пісьмовай спадчыны, а таксама адукацыйныя мерапрыемствы для шырокай аўдыторыі. Арганізатары падкрэсліваюць, што фестываль нагадаў пра значэнне старадаўных рукапісаў і ранніх друкаваных выданняў як неад'емнай часткі духовнай і культурнай памяці румынскай праваслаўнай царквы і румынскага народу. Асаблівая ўвага была нададзена манастыру Багдана, аднаму са старэйшых духовных цэнтраў Букавіны, дзе на працягу стагоддзяў захоўваліся каштоўныя помнікі царкоўнага пісьменства.

Апостальскае чытанне. Другі ліст апостала Паўла да Тімафея, другі раздзел з 1 па 10 вершы. Дык ты, дзіця маё, умацоўвайся ў ласцы, што ў Хрысце Ісусе. І што чуў ад мяне праз многіх сведкаў, тое перадай верным людзям, якія будуць здольнымі і іншых навучыць. Дык перанось злы беды, як добры жаўнер Ісуса Хрыста. Ніхто з тых, хто змагаецца, не звязвае сябе справамі жыццёвымі, каб падабацца таму, хто яго ўзяў у войска. І калі хто спаборнічае, не атрымае вянка, калі будзе спаборнічаць незаконна. Земляроб, які працуе, мусіць першы спажываць плады, разумей, што кажу. Няхай жа дасць табе Господ разуменне ўва ўсім. Памятай пра Ісуса Хрыста з насення Давіда, які ўваскрос з мёртвых паводле Евангелля майго, у якім пераношу злы беды аж да путаў, як злачынца, але слова Божага нельга звязаць. Дзеля гэтага я ўсё трываю дзеля выбраных, і каб яны дасягнулі збаўлення, што ў Хрысце Ісусе з вечнаю славаю.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Шановныя слухачы крыначкі, прапаную вашай увазе разважанне над апостальскім і евангельскім чытаннямі ад аўтара тэлеграм-канала Нататкі Верніка. Сведчанне нараджаецца не ў адзіноце. Яно заўжды ўжо кімсьці пачутае, кімсьці перажытае, кімсьці зберажонае і толькі пасля перададзенае. Таму Павел просіць Тімафея не проста памятаць словы, але прыняць на сябе адказнасць за іх далейшы шлях. Веру ўваходзіць праслуханне. Але слуханне становіцца сапраўдным толькі тады, калі пачутае пацверджваецца жыццём. Сведка – гэта не той, хто шмат гаворыць пра Бога. Сведка – гэта той, праз каго слова стала справай, а абяцанне – досведам. Толькі такое сведчанне можа выклікаць давер. Яно не прымушае верыць, яно адкрывае магчымасць паверыць. Кожны вернік – звяно вялікага ланцуга. Мы нічога не ствараем з нуля і нічым не валодаем канчаткова. Мы прымаем тое, што было даверана іншымі, каб у свой час перадаць гэта далей. Адказнасць датычыцца не толькі самаго зместу, але і чысціні сэрца, праз якое праходзіць гэты дар. Божая ласка не належыць нам. Яна толькі знаходзіць у нас яшчэ адну магчымасць быць перададзенай. Таму Павел заклікае умацоўвацца не ў сабе, а ў ласцы Хрыста. Уласных сіл заўсёды недастаткова для вернасці. Вернасць не вырастае з упэўненасці ў сабе. Яна нараджаецца з даверу таму, хто застаецца верным першым. Чым глыбей чалавек прымае гэты дар, тым менш яму патрэбна даказваць сваю сілу. Менавіта з гэтай ласкі вырастае і сведчанне. Быць вернікам значыцца заўсёды заставацца адкрытым у абодва бакі, прымаць і перадаваць. У гэтым ёсць сапраўдная свабода, бо вера не становіцца нашай уласнасцю. Яна застаецца жывым рухам даверу ад Бога праз чалавека да іншага чалавека. Мы не гаспадары гэтага патоку, але нясём адказнасць за тое, каб ён не быў перарваны. Магчыма, менавіта на такіх ціхіх, амаль непрыкметных сведках і трымаецца свет. Не на самых гучных галасах, а на тых, хто дзень за днём беражліва перадае далей тое, што некалі сам атрымаў як

Евангельское читание. Евангелие поводле Луки, 8 раздел, 16 по 21 верши. «Ніхто, запаліўшы свечку, не прыкрывае яе пасудзінаю, або не ставіць падложак, але ставіць на свечнік, каб ты, якія ўваходзяць, бачылі святло. Бо няма нічога таемнага, што б не выявілася, а не схаванага, што не стала б вядомым і не выйшла на святло. Дык глядзіце, як вы слухаеце. Бо хто мае, таму дадзена будзе, а хто не мае, у таго будзе забрана і тое, што ён думае мець. І прыйшлі да яго маці і браты ягоныя, і не маглі падысці да яго з прычыны натоўпу. І паведамілі яму, кажучы: «Маці твая і браты твае стаяць вонкі, хочуць бачыць цябе». Ён жа, адказваючы, сказаў ім: «Маці мая і браты мае, гэта тыя, якія слухаюць Слова Божае і выконваюць Яго». Евангелле паводле Лукі здзіўляе не толькі падзеямі, але і тым, як тонка пабудаваны яго аповед. Сённяшні ўрывак не асобная думка, а пачатак вялікай тэмы, якая будзе разгортвацца амаль да канца раздзела. Христос называе сваімі братамі і сёстрамі не тых, хто стаіць побач з ім паводле крыві, а тых, хто чуе Божае слова і выконвае яго. Менавіта тут Лука закладае падмурак для ўсяго, што адбудзецца далей. Бо вера сапраўды нараджаецца ад слухання. Але слуханне ў Евангеллі ніколі не заканчваецца самім слуханнем. Пачутае слова просіць рэалізацыі. Яно хоча стаць крокам, рашэннем, учынкам. Інакш слова застаецца толькі гукам. Таму пасля гэтых радкоў Лука пакажа некалькі розных гісторый, якія нібы адказваюць на адно пытанне. Што адбываецца з чалавекам, калі ён не проста пачуў, але адважыўся даверыцца Божаму слову? Неўзабаве Ісус пашле 12 вучняў абвяшчаць добрую вестку. І разам з даручэннем дасць ім дзіўны загад – не браць у дарогу таго, што звычайна лічыцца неабходным. Без запасаў, без гарантый, без страхоўкі на выпадак няўдачы. І гэта не пра беднасць як мэту. Гэта пра веру, якая вучыць абапірацца не толькі на ўласныя разлікі. Давер заўсёды пачынаецца там, дзе чалавек ужо не можа ўсё забяспечыць сам. Пасля Лука раскажа, як вучні вярнуліся і распавялі Ісусу пра перажытыя. Гэта будзе не справаздача пра паспяхова выкананую місію, а сведчанне таго, што пачутае слова сапраўды можа несці чалавека далей, чым яго ўласныя магчымасці. Таму сённяшнія словы Хрыста – гэта не проста адказ яго родным, гэта запрашэнне ў новую сям'ю, дзе сваяцтва вырастае з даверу, дзе людзей яднае не агульнае паходжанне, а агульная гатоўнасць слухаць і увасабляць пачутае.

Ці можа вайна быць святой? Дзве візіі праваслаўя ў словах патрыярхаў Варфаламея і Кірыла. Вайна Расіі супраць Украіны стала не толькі найбуйнейшым узброеным канфліктам у Еўропе пасля Другой сусветнай вайны, але і сур'ёзным выпрабаваннем для сучаснага праваслаўнага свету. За гады вайны выразна выявіліся дзве прынцыпова розныя багаслоўскія і маральныя пазіцыі, якія ўвасабляюць патрыярх маскоўскі Кірыл і сусветны патрыярх Варфаламей. Калі кіраўнік маскоўскага патрыярхату працягвае апраўдваць расійскую агрэсію і надаваць ёй духоўнае вымярэнне, то патрыярх Канстантынопальскі настойліва сцвярджае, што любая спроба сакралізаваць вайну

стратегічнай падтрымкай ваенных кампаній. Асноўным прадметам крытыкі стала канцэпцыя святой вайны, якая атрымала афіцыйнае афармленне ў дакументах Сусветнага Рускага Народнага Сабору, што дзейнічае пад старшынствам патрыярха Кірыла. У гэтых дакументах расійская агрэсія супраць Украіны называецца менавіта святой вайной, якая нібыта вядзецца дзеля абароны рускага свету, традыцыйных каштоўнасцей і супрацьстаяння Захаду. Такім чынам, вайне надаецца рэлігійнае вымярэнне, а палітычныя і геапалітычныя мэты прадстаўляюцца як выкананне Божай волі. Апошнім сведчаннем таго, што сакралізацыя вайны становіцца неад'емнай часткай афіцыйнай ідэалогіі маскоўскага патрыярхату, стала выданне новай кнігі патрыярха Кірыла пад назвай «Вайна за межамі бачных прычын і наступстваў». Паводле афіцыйнай анатацыі выдавецтва маскоўскага патрыярхату, кніга прысвечана метафізіцы вайны і прапануе яе асэнсаванне не толькі як палітычнай або ваеннай з'явы, але як духоўнай рэальнасці. Аўтар разважае пра выратавальны сэнс вайны, яе метафізічныя межы і правідэнцыяльную місію Расіі, ахвяру, гераізм і перамогу, сцвярджаючы, што сыход вайны знаходзіцца пад асаблівым Божым кіраўніцтвам. У кнізе таксама выкарыстоўваецца вобраз рускага салдата як воіна Господа, а сама вайна падаецца як форма духоўнага супрацьстаяння злу. Такім чынам, узброены канфлікт прадстаўляецца ўжо не як трагедыя, выкліканая чалавечым грахом, а як падзея, якая мае сакральны і правідэнцыяльны сэнс. Менавіта супраць такой багаслоўскай інтэрпрэтацыі вайны рашуча выступае сусветны патрыярх Варфаламей. На яго думку, любое наданне вайне сакральнага, выратавальнага або правідэнцыяльнага статусу азначае падмену евангельскага вучэння палітычнай ідэалогіі. Хрысціянства не ведае выратавальнай вайны, бо адзінай ахвярай, якая прыносіць збаўленне чалавецтву, з'яўляецца ахвяра Ісуса Хрыста на Галгофе. Таму любая спроба прадставіць узброены канфлікт як асаблівы шлях выканання Божай волі супярэчыць асноваположнаму пасланню Евангелля пра ўратаванне, любоў, міласэрнасць і прымірэнне. Асаблівую ўвагу сусветны патрыярх звяртае на тое, што царква не павінна пераўтварацца ў дзяржаўны інстытут, які дабраславляе і апраўдвае палітычныя рашэнні ўлады. На яго думку, служэнне царквы заўсёды павінна захоўваць прароцкі голас сумлення, нават калі гэта патрабуе крытычнай ацэнкі дзеянняў уласнай дзяржавы. Супрацьлегласць гэтых двух падыходаў выходзіць далёка за межы канфлікту вакол Украіны. Яна датычыць разумення самой місіі царквы ў свеце. Для патрыярха Варфаламея цэнтрам царкоўнага сведчання застаюцца чалавечая годнасць, свабода, мір і непарушная каштоўнасць кожнага чалавечага жыцця. Для сучаснага кіраўніцтва маскоўскага патрыярхату ўсё больш прыкметнай становіцца тэндэнцыя інтэрпрэтаваць царкоўнае служэнне праз прызму дзяржаўных інтарэсаў і нацыянальнай ідэалогіі. Сёння перад праваслаўным светам паўстае не толькі пытанне ацэнкі вайны ва Ўкраіне, але і значна больш глыбокае пытанне, ці можа царква заставацца вернай Хрысту, калі яна дабраславляе гвалт і надае яму сакральны сэнс. Адказ, які прапануе сусветны патрыярх Варфаламей, адназначны. Сапраўднае хрысціянства несумяшчальнае з ідэалогіяй вайны, бо Бог Евангелля ёсць Богам міру, а не вайны. Менавіта гэтая супрацьлегласць паміж евангельскім разуменнем міру і багаслоўскай апалогіяй вайны становіцца адной з галоўных ліній падзелу ў сучасным праваслаўі.

старадаўняя тураўская епархія і яе хрысціянская місія. Калі мы гаворым пра хрысціянізацыю беларускіх земляў, найчасцей успамінаем Кіеў або Полацк. Аднак ёсць яшчэ адзін духоўны цэнтр, без якога немагчыма зразумець гісторыю нашага краю. Гэта тураўская епархія. Яна стала не проста царкоўнай структурай, а сапраўднай місіяй на заходніх межах Кіеўскай Русі, дзе сутыкнуліся славянскі і балцкі сусветы. Геаграфічнае становішча Турава-Пінскае княства зрабіла яго галоўным цэнтрам распаўсюджвання хрысціянства на Палессі, Валыні, Падляшшы і далей у бок Нёмана. Хрысціянізацыя ішла тут поруч з асваеннем новых земляў. У 11 стагоддзі Тураўскае княства выйшла да земляў яцвягаў. Гэта было адно з наймацнейшых балцкіх плямёнаў, якое доўгі час захоўвала незалежнасць і язычніцкую веру. Галоўнай мэтай тураўскіх князёў было не толькі абараніць межы, але і замацаваць свае пазіцыі на тэрыторыі балтаславянскіх кантактаў праз распаўсюджванне хрысціянскай веры і культуры. Менавіта таму важную ролю тут мелі святары-прапаведнікі, а разам з умацаванымі гарадамі узнікалі храмы і першыя царкоўныя грамады. Для сярэдневяковай Русі гэта была натуральная логіка дзяржаўнага будаўніцтва. Мяжа станавілася трывалай тады, калі яна ўваходзіла ў сферу культурнага і рэлігійнага ўплыву. Такім чынам, паступова узнікала новая сетка духоўных цэнтраў, якія звязвала Палессе з верхнім панемоннем. Менавіта ў гэты час на Нёмане з'яўляюцца гарады, што на стагоддзі стануць апорай беларускай дзяржаўнасці і праваслаўнай культуры. Гродна, Ваўкавыск, Наваградак, Індура. Іх узнікненне было не толькі вынікам палітычнай экспансіі Кіеўскай Русі. Гэта былі цэнтры новай цывілізацыі, дзе разам з княжацкай адміністрацыяй дзейнічала царква, развівалася пісьменнасць, укараняліся хрысціянскія нормы жыцця. Таму гісторыю гэтых гарадоў варта разглядаць не толькі як гісторыю памежных крэпасцей. Яны былі своеасаблівымі місіянерскімі цэнтрамі тураўскай епархіі. Адсюль праваслаўе паступова распаўсюджвалася сярод навакольнага насельніцтва, у тым ліку сярод балцкіх плямёнаў. Так фарміравалася духоўная прастора панямоння, якая пазней стане неад'емнай часткай беларускай гістарычнай спадчыны. Тураўская епархія выконвала не толькі рэлігійную, але і культурную місію. Яна несла на памежныя тэрыторыі кніжную традыцыю, царкоўнаславянскую пісьменнасць, нормы хрысціянскай маралі і новыя формы грамадскага жыцця. Менавіта праз дзейнасць царквы розныя этнічныя супольнасці паступова ўключаліся ў агульную ўсходне-хрысціянскую культурную прастору. Там, дзе ўзнікалі храмы, з'яўляліся школы, перапісваліся кнігі, складаліся новыя мясцовыя супольнасці, аб'яднаныя не толькі палітычнай уладай, але і адзінай верай.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станція.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы. Ракеты Патріот у свеце ёсць, патрэбныя толькі палітычныя рашэнні, кажа Зеленскі. Больш за 2000 еўра сабрана за суткі для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага года. У Варшаве ў жніўні пройдзе канферэнцыя «Новая Беларусь». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Ўкраіне. Уладзімір Зеленскі ў сваім вечаровым відэазвароце заявіў, што ў свеце ёсць неабходныя ракеты для зенітных ракетных комплексаў «Патріот», аднак для іх перадачы ў краіне патрэбнае палітычнае рашэнне краінаў-партнёраў. Паводле слоў Зеленскага, Злучаныя Штаты і еўрапейскія дзяржавы ведаюць, якая дапамога патрэбная ў краіне. Ён падкрэсіў, што супраць балістычныя ракеты павінны выкарыстоўвацца для абароны мірнага насельніцтва, а не захоўвацца ў складах. Уладзімір Зеленскі таксама заклікаў увесці дадатковыя санкцыі супраць кампаній і фізічных асобаў, якія дапамагаюць расійскай абароннай прамысловасці вырабляць балістычныя ракеты, пускавыя ўстаноўкі і пастаўляюць неабходныя дэталі. Ён адзначыў, што ў юрысдыкцыях краіны Вялікай Васьмёркі яшчэ існуюць праблемы, якія дазваляюць абыходзіць санкцыйныя абмежаванні. Мігрантскі крызіс. Рэкордную за апошнія тры месяцы актыўнасць нелегальных мігрантаў на мяжы з Беларусю зафіксавала 31 ліпеня служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз масіва яе аператыўных дадзеных. Служба паведаміла аб 40 спробах пранікнення на тэрыторыю краіны. У ліпені Літва зарэгістравала 163 спробы незаконнага пранікнення на сваю тэрыторыю з Беларусі. Гэта амаль у тры разы больш, чым у ліпені мінулага году. Мігрантскі крызіс на мяжы Беларусі і краінаў еўразвязу працягваецца з весны 2021 года. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Зборы байсол. Больш за 2000 еўра сабрана за суткі для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага года. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду салідарнасці байсол. Заяўленая сума збору складае 10 тысячаў еўра. Байсол адзначыў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня уключна, у тым ліку ад бацькоў, якія знаходзяцца ў Беларусі. Пятая канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе 8-9 жніўня ў Варшаве. Як гаворыцца ў анонсе, падзея будзе прысвечаная абмеркаванню тых зменаў, што адбыліся за апошні час, асэнсаванню таго, хто і як дапамагае беларусам і Беларусі, разгляду перспектываў развіцця сітуацыі ў рэгіёне, вызначэнню таго, якое месца ў гэтых працэсах займаюць беларускія дэмсілы і Беларусь агулам. Я думаю, што канферэнцыя адкрыецца вітальнымі словамі дэмакратычнай лідаркі Беларусі Святланы Ціхановскай і старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Праграма «Сайт івентаў» стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Будзе арганізаваная онлайн-трансляція. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Святланы Ціхановскай. Больш навіна знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння 2 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае. Трансгранічнае радыё FM.
3: Музыка як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыі Савіцкай.
4: Вітаю, спадарства! Як звичайно, в гэтый час на хвалі беларускага радыёрацыя праект «Маніфест». Мяне зовут Марына Саніцкая, і я маю прапанову крышачку пападарожнічаць як у часе, так і ў прастора. Рэч у тым, што на гэтых выходных у Кракаве адбываецца фестываль «Летуцень», але ён ужо штогадовы. Дык вось, чым запомнілася падзея год таму? Сёння прыгадаем разам з гуртом «Без назвы», які быў тады адным з выступоўцаў падзеі.
5: Мы хадзілі па блінчыкі, падранікі, даглядзелі, там была такая дыска-сцэна каля фуд-корта. Але шмат часу не было, бо мы прыехалі на саўнчэк, тут усё зацягнулася, здвінулася нешта. Ну і карацей, ўжо на першай песні канцэрта мы ладзілі гук, але ўсё атрымалася.
6: Чабурэкі вельмі смачныя.
7: Так, то мы прыехалі трошкі пазней, і, на жаль, я планавала, бо я, калі глядзела праграму гэтага фестывалю, то я была вельмі пад такім вялікім уражаннем, скольки розных сцэн, імпрэз, нейкіх там кнігі, і штосьці можна было зарабіць сваімі рукамі. Але, на жаль, у гэты раз вся наша канцэнтрацыя была на нашым выступе. Мы рабілі ўсё магчымае, каб гэта было якасна, клёва. Таму, можа, ў наступным годзе прыедзем раней і наведаем усе гэтыя лакацыі.
4: Ці ёсць у вас нейкі чэк таго, якая якасць у імпрэзы, у фестывалі непасрэдна? Тобок, на што вы звяртаеце увагу ў першую чаргу?
5: Ну, у першую чаргу хочацца сказаць, што ўсё чыста. Беларусы нашыя малайцы. Яны пакушалі ўсё да сметніцы. Усё, каб не заставляць пасля сябе вось ніякіх там смецця і ўсё такое. Што датычыцца амінэта арганізацыі па музычнай частцы, таксама ўсё, я лічу, што на адпаведным узроўню для гэтага фестываля. І сцэна, і святло, і гук класны. Адзінае, што з парковкай тут да трошкі мы не разабраліся, бо нас запрасілі на фестываль у апошні момант, і яны ўжо згласілі внёскі на нумары аўтамабіляў, якія будуць заязджаць пад сцэну, і да нашага нумара там не было, але вось мы стаім пад сцэнай у нашай машыне і даем інтэрв'ю.
7: Мне падаецца, што вельмі важна, калі ёсць кантакт з арганізатарамі, калі яны разумеюць, што табе трэба, калі прыязджаеш, там нешта табе надо рэзка, так не планаваў гэтага, і гэта найважнейшае для нас.
5: Як вырашаюцца пытанні, так, арганізацыйныя. Усё гэта арганізоўваецца норм. А захацелі паесць, нам гэта арганізавалі. Вось, захацелі папіць, нам это арганізавалі. Да, захацелі заграць канцэрт, нам это арганізавалі.
7: У гэтым плане таксама ўсё вельмі добра, нам вельмі камфортна, бо мы ездзім з нашым гук-рэжысёрам, ведаем таксама тых ребят, якія гэты гук ставіць сёння. То бок нам было вельмі камфортна, мы былі вельмі рады пабачыць нашых сяброў, з якімі мы гралі канцэрты в Беларусі яшчэ. То бок супер.
8: Я яшчэ, напрыклад, сустрэў свайго аднакласніка на гэтым фестывалі, сустрэў яшчэ сваіх сяброў з горадні. Вельмі файна было іх убачыць. Пры іншых абставінах вельмі цяжка было бы убачыць іх. Даехаць да Кракава, па-першае, а па-другое, так арганізавацца. Не толькі людзей з Кракава я бачу, якія тут жывуць, таксама шмат з якіх іншых гарадоў сюды людзі прыехалі, напрыклад, з Беластоку, таксама я сваіх сяброў знаёмых бачыў.
5: Беларусі, нават я бачу тут знаёмых.
8: Ну, некалькі чалавек так было.
5: Не будзем называць іх да прозвішчы, каб не паліць.

0: На фестывалі «Люты цені» вы таксама выступілі з Зоей Сахончык, гурт «Змяя». Наколькі вы ў камунікацыі звычайнай і ці захоўваеце гэтую самую традыцыю, калі вы прыязджаеце ў пэўны горад і менавіта адтуль выцягваеце жыхара альбо музыку, які там жыве, ну, карацей, наладжваеце стасункі менавіта з гэтым горадам.
1: Што тычыцца Кракава, то тут ужо з Зоей Сахончык гэта ў нас стала традыцыйна. Бо Зоя тут жыве пастаянна, і для яе гэта дадатковая магчымасць паказаць сябе як спявачку, артыстку, і каб людзі памяталі, што акрамя там нашых беларускіх монстраў у эміграцыі ёсць шмат яшчэ артыстаў, якія таксама тут жывуць і робяць новыя песні. Вось у «Змеі» та не так даўно новы сінгл выйшаў, там можна яго паслухаць на Spotify. Я лічу, што трэба падтрымліваць. Калісьці гурт БН заўжды любіў розныя фіты рабіць. І ў нас вакаліст гурта «Сцяна» з Берасця з намі калісьці спяваў «Жыве рок-н-рол». І вакалістка гурта «Сцяны» на студыі спявала песню «Дажджамі». Гэта яе вакал вы можаце пачуць. І там быў час, калі басіста тамчаснага Зайцева, дзяўчына з намі спявала дзве песні. Пакойная Воля Тарпач з намі спявала. І Памідораў з намі спяваў «Спіралі». І з Вольскім мы спявалі ў 2009 годзе на канцэрце «Незалежныя» ў Мінску. Там мы спявалі песню разам «Загінулым паэтам». І Сашай Кулінковічам мы спявалі «Гузік» на 10-годзе гурта «Без назвы». Ён прыходзіў да нас на канцэрт. І Олег Хаменка прыходзіў з намі. То бок, ну, я заўжды за такія калабарэйшаны, бо гэта, блін, гэта і для артыстаў вельмі кайфова, і гэта і для людзей паглядзець вось гэта та калабарацыі, як заспявае фолькавы вакаліст песню рок-гурта, напрыклад. Гэта заўжды як бы для простога чалавека цікава. А з часам атрымалася так, што не, гурты так сталі ўсе паасобку, яны такія, так, кожны сам сабе. Я нават памятаю па басовішчу. Раней, як было басовішча, збіраешся туды, там усе тусуюцца, усе там. Да, не абыходзілася і без алкаголю, да. Але такі за сцэнай быў калабарэйшн. З усімі пазнаёмішся, з музыкантамі, з журналістамі. Піўка пап'еш, паразмаўляеш, кантактамі абмяняешся. Там, то, сюда. А апошняе басовішча, як было, кожны гурт сам сабе. Усе нібы вось так, патрушкі нос да гары. І ніхто ні з кім як бы не трымае кантакты. Неяк вось та згубілася гэтае яднанне музыкаў. То бок, усе некімі сталі канкурэнтамі. Усё адно у кожнага свой слухач і свой пасыл. Та не бывае адзінакавых звук гуртов і адзінакавай музыкі. Усё адно публіка можа та перасякацца, але не ўся публіка тая самая. Для мяне то лепей працягваць та некія калабарэйшаны рабіць. Вось, калі мы ў Варшаве гралі, мы таксама запрашалі на сцэну «Над дажджамі». У Познані мы запрашалі. А дзесьці мы яшчэ у Беластоку хіба запрашалі «Дажджамі», там дзяўчынку просто з зала.
2: Так вось, я хацеў пра гэта сказаць. Не толькі мы з артыстамі спяваем разам. У нас ёсць такая традыцыя, што калі мы прыязджаем у горад, калі хтосьці, напрыклад, песню «Дажджамі» ведае жаночую партыю, мы з задавальненнем запросім гэтага чалавека. І вось, акурат Саша добра ўзгадаў, вось у Беластоку дзяўчына вызвалася спець і мяна проста парвала залю. У Варшаве, калі мы з Сані Хмельні яшчэ гралі, на «Не трывай» дзяўчына вельмі здоровская выйшла. І таксама проста разрыв мозга быў. То бок, слухайте, калі вы ведаеце нашы песні, словы нашых песняў, і прыходзіце на нашы канцэрты, заглашайцеся, і калі вы хочаце, мы з задавальненнем вас убачым побач з намі.
1: В соцсетках пішыце, калі што, што вось, а можна з вамі там заспяваць, там, я не ведаю, да, «Канюшню» ці «Вяртанне» ці яшчэ нешта. Канешне,
3: можна, гэта будзе першы крок такі для, no, для таго, каб быць больш упэўненым музыкам, развівацца, бо гэта для нас гэта ўжо звычайная рэч, там, выйсці на сцэну злабаць, а для некага гэта крок такі вялікі. Мы будзем вельмі рады паспрыяць развіццю таланта.
2: І гэта ж такі добры ўспамін будзе, no, і ў нас, і ў вас.
0: Гэта можа быць класная гісторыя, часцей за ўсё гэта вельмі такая прыгожая гісторыя развіваецца на сцэне, але што калі фэйл? Што калі чалавек кажа: "Я магу, але магчыма нервы, магчыма перажыванні, магчыма папросту не ў ноты трапляеш, за ўсё да па жыцці проста не чуе гэтага"? Што тут?
1: Ну ён ж спявае не сам, да ім буду дапамагаць.
2: Мы ж тут побач. Так, ну, то бок мы падставім сваё плячо, да. І каб чалавек адчуваў сябе ўпэўнена, і не дадзім яму упасць носам у зямлю.

0: У Менску яшчэ на канцэрце у Рэпабліку, а такое было, што на канюшню взялі пару людзей з натоўпа. Яны спявалі мікрафон міма танальнасці вообще. Вот они да просто мимо там мелодии допели, но яны с таким кайфом гэта рабілі, што мы іх нават да не перабівалі.
1: Выключалі гук?
0: Не, яны самі кайфавалі ад таго, што яны рабілі. Ну да, ну там яны ж усю песню не пелі, яны там, ну, некі акавалак да куплета там у прыпеве там татушкі падпявалі нам. То бок усё адно яны ж не спяваюць ад пачатку да канца ўсю песню самі. Бо ўсё роўно ідзе тэкставая некая такая калаба. І вось яны, да памятаю, дакладна, да, канюшню там мімонот пелі, ну, але самі кайфавалі, ну і добра, ну. Та для іх гэта вось міні-зорны час такі быў, бо Рэпаблік прыходзіла нармалёва людзей калісьці, і на канцэрты адбываліся нават со сцены людзі так вот і іх праносілі праз натоўп там да канца залі. Былі такія моманты.
2: Дарэчы, я ўзгадаў пра Беласток, што мы казалі, што дзяўчыны выйшлі. Я ўзгадаў. Аня, дзякуй вялікі, ты вельмі добра спявала. Чакаем цябе на наступныя нашыя выступы.
0: Адкуль ты ведаеш яе імя?
2: А там ведаеш чаму? А таму што Потому что после концерта я подошел, да, я сказал, что я на вельми добро спеваю, и так мы познакомились.
3: А некие подставные у вас бывают, такое, что вы створаете уражение, чтобы быцем был
0: один раз в Варшаве мы так робили. Это был запланованный экспромт. Это не подстава, а это запланованный экспромт. То бок мы запытались у девчины, ти могла бы она с нами заспевать дождями. Я сказала так. Але у мяне можа атрымаецца прыйсці, а можа не. Ну і вось мы як бы напісалі ў плейліст дажджамі, адрэпетавалі яе, нібы яна ў нас запланаваная, но умова была такая, што калі што, то мы яе не граем. Ну і мы ўбачылі дзяўчыну з хлопцам, яны то прыйшлі на канцэрт і сказалі так: «А хто хоча заспяваць? А ты? Ну давай сюды». Типа на сцэну. Вот. Для людзей это атрымалася нібы такая неспадзянка, а
2: то калі вы хочаце так само паўдзельнічаць у такой запланаванай неспадзянкі, пішыце да нас.

0: Ці змянілася ў вас стаўленне да вашых канцэртаў пасля 2020-го? Да прыкладу, раней вы проста выходзілі на сцэну для таго, каб лавіць гэта кайф, а зараз вы выходзіце ў эміграцыі для таго, каб яднаць беларусаў.
1: Так, па-першае, яднаць беларусаў, па-другое, несці праз гэтыя нялёгкія часы нашу беларускую мову і беларускую рок-культуру, бо рок-культура ў кожнай краіне свая. У Беларусі яна свае мае асаблівасці, беларуская рок-сцэна, польская свая там, ну, і так далі. Трэба, каб людзі та ведалі, што ёсць такая беларуская мова, што ёсць такая Беларусь, і што там ёсць годныя гурты і годная музыка, якія варта слухаць, на якія варта хадзіць і адсочваць за новымі рэлізамі. То бок, зараз гэта ўжо як місія. Калі раней был рок-н-рол, расколбас і все такое, то зараз гэта ўжо такая вось як наша місія, то бок мы граем а беларускую рок-музыку і праз цяжкае жыццё нясем яе, каб не ўмёрлі.
2: Ну, але таксама не трэба забываць, што мы хацем, каб людзі добра бавілі час. Гэта не проста некая місія з вазка. Мы як раней любім музыку і ведаем, што для людзей яна важна не толькі як інструмент аб'яднання, але як проста каб выплеснуць свае эмоцыі, может быть, пасумаваць па там разбітым сэрцы, не ведаю, што ж яшчэ.
3: Пацана.
2: Да. Але дзяўчын, да. Гэта ўсё разам, я думаю, што гэта аб'яднаць. Проста даецца яшчэ адна функцыя, місія, так сказаць.
4: І ў нас шмат гэтай энергіі. Мы хочам ёй дзяліцца з людзьмі. Вельмі любім граць музлом.
5: Узнікае пачуццё.

0: Ці адбылося ў вас за апошні час адкрыццё нейкага музычнага калектыву альбо музыкі, які вам прыйшоўся да спадобы?
1: Я магу сказаць пра ребят, ёсць такія звонку. Яны вельмі такі бадзёры, беларускамоўны такі, прэзентаваны панк-рок. Граюць вельмі добрае музло, мне падабаецца. Гэта я для сябе адкрыў. І калі за сябе казаць, я вельмі рэдка адкрываю для сябе новую музыку. І для мяне новай музыкай можа быць і некі ўжо сталы гурт. І вось сёння яшчэ я паслухаў

та хочацца як бы падпітацца. То бачна, вось, як мы рабілі там, калі нам было па 20 год, па 25. Не, ну і зараз мы робім таксама моцную і класную музыку. Ну, але ўжо, а зараз ты ўжо ведаеш, у якім ты робіш та кірунку, у якім ты можаш зрабіць добра, а ў які табе лепш не лезці, бо гэта не тваё, і ты не можаш зрабіць гэта максімальна якасна. І таму вось у гэтага гурта такая ёсць неабузданая энергетыка, якую та патрэбна та проста направіць вось у адзінае такое, каб яна так та не разлівалася, як та рэчка па каналах, а каб яна вось адной струёй была.

0: На завершэнне мы сёння шмат сказалі і прыгадалі некаторых эпізодаў там з далечыні, але разам з тым для вас на сёння, на гэтую хвіліну, гурт БН гэта,
1: я б сказала, што гэта, на мою думку, нават калі са стараны глядзець, то гэта адзін з наймацнейшых гуртоў у сэнсе

0: Энергетыкі ў сэнсе якасці матэрыялу. Я вельмі ганаруся тым, што мы робім, і кожны раз, калі мы выходзім на сцэну, нам не трэба нікому нічога даказваць ужо, бо мы робім то, што мы ўмеем, як мы гэта можам, і максімальна на 100% упэўнены ў тым, што мы робім гэта якасна, з душой, з аддачай. Бок, адзін з найякаснейшых і найлепшых беларускіх гуртоў. Для мяне гэта бясспорна.
1: У мяне адказ вельмі кароткі. Для мяне БН – гэта жыццё. Вось і ўсё.
2: Для мяне БН стала часткай жыцця таксама. І гэта моц, гэта энергія, гэта пазітыўныя эмоцыі. Таму прыходзьце на нашыя канцэрты, мы будзем вас радыя бачыць і аддаваць сваю энергію.

Гурт без назвы спадарства сёння быў героем праекту «Маніфест» на беларускім радыё «Рацэ». А вось праз тыдзень чакайце новых эмоцый і ўражанняў, як адбылася падзея сёлета. До сустрэчы!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларусі, 9 у Польшчы. Вайна ва Ўкраіне, Кіеў стаў па сутнасці прыфрантавым горадам АПК, ганаруе медалём Францыска Скарыны шэраг выбітных асобаў. У Варшаве пройдзе кніжны маркет, прысвечаны Святлане Курс. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Ўкраіне. Кіеў стаў паўнавартасным прыфрантавым горадам з пункту гледжання паветраных атак. Пра гэта кажа вайсковец Узбраеных сілаў Украіны Аляксандр Мусіенка, паведамляе агенцтва УНІАН. Расія цяпер можа рэгулярна наносіць па сталіцы Украіны камбінаваныя ўдары, выкарыстоўваючы ракеты С-400 з тэрыторыі Бранскай і Курскай абласці. Эксперт лічыць, што супер здольны праводзіць 3-4 маштабныя атакі ў месяц, выпускаючы зараз да 70-80 ракет і некалькі сотняў беспілотнікаў. Мусіенка адзначыў, што ракеты С-400 ўсё часцей выкарыстоўваюць як зброю тэрору супраць мірнага насельніцтва, напаўняючы іх вялікай колькасцю паражальных элементаў. Украіна пакуль не мае дастатковай колькасці сродкаў супраць паветранай абароны для пераходу по ракетаў, таму сілы абароны робяць стаўку на знішчэнне пускавых установак на тэрыторыі Расіі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі паведаміла пра спыненне дзейнасці групы, якую падазраюць у арганізацыі каналу незаконнага ўдзелу, знаходжання і транзіту замежных грамадзян праз тэрыторыю краіны. У міністэрстве заяўляюць, што на працягу 2 гадоў падазраваныя арганізоўвалі незаконнае перамяшчэнне грамадзян краіны Паўднёвай Азіі з тэрыторыі Расіі ў Беларусь. Аб'яднаны пераходны кабінет ганараваў узнагародамі 9 чалавек, у іх ліку ўдава Васіля Быкава, праваабаронца Стэфановіч, тэлевядучая Ваданосава. Аб рашэнні ўганараваць узнагародамі шэраг выбітных асобы паведаміў 1 жніўня аб'яднаны пераходны кабінет. Медалём Францыска Скарыны будуць узнагароджаныя кіраўнік вольнага руху Галіна Казіміроўская, дзеяч беларускай меншасці ў Польшчы Юры Астапчук, спявачка і педагог Багуслава Карджэўская. Медалі няскораных Ларысы Гінюш, удастоены праваабаронца былы палітвязень Валентін Стэфановіч. Медалі за плённую працу на карысць Беларусі атрымаюць удава Васіля Быкава, Ірына Быкава пасмяротна, спявачка, паэтэса, музыка, тэлевядучая Кацярына Ваданосава, літоўскі юрыст Дайнёс Жэлімас, украінскі палітычны дзеяч Сергій Собалеў. 9 жніўня ў Варшаве пройдзе кніжны маркет, прысвечаны Святлане Курс. Частку выручкі выдавецтвы накіруюць сямі пісьменніцы, а таксама на прэмію яе імя, пра якую арганізатары аб'явяць напярэдадні падзеі. Удзельнікамі маркету будуць выдавецтвы «Полацкія лабірынты», «Мяне няма», «Камунікаты» ды многія іншыя. Нагадаю, што пісьменніцы Святланы Курс не стала 20 ліпеня бягучага году. Яна стала адной з самых яркіх прадстаўніц сучаснай беларускай літаратуры, выступаючы пад псеўданімам Эва Вежнавец. Найбольшую вядомасць ёй прынесла повесць «Па што ідзеш, воўча», якая атрымала прэмію імя Ежы Гедройця, была перакладзеная на некалькі моваў і прынесла аўтарцы міжнароднае прызнанне. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім паміж пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио Рация.
3: Well, if you like to read, that means someone has to write.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: All Along Again, сінгл ад Джека Уайта з новага альбому Frozen Charlotte. Музыка з Дэтройт вяртаецца і нагадвае нам пра яго музычныя вытокі паміж блюзам і рокам. Цікава пра новы альбом распавядае Павел Рагазінскі з парталу «Лабараторія музычных фузіяў». Frozen Charlotte – гэта альбом мёртвых рэчаў, якія ажылі. Старыя рыфы, зношаныя схемы, блюзавыя гамы, арганны пыл і перкусійныя рыфмы, якія мы ведаем ўжо 10 годзі, але тут вяртаюцца з новай сілай, гэта новы ўдар. А вы слухаеце слоў з музыкай на хвалях беларускага радіо Рацыя. І традыцыйна з вамі ля мікрафона Іло Карпюк. А як чарговая, на хвалях панясемся таксама ў бок гітарных прастораў, хаця па шчырасці не ведаю адкуль Каця Пожидаева, здаецца, не з роднага да Джека Уайта, Дэтройт. Але Кацю запускаюць, правда, ўжо на радыёстанцыях у Вялікабрытаніі ці США. Буду даследаваць далей яе дарогу да сусветнай прысутнасці. Першы сінгл «Inherited Scars» асвятляе крыху траўмы ці схемы, якія нясем з сабой праз пакаленні. Але я на сёння падрыхтавала той чарговы сінгл, мне больш даспадобы. «Капіталізм» увасабляе гэтую незалежнасць і бунтаўнічасць Каці, якую яна рэалізуе ў плашце зместу, але думаю, таксама хапае ёй сваёй арыгінальнасці. Катя Пождаева.

Гэта была Катя Пожидаева, якая апублікавала дагэтуль толькі дзве песні. А праз момант эфір выпоўніць голас Лорі Андерсон, авангарднай мастачкі, аўтаркі, вакалісткі. Да супрацоўніцтва запрасіў яе Джонатан Мейбург, які яшчэ ў канцы 90-х з Вілем Шефам заснаваў тады сайт-праект Shearwater, меў быць полам для іхняй самарэалізацыі ў галіне фолк-рокавай музыкі. З чарговымі альбомамі гучанне мянялася, а лідар застаўся адзін. Пра The New World, новы альбом Shearwater, прачытала, што прадстаўляе бліскучы сінтэз элементаў, якія натхняюць лідара Shearwater, уліваючы прыроду, кранальныя, шмат інструментальныя творы мастацтва. Спадзяюся, You and Your Dog, які сумяшчае піано, кларнет, палавыя запісы і голас Лорі Андерсон, будзе пацвярджэннем гэтых слоў.

Широкія, гарызантальныя, але і шматпластавыя прасторы ў музыцы Shearwater пад лідарствам Джонатана Майбурга. Варта звернуцца, напэўна, ў бок цэлага альбому The New World. А цяпер мы звернемся ў бок гісторіяў, якія нечакана завершыліся. Апошнімі днямі адышло дзвюх выбітных у сваіх галінах і краінах музыкаў, важных і для мяне, але таксама для музычнага свету. Мартін Холл – гэта ікона дунскай авангарды, абсолютна незалежны паза трендамі, абсолютна незалежны таксама ад сумнай і трывожлівай дынамікі садсетак. Творца з вялікага Т. Быў гостем першай адыцыі Highway Festival у Беластоку, запомніўся сваёй меланхалінай і элегантнасцю ў гуку. Хаця ў пачатках кар'еры, калі адбыўся реліз яго балет «Механік», ciężko było pełne takie pro jego skazać. Ale my się nie wiedniem się do albumu Relief z 1985 roku, jaki tak samo weszł u katalog box set, pierw wydany u 1939 roku. Pieśnia Resonance. Niechaj rezonuje z wami tak samo.

0: Jak pierwsza kampaniaczka wojska wyruszyła.
1: Гэта быў праект «Замова», а я ўжо толькі аб'яўляю дзве апошнія песні ад канца, калі паспеем, а хацела б усё ж такі паспець. Будзе гэта яшчэ адзін успамін развітання. Не стала прадстаўніка так званай плыні French Touch, аўтара культавай песні з фільму Drive, диджея Кавінскага. Але пакуль развітаемся песняй Night Call, запрашаю паслухаць дуэту музыкаў-эксперыментатараў, якія ў музыцы канаюць абсалютна межаў сваіх інструментаў. Гэта саксафаніст Колін Стэтсон з Паўночнай Амерыкі і Брычу Камбел з шатландскай выспы Sky. Брычу гаворыць па-элідску і гра

грае на дудах. Прызнаюць яе сапраўднай майстрыхай Small Pipes. Іх апошні супольны альбом гэта All the Light in the World з гэтага года. А мы паслухаем песні Dirt Dance. Запрашаю тады да гэтага арыгінальнага танца, пры якім можна і вытанцаваць розныя сумныя эмоцыі, якія будуць з вамі, напэўна, на развітанні. Не ведаем сваёй будучыні, але цаніць жыццё трэба і старацца пражыць яго найлепш, як умеем. Дзякуй за сустрэчу. З вамі была Іла Карпюк.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 у Беларусі, 10 у Польшчы. Жанчына прынесла бомбу да рэстарану, дзе мог быць расійскі генерал. За 3 месяцы грузінскія ўлады выслалі 16 беларускіх грамадзян. У Беларусі пабіты тэмпературны рэкорд дня 90-гадовай даўніны. У студыі з навінамі Анна Чайкоўская. Жанчына прынесла бомбу да рэстарану, дзе мог быць расійскі генерал. Інцыдэнт адбыўся ў суботу вечарам у элітным рэстаране Бальзіросі у цэнтры Москвы. Вядома пра 3 загінулых: ахоўнік, наведвальнік і сама падрыўніца. Мэтай замаху, паводле расійскіх і ўкраінскіх СМІ, мог быць галоўнакамандуючы паветрана-касмічнымі сіламі Расійскай Федэрацыі Александр Чайко. Ці быў ён у рэстаране ў момант выбуху, невядома. Усяго раненні атрымаў 21 чалавек. Паведамляецца, што жанчына з выбухоўкай паспрабавала трапіць на тэрыторыю рэстарана, дзе ў той момант праходзіла закрытае мерапрыемства. Ахоўнік не дазволіў ёй увайсці, пасля чаго адбыўся выбух. Рэкордную колькасць беларускіх грамадзян 16 выслалі ў 2-м квартале бягучага года да ўлады Грузіі, сведчыць праведзены позіркам аналіз звестак мясцовай паліцыі. Гэта ўдвая больш, чым у 1-м квартале, што на той момант таксама было рэкордным. За красавік і чэрвень з Грузіі выслана 15 мужчын і адна жанчына. Такім чынам, за паўгоддзі Грузія, якой з 2012 года кіруе партыя прарасійскага алігарха Бідзіна Іванішвілі, выслала 24 грамадзян Беларусі. Гэта 1,18% усіх замежнікаў, высланых з краіны за названы перыяд. 12 беларусаў, усе мужчыны, ў 2-м квартале бягучага года былі змешчаныя ў цэнтары часовага ўтрымання, сведчаць звесткі паліцыі. У мінулым годзе Грузія выслала 6 беларускіх грамадзян, усе мужчыны, што стала гадавым рэкордам. За папярэднія 6 гадоў 2019-2024 з гэтай краіны было выслана 3 грамадзян Беларусі. Агульная статыстыка сведчыць аб актывізацыі грузінскіх сілавікоў. У 2021 годзе было выслана 77 замежнікаў, у 2022 165, у 2023 190, у 2024 годзе 363 замежнікаў, у 2025 1311. Грузія стала адной з асноўных краін знаходжання беларусаў, якія ўцеклі ад пераследу рэжымам Лукашэнкі ў 20 годзе і пазней. Мясцовыя ўлады не задаволілі ніводнага іх хадайніцтва аб наданні прытулку. Моцная залева, якая адбрынулася на гародні ў вечары 1 жніўня, выклікала маштабныя падтапленні ў розных раёнах горада. Гарадзенскі гарвыканкам заклікаў жыхароў захоўваць асцярожнасць і з разуменнем паставіцца да наступстваў непагадзі. У гарадскіх уладах прызналі, што пасля інтэнсіўных і працяглых ападкаў сістэма адводу дажджавой вады не справілася з нагрузкай. Тым часам тэмпературны рэкорд дня 90-гадовай даўніны перакрыты ў Беларусі быў 1 жніўня. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк параўнальны экспрэс-аналіз аператыўных і архіўных дадзеных Белгідраметра. 1 жніўня пасля 15 гадзіны ў берасці паветра прагрэлася да 35,6 градуса. Ранейшы рэкорд быў зафіксаваны 1 жніўня 1936 года у Васілевічах 35,2 градуса. За 47 гадзін Белгідрамет выпусціў 3 чырвоныя штармавыя папярэджанні аб спякоце 31 ліпеня, 1 і 2 жніўня. Мяркуючы па свежым трохдзённым прагнозе сіноптыкаў, спякота трохі аслабне на суткі 3 жніўня да 30-33 градусаў на поўдні і паўднёвым усходзе Беларусі, а затым ізноў узмоцніцца 4 жніўня да 32-37 градусаў на поўдні краіны. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння 2 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Ютуб з кампазіцыя Street of Dreams. Гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю. Тут Мілана Вераснева. Песню пераможцу мы ўжо паслухалі. На другім месцы Nickelback. Песня Rattle the Cage прагучыць ужо неўзабаве. А таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды календар. Будзе цікава, заставайцеся.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Канадская спевачка Карли Рэй Джепсон представила новый сингл «After All». Это легкая танцевальная поп-композиция с яркими синтезаторными мелодиями и летним настроем, якая раскрывая больше динамичный бок нового альбома артистки. Песню выйдет у двойный альбом «Day and Night», где композиции поделены на две концептуальные частки «День и ночь». Менавіта «After All» представляе начны танцавальны настрой кружэлкі. Для Карлі гэты рэліз стаў асаблівым яшчэ і таму, што гэта адзін першых буйных праектаў пасля нараджэння яе першага дзіцяці.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Кайли Миноук и шотландский гурт Snow Patrol представили совместную песню These Alarms. Композиция объединяет лиричный альтернативный рок Snow Patrol с мягким и познавальным вокалом Кайли, створяющую щирую историю про надею, почутки и человеческую близкость. Цікаво, что песня першапочаткова была написана фронтменом гурта Ларри Лайтбоди менавіта с думкой про Кайли Миноук. Пазней музыкі вырашылі запрасіць яе да супрацоўніцтва, і ў выніку кампазіцыя ператварылася ў паўнавартасны дуэт. Песня стала адным з самых чаканых сумесных рэлізаў гэтага лета. Кайлі Міноук і Snow Patrol – These Alarms. Слухаем ды галасуем.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку рацыя.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: тыдня.
1: Reality Waits – гэта новая кружэлка ад гурта The Strokes. The Strokes – гэта амерыканскі рок-гурт з Нью-Йорка, заснаваны ў 1998 годзе. Калектыў лічыцца адным з галоўных адраджальнікаў інді-року і гаражнага року пачатку 21-га стагоддзя. Іх дэбютны альбом «Is This It» стаў культавым і аказаў вялікі ўплыў на развіццё сучаснай альтэрнатыўнай музыкі. Фірмовы стыль гурта – гэта лаканічныя гітарныя рыфы, энергічная рытм-секцыя, меланхалічны вакал Джуліана Касабланкаса і спалучэнне рок-н-рола з сучасным інді-гучаннем. За сваю кар'еру The Strokes выпусцілі шэраг паспяховых альбомаў, а ў 2021 годзе атрымалі прэмію Грэмі за альбом «The New Abnormal». Сёння гурт працягвае заставацца адным з самых уплывовых прадстаўнікоў сучаснай рок-сцэны. –

Альбом «Reality Waits» стаў першай студыйнай працай «The Strokes» за апошнія 6 гадоў. Запісаны пад кіраўніцтвам легендарнага прадюсера Ріка Рубіна, кружэлка захоўвае характэрнае для гурта гучанне, але адначасова выглядае больш стрыманай, дарослай і атмасфернай. У 9 кампазіцыях музыкі спалучаюць выразныя гітарныя мелодыі, рытмічную лёгкасць і лёгкае адценне настальгіі. Альбом гучыць цэласна і натуральна, без імкнення здзівіць любой цаной. Замест эксперыментаў The Strokes робяць стаўку на моцныя песні, пазнавальны стыль і эмацыйную шчырасць. Reality Waits выглядае як упэўнены працяг творчага шляху гурта і яшчэ раз пацвярджае, што іх музыка застаецца актуальнай і праз амаль 3 дзесяцігоддзі пасля заснавання калектыву.

0: Музычны каляндар.
1: 28 ліпеня 1974 года нарадзіўся афрамен, амерыканскі рэпер, аўтар хіта «Because I Got High». У 1943 у гэты ж дзень нарадзіўся Рык Райт, клавішнік Pink Floyd, саўтар альбома гурта. 29 ліпеня 1966 года нарадзілася Мартіна Макбрайт, амерыканская кантры-спявачка, уладальніца 4 прэмій «Спявачка года». У 1977 у гэты ж дзень нарадзіўся Брайан Бертон, прадзюсар і музыка. 30 ліпеня 1958 года нарадзілася Кейт Буш, вядомая брытанская спявачка. У 1941 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Пол Янка, канадскі спявак і кампазітар. 31 ліпеня 1957 года нарадзіўся Даніэл Эш, брытанскі гітарыст і вакаліст, удзельнік Баухаус і Love and Rockets. У 1963 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Норман Кук, брытанскі дыджэй-прадзюсер, піянер біг-біта. 1 жніўня 1959 года нарадзіўся Джо Эліот, вакаліст Дэйв Лепард. У 1964 таксама 1 жніўня нарадзіўся Адам Дзюрыц, фронтмен Каўтін Краус. 2 жніўня 1992 года нарадзілася Чарлі XCX, брытанская спявачка. У 1937 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Гарт Хадсон, клавішнік The Band, які ўнёс уклад у альбомы Боба Дылана. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся з беларускім радыё РЦ. Заходзьце на нашу старонку, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. З вамі была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 12 у Беларусі, 11 у Польшчы. Украінскія дроны атакавалі аб'екты ў расійскіх рэгіёнах. Цягам 6 гадоў у Беларусі працягваюцца маштабныя рэпрэсіі. У Беластоку прэзентавалі новую кнігу Юрія Гуменюка. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Уначы на 2 жніўня украінскія дроны атакавалі аб'екты ў расійскіх рэгіёнах. Пад удары трапілі нафтаперапрацоўчы завод у Саратаве, аэрадром у Энгельсе і лагістычны цэнтр у вёсцы Навасямейкі на Самарскай вобласці. Саратаўскі НПЗ заснаваны ў 1934 годзе, а з 2013 кантралюе Цараснафтай. Па аб'ёмах перапрацоўкі гэта адзін з самых буйных заводаў у Расіі. Што да склада World Berries, дык ён зусім новы, адкрыты толькі ў траўні мінулага года. Яго плошча складае каля 130 тысяч квадратных метраў. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Праваабарончы цэнтр «Вясна» падрыхтаваў агляды сітуацыі з пераследам у рэгіёнах у ліпені і зафіксаваў асноўныя факты парушэння правоў чалавека. Як адзначаюць праваабаронцы, цягам 6 гадоў у Беларусі працягваюцца маштабныя рэпрэсіі. Затрыманне і крымінальны пераслед грамадзян сталі звычайнай практыкай для ўсіх рэгіёнаў краіны. Асаблівую інтэнсіўнасць пераслед набыў у Гомельскай вобласці пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Ўкраіну. Менавіта там зафіксавана большасць выпадкаў па гэтак званай справе гаюна. Латвія прапустіла праз мяжу 8 аўтамабіляў, якія чакалі з 31 ліпеня. Для астатніх пункт пропуску Патэрнікі з беларускага боку Грыгароўшчына застаецца закрытым. Увечары 31 ліпеня Латвія з тэхнічных прычынаў закрыла аўтамабільную мяжу з Беларусю. У асноўным аўтамабілі з чаргі раз'ехаліся па суседніх памежных пераходах, але некаторыя засталіся. Кіроўцы і пасажыры, якія сёння так трапілі ў Латвію праз Патэрнікі, правялі ў чарзе каля 26 гадзінаў. У беластоцкай культурнай прасторы «Новая земля» адбылася прэзентацыя кнігі выбраных вершаў Юрія Гуменюка «І крыж камінны вырасце, як дрэва». Зборнік пабачыў свет у паэтычнай серіі «Брукаванка», якая выдаецца ў Беластоку польскім выдавецтвам «Экопрэс» і ўжо стала адной з найважнейшых выдавецкіх ініцыятываў, прысвечаных сучаснай беларускай паэзіі. Юрый Гуменюк – легендарная постаць гарадзенскага культурнага жыцця 90-х гадоў, паэт, журналіст, літаратар і тэатральны дзеяч. Ён працаваў у беларускіх і польскіх медыях, а таксама загадчыкам літаратурнай часткі гарадзенскага абласнога тэатру «Лялек». У сваёй творчасці Гуменюк быў адным з найбольш самабытных прадстаўнікаў пакалення незалежнасці, пакінуўшы яркі след у беларускай літаратуры. Трагічна пайшоў з жыцця ў 2013 годзе. Паводле афіцыйнай версіі прычынай смерці стала самагубства. Кніга «І крыж камінны вырасце, як дрэва» стала ўжо чацвёртым выданнем твораў Юрія Гуменюка, якое выйшла пасля ягонай смерці. Яна яшчэ раз пацвярджае, што ягоная паэзія не страчвае сваёй актуальнасці, працягвае знаходзіць новых чытачоў і застаецца важнай часткай найноўшай беларускай літаратуры. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: All human rights for all. Высокі рапорт жмогаўс тайсіс
4: висіямс. Права чалавека для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усе права чалавека для всіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача
6: на Беларускім Радіо Рація.
7: Вітаю, поважаних слухачоў. На вольних хвалях Беларускага Радіо Рація ви слухаєте правоабарончую програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Бардзілоўская. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Рубрика «Правоабарончий словник» присвячена Міжнародному кримінальному суду, розслідування по ситуації у Беларусі і Литві, а так само примусовой депортации, из якой сутыкаліся беларусы. Пасля гэтага перайдзем да каментара ад Александра Кухты, прадстаўніка Байсол, пра традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. А напрыканцы запросім вас у гміну Гайна ў Каштону пад Ляшы. Там адбудзецца вечар, прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў 1 жніўня а 16-й гадзіне. Усё гэта пачуем пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзілоўская, і сёння ў фокусе ўвагі міжнародны крымінальны суд і яго рэзанансное рашэнне па Беларусі. Юрысдыкцыя, ордэры на арышт і статус ахвяры, як усё гэта працуе на практыцы. Давайце разбірацца разам з матэрыяламі міжнароднай платформы па прыцягненні вінаватых да адказнасці.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Пачнем з галоўнага. 12 сакавіка офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна абвясціў пра пачатак расследавання сітуацыі па маршруце Літва-Беларусь. Гэта значыць, што міжнародны крымінальны суд знайшоў дастаткова падстаў лічыць, на тэрыторыі Літвы былі здзейсненыя злачынствы супраць чалавечнасці. Размова ідзе пра прымусовае выцягненне, дэпартацыю і пераслед беларусаў з боку верхавіны беларускага рэжыму. Так, хоць Беларусь і не падпісвала рымскі статут, міжнародны крымінальны суд мае юрысдыкцыю над гэтай справай, бо злачынства, якое пачалося ў Беларусі, завершылася на тэрыторыі Літвы, дзяржавы-удзельніцы суда. Але важна разумець межы гэтага расследавання. Суд не будзе разглядаць абсалютна ўсе ўнутраныя злачынствы ў Беларусі. Яго фокус – гэта транснацыянальныя злачынствы, то бок дэпартацыя і пераслед, які вымусіў апанентаў уладаў уцякаць у Літву, пачынаючы з 1 мая 2020 года. І галоўнае расследаванне накіравана на тых, хто нясе найбольшую адказнасць у вышэйшым кіраўніцтве. І тут важная дэталь – імунітэту ў міжнародным крымінальным судзе не існуе. То бок, ніводная пасада, нават дзеючага кіраўніка дзяржавы ці міністра, не абараняе ад крымінальнага пераследу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Чаго чакаць далей і як хутка? Будзем рэалістамі. Міжнароднае правасуддзе рухаецца павольна. Расследаванне можа заняць гады. Калі офіс пракурора сабярэ дастаткова доказаў, ён звернецца да суддзяў па ордэры на арышт. Дарэчы, у міжнародным крымінальным судзе няма сваёй паліцыі. Калі ордэр выпісаны, арыштаваць падазраванага абавязаныя ўсе 125 краін-удзельніц рымскага статуту, як толькі той апынецца на іх тэрыторыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А што з ахвярамі і сведкамі? Ахвярай у працэдурах міжнароднага крымінальнага суда прызнаецца кожны чалавек, якому была нанесеная фізічная, псіхалагічная ці матэрыяльная шкода ў выніку прымусовага выезду ў Літву. Ахвяры могуць удзельнічаць у працэсе праз сваіх адвакатаў, выказваць сваю пазіцыю і ў будучыні прэтэндаваць на кампенсацыю праз спецыяльны цэлевы фонд міжнароднага крымінальнага суда. Каб падаць заявку, можна звязацца па электроннай пошце, якая вельмі складаная для амавення, але якую вы можаце знайсці на сайтах і праваабарончага цэнтра «Вясна» і міжнароднай платформы па прыцягненні да адказнасці ў Беларусі. Ці звярнуцца наўпрост да праваабаронцаў. Ідзем далей. Статус сведкі – гэта асобная гісторыя. Сведка дае паказанні пад прысягай, і яго асоба ў выніку будзе раскрытая баку абароны. Таму праваабаронцы заўсёды заклікаюць да асцярожнасці і ацэнкі рызыкаў.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Беларускія праваабарончыя арганізацыі ўжо актыўна дапамагаюць следству міжнароднага крымінальнага суда. Перадаюць абезналічаныя звесткі, шукаюць зачэпкі, дапамагаюць сведкам. Шлях да справядлівасці сапраўды можа быць доўгім, але кожны зафіксаваны факт – гэта крок да будучага трыбуналу. Праз кароткую паўзу мы паглядзім на тэму вызвалення праз выгнання ад Беларускай асацыяцыі журналістаў. Таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацэ». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. У фокусе нашай увагі свежы аналітычны даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў пад назвай «Вызваленне праз выгнання». Размова пойдзе пра прымусовую высылку з Беларусі вызваленых палітвязняў, у тым ліку журналістаў і блогераў. У тым ліку мы разбяром такія паняцці, як дэпартацыя і пераслед як злачынствы супраць чалавечнасці, адсутнасць законных падставаў для выдварэння, а таксама транснацыянальныя рэпрэсіі і тыя выклікі, з якімі высланыя беларусы сутыкаюцца ў эміграцыі. І давайце разбірацца па парадку.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Факты. Як адбывалася высылка? Пачнем з факталагічнага кантэксту. На працягу 2025 і пачатку 2026 гадоў у выніку кулуарных перамоваў з прадстаўнікамі ЗША з беларускіх калоній былі вызваленыя і адначасова вывезеныя за межы краіны сотні палітвязняў. Сярод іх больш за паўтара дзясятка журналістаў і блогераў. Сярод імёнаў Андрэй Кузнечык, Ірына Слаўнікава, Марына Золатава, Кацярына Бахвалава, Андрэева, Ігар Лосік, Павел Мажэйка, Дмітрый Казлоў і многія іншыя. Але як менавіта адбывалася гэтае, так бы мовіць, вызваленне? Беларуская асацыяцыя журналістаў адзначае агульны паттерн для ўсіх гэтых хваль. Першае. Ніхто з заключаных не ведаў пра сваё вызваленне загадзя. Большасць не пісала ніякіх прашэнняў аб памілаванні і не давала згоды на выезд з Беларусі. Другое. Абстаноўка поўнай невызначанасці і псіхалагічнага ціску. Людзей выхоплівалі з камер, з мяшкамі на галаве і ў кайданках вывезлі да мяжы супрацоўнікі КДБ. І трэця. Адсутнасць дакументаў. Ніякіх даведак пра вызваленне ці прававы статус людзям не выдалі. Больш за тое, некаторых вывезлі нават без пашпартоў, а пазней іх дакументы ў Беларусі проста анулявалі. Вось як узгадаў гэты дзень журналіст Ігар Карней, высланы ў чэрвені 2025 года. Цытата. «Нам нічога не тлумачылі, проста кудысьці везлі. На руках кайданкі, на галаве мяшок. У такіх умовах было немагчыма нават зразумець, што адбываецца». І найбольш выразны прыклад незаконнасці гэтага працэсу – гісторыя палітыка Мікалая Статкевіча. Калі яго вывезлі на мяжу з Літвой, ён катэгарычна адмовіўся перайсці мяжу і застаўся ў нейтральнай зоне. Што зрабілі ўлады? Затрымалі яго і зноў адправілі ў калонію адбываць пакаранне. Гэта робіць відавочным. Ніякага юрыдычнага працэсу вызвалення насамрэч не было.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Паняцце першае – злачынства супраць чалавечнасці. Зараз пераходзім да нашай праваабарончай тэрміналогіі. Як такія дзеянні кваліфікуюцца з пункту гледжання міжнароднага крымінальнага права? Зараз будзе шмат юрыдычнай інфармацыі, з якой паспрабуем разабрацца. Так, згодна з артыкулам 7 Рымскага статута Міжнароднага крымінальнага суда, прымусовая высылка беларусаў з'яўляецца злачынствам супраць чалавечнасці па двух кірунках. Гэта дэпартацыя і пераслед. І давайце зазірнем у, так бы мовіць, слоўнік міжнароднага права. Што такое дэпартацыя як міжнароднае злачынства? Яна мае тры абавязковыя элементы. Першы – гэта прымусовы характар перанакіравання, то бок чалавека пазбавілі сапраўднага выбару. Другое – законнасць знаходжання ў краіне. Паколькі гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, іх знаходжанне на радзіме па замоўчванні законнае. І трэця – адсутнасць падстаў у міжнародным праве. І тут вельмі важны нюанс. Вонкава ўсё выглядае як гуманітарная дамоўленасць паміж Вашынгтонам і Менскам. Але юрыдычна, нават калі сама мэта вызвалення людзей з-за кратаў была гуманітарнай, прымусовая высылка ўласных грамадзян з краіны забароненая міжнародным правам і не можа быць апраўданая ніякімі палітычнымі здзелкамі. А што такое пераслед? Гэта сур'ёзная пазбаўленне фундаментальных правоў групы людзей па палітычных або іншых недапушчальных падставах. Беларускія журналісты і блогеры высылаліся менавіта як частка групы беларусаў, якія ўспрымаюцца ўладай як крытычна наладжаныя ці апазіцыйныя.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якая перспектыва ў міжнароднага крымінальнага суда? Нагадаю, што 12 сакавіка 2026 года прокурор міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна адкрыў расследаванне па сітуацыі Літва-Беларусь. Паколькі дэпартацыя мае экстэрытарыяльны характар, то бок пачынаецца ў Беларусі, а завяршаецца на тэрыторыі Літвы, якая з'яўляецца чальцом міжнароднага крымінальнага суда, ГААГа мае юрысдыкцыю разглядаць гэтыя эпізоды. Больш за тое, спецыялісты Беларускай асацыяцыі журналістаў падкрэсліваюць, разглядванне можа быць пашыранае і на выпадкі высылкі палітвязняў у Украіну.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Вернемся да паняцця другога – грубае парушэнне нацыянальнага заканадаўства. Што ж кажа беларускае нацыянальнае права? Ці ёсць у законах Беларусі хоць адзін пункт, які дазваляе так паводзіць сябе з грамадзянамі? Адказ юрыстаў Беларускай асацыяцыі журналістаў кароткі і адназначны – не. Гэта поўнае беззаконне. Давайце падзелім працэс на дзве часткі – вызваленне і выдварэнне. Першае. Вызваленне. Паводле крымінальнага кодэкса чалавек можа вызваліцца праз УДА, замену пакарання, хваробу паводле рашэння суда, амністыю ці памілаванне прэзідэнта. Амністыя 2025 года на палітвязняў не распаўсюджвалася, а для памілавання патрэбна асабістая заяўка, чаго большасць не рабіла, і прыняцце афіцыйнага ўказа з выдачай дакументаў аб вызваленні і пашпарта. Нічога з гэтага зроблена не было. Другое. Выдварэнне за межы краіны. А вось тут самае галоўнае. Артыкул 30 Канстытуцыі Беларусі гарантуе кожнаму грамадзяніну права свабодна перасоўвацца, абіраць месца жыхарства, пакідаць краіну і бесперашкодна вяртацца назад. У беларускім законе ўвогуле не існуе юрыдычнай працэдуры прымусовай высылкі ўласных грамадзян. Выслаць або дэпартаваць можна толькі замежніка ці асобу без грамадзянства.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Ідзем далей. Паняцце трэцяе – поўны букет парушэнняў правоў чалавека. Акрамя крымінальных артыкулаў, такія дзеянні рэжыму супярэчаць міжнароднаму пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Праваабаронцы вылучаюць цэлы шэраг груба парушаных правоў. Напрыклад, гэта свабода перамяшэння, артыкул 12 пакта. Гэта не проста права з'ехаць, гэта права заставацца ў сваёй краіне і вяртацца ў яе. Напрыклад, журналістка Ларыса Шчыракова, высланая ў верасні 2025 года, кажа пра гэта так. Цытата. «Я 52 гады пражыла на радзіме, там хачу і памерці. У Еўрасаюзе здорава, але я хачу дадому, туды, дзе магіла мамы, дзе дом, дзе сябры». Таксама сярод шэрагу груба парушаных правоў пакта гэта права на асабістае і сямейнае жыццё, артыкул 17 пакта. Прымусовая высылка разрывае сем'і. Прыклад, высланая журналістка Кацярына Бахвалова-Андрэева, чый муж, журналіст Ігар Ільяш, застаецца ў калоніі ў Бабруйску. Каб мне пакінулі выбар, я б засталася ў Беларусі, ездзіла б да яго на спатканні і была б побач, сказала Кацярына Андрэева. Таксама, артыкул 7 пакта – забарона бесчалавечага і прыніжаючага абыходжання. Перавозка ў мяшках на галаве, у кайданках, з пагрозамі расстрэлу на месцы – гэта прамое парушэнне забароны катаванняў і прыніжэння чалавечай годнасці. Ну і таксама парушаныя свабоды выказвання меркаванняў, права на сацыяльнае забеспячэнне, напрыклад, пенсіі, якія засталіся ў Беларусі, і абарона ад дыскрымінацыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Выклікі ў выгнанні. Вызваленне з калоніі – гэта вялікая радасць, але высылка стварае новы комплекс праблем. Беларуская асацыяцыя журналістаў правяла спецыяльнае даследаванне патрэбаў вызваленых медыя-спецыялістаў, з якімі выклікамі сутыкаюцца журналісты ў выгнанні. Гэта, па-першае, легалізацыя без дакументаў. Адсутнасць пашпартоў ці іх ануляванне робіць атрыманне статусу ў ЕС складаным і доўгім квестам. Па-другое, гэта эканамічная неабароненасць і арэнда жытла. Гэта праблема нумар адзін для большасці высланых. Па-трэце, гэта патрабаванні медыцынскай і псіхалагічнай дапамогі. Гады ў калоніях і жорсткае абыходжанне падарвалі здароўе людзей. І чацвёртае, гэта страта прафесіі. Дзякуючы дзеянню Менскага указа нумар 278, людзі пазбаўленыя магчымасці нават прадаць ці здаць сваю маёмасць у Беларусі, каб мець сродкі на жыццё.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А што ж прапануюць праваабаронцы? Даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў змяшчае канкрэтныя рэкамендацыі. Рэкамендацыя замежным дзяржавам: ужываць прынцып універсальнай юрысдыкцыі для расследавання высылак, падтрымліваць расследаванне міжнароднага крымінальнага суда і прадастаўляць былым палітвязням спрошчаныя працэдуры легалізацыі і уз'яднання сем'яў. Рэкамендацыі міжнародным арганізацыям і медыя: ствараць праграмы прафесійнай рэінтэграцыі і комплекснага аздараўлення для вызваленых журналістаў. А Рэспубліцы Беларусь таксама ёсць рэкамендацыя. Гэта неадкладна спыніць ганебную практыку прымусовай высылкі, вызваліць усіх палітвязняў без аніякіх умоў і вярнуць людзям іх законныя дакументы і права на законнае вяртанне дадому.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Прымусовае пазбаўленне радзімы – гэта сур'ёзнае міжнароднае злачынства, якое не мае тэрміну даўніны. Кожны фарсіраваны выезд, кожны мяшок на галаве і кожны незаконны загад фіксуюцца праваабаронцамі. Справядлівасць рухаецца павольна, але яна непазбежная.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Фонд «Байсол» працягвае падтрымліваць не толькі экс-палітвязняў індывідуальнымі зборамі і выплатамі, але і іх блізкіх. Бліжэйшым часам ініцыятыва плануе запусціць традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. Пра гэта кірунак дзейнасці, а таксама агульную падтрымку, прадстаўнік «Байсол» Александр Кухта распавёў журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
0: Каментар.
2: У вас таксама час ад часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
3: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальнага калектыўнага збора, але збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да «Байсола», запоўніць заяўку, і потым ужо мы глядзім, колькі нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета вось нас не так даўно завяршыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачны разрыв, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор да 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдні. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую ўсім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
2: Чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў акрамя грошай?
3: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы яны вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных індывідуальных непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго новасць праблемы ментальнага плану. У кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў. Таму мне падаецца, ну вось, калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зубы палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Столько 200 чалавек гэта адна вална, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, ну, будзем шчырымі, не здольна. Таму да, вялікая праблема фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць прызнаволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які аккаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі банальнае проста пытанне, як падацца на дакументы і так далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэтае акошка, і ты атрымаеш свой ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце не пынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўма, яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
1: Справаздачы па фінансавай дапамозе палітвязням фонд «Байсол» публікуе на сваім сайце. Так каманда імкнецца быць празрыстай

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. У гэтую суботу 1 жніўня варта завітаць у фундацыю Мохнарта на Падляшы. Пра тое, што чакае гасцей вечара, распавядае кіраўнік фундацыі Валянцін Сальвасюк.
2: Не толькі паказ, там таксама, ну, сустрэча і размова з рэжысёрам гэтага фільма, з Алексеем Паўяным. Гэта як бы першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і Арток з ёю, які я буду праводзіць, які будзем размаўляць, як, скажам, мастацтва, яе мастацтва канкрэтна зрэагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Такія будуць у нас размовы у суботу у Мохнарта.
3: Ці можам сказаць, што само мерапрыемства будзе сапраўды прысвечана памяці пра пратэсты Беларусі за таго года і наколькі для самой фундацыі Мохнарта важна захоўваць такую памяць?
2: Ну, это не столькі як бы памяць, вядома, так, але гэта больш таксама нам цікава разумець, як гэта працуе ў сучасным грамадстве, як гэта працуе ў мастацтве, што гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных як бы аспектах і працягвае, гэты працэс працягваецца. У фактах, якія, ну, яшчэ мы добра ведаем, хаця, можа, трошкі ўже і начынаем некаторыя аспекты забываць.
3: Сярод апошніх польскіх настроек можна заўважыць, і гэта зафіксавана статыстычна, пра падзенне цікавасці палякаў да беларусаў, той уздым, які назіраўся пасля 20-го года, пасля акурат пратэстаў, калі ўзрасла цікаўнасць да Беларусі, да лёсу далейшых беларусаў, якія прымалі ўдзел у пратэстах. Ці бачыце вы доўгатэрміновы эфект такіх сустрэч, які ладзіць фонд Мохнарта і гаворыць у тым ліку пра пратэсты ў Беларусі? Ці дазволіць гэта больш распавесці палякам пра тое, што адбывалася, такім чынам падтрымаць ось гэту самую цікаўнасць да незалежнай Беларусі і да далейшага яе лёсу?
2: Ну, ведаеце, тут як бы шмат аспектаў. У 20-м годзе наш свет быў другі, не было яшчэ вайны ў Расіі і Украіны, не было агрэсіі, якая таксама пайшла часткова з тэрыторыі Беларусі. Не было яшчэ гэтай гібриднай вайны Беларусі супраць Еўрапейскага Саюза, а ў Польшы ў прыватнасці. Ну, украінская тэма гэта аддзельна, таму як бы гэта, ну, нешта трошкі іншага. Мы не будзем трывацца вось на іх сучасных тэндэнцыях ці настроях, гэта трошкі другая тэма, і як бы яна вядома важная, але гэта не будзе тэмай нашых сустрэч, нашай размовы.
3: Так, але так інакш гэта будзе гучаць, бо, напрыклад, бачым у спісе ўдзельнікаў Рафіну Базлову, якая калісьці выступала за пратэсту ў Беластоку з лекцыі, дзе можна было самім вышыць пратэсныя вышыванкі. Ці чакаць такога ж майстар-класа ў Мохнарта, ці ўсё ж такі гэта будзе больш такая арт-спатканне, арт-размова?
2: Не, майстар-класа не будзе, гэта будзе арт-ток пра ідэю свайго майстар-класа. Гэта не столькі майстар-клас, гэта больш шырокая канцэпцыя ўдзельніцтва вось у мастацкім працэсе. Руфіна, напэўна, нам трошкі раскажа, але, ну, больш як бы так вось

0: Так, мастакі займались пытаннем вось памяці яе як бы утрымання у сучасным, не ведаю, кантэксце сазнаній. Цяпер мы говорим о пратэстах. На гэты вот это ўсё у нас ёсць яшчэ ідэі на мастацкія праекты, але яны ўжо як бы трошкі іншага тыпу будуць.
1: Канешне, лета на падляшы паступова адыходзіць, і таму ўжо на выходных шмат мерапрыемстваў, і 1 жніўня не выключэнне, субота. Спадар Валянцін, што б вы хацелі сказаць тым, хто яшчэ сумняецца, вагаецца, выбірае паміж шматлікімі мерапрыемствамі на падляшы 1 жніўня, чаму варта прыехаць у Махнарты, якія прычыны не прапусціць гэтую сустрэчу?
0: Ну, варта приехать с тем, какие цікавятся. Я думаю, что встреча и с режиссером, с Руфиной, это довольно уникальная, как бы, речь. Ну, мы, как фундация, не робим массовых, как бы, встреч. У нас там обмежеванное и место, и формат сам. Тому, вот, коли кого-то тема цікавит, запрошаем.
2: Вечер, присвеченный 6-й годовине белорусских протестов, отбудется 1-го жнівня о 16-й годзіне у фундацыі Мохнарте па адрасе Мохнарте 84, гміна Гайнаўка. Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць, загадзя паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або электронную пошту фундацыі, каб можна было падрыхтаваць дастатковую колькасць месцаў для гасцей. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
3: Высокеропос жмогоў стэйсіс вісіянс.
4: Права чалавека для ўсіх.
5: Усі права людыны для ўсіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-е у Беларусі, 12-е у Польшчы. Я пагадзіўся дзеля добра свету. Трамп спыніў атаку на Іран. Затрыманне і крымінальны пераслед грамадзян сталі звычайнай практыкай для ўсіх рэгіёнаў Беларусі, адзначаюць праваабаронцы. АПК уганаруе медалём Францыска Скарыны шэраг выбітных асобаў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна на Блізкім Усходзе. Прэзідэнт США Дональд Трамп абвясціў аб згодзе прыпыніць удар па Іране, аднак паставіў умову. Ён чакае, што Вашынгтон і Тагеран змогуць хутка заключыць пагадненне. Гэтае пагадненне ў першую чаргу будзе ўключаць адкрыццё Армузскага праліву. Сёння раніцай Дональд Трамп напісаў у Твіттары на платформе True Social, што Злучаныя Штаты гатовыя нанесці магутны удар па Іране. Аднак, напісаў прэзідэнт, Злучаныя Штаты спынілі атаку па просьбе Ірану і іншых краінаў Блізкага Ўсходу, таму што была ўзгодненая агульная аснова для патэнцыйнага мірнага пагаднення. Раней адміністрацыя США папярэдзіла амерыканцаў на Блізкім Усходзе аб неабходнасці падрыхтоўкі да магчымай эскалацыі. СМІ выказвалі здагадкі, што Ізраіль і США могуць распачаць адзін з самых магутных удараў на энергетычную інфраструктуру Ірана ў гэтыя выходныя. Іранскія інфармацыйныя агенцтвы паведамілі ў суботу, што Тагеран пагражаў адплатай і ударамі па крытычна важнай інфраструктуры ў Ізраілі і краінах Персідскага заліву. Нагадаем, 28 лютага США і Ізраіль пачалі вайну супраць Ірану. Ізраіль адмовіўся ад непасрэднага ваеннага ўдзелу пасля заключэння пагаднення аб спыненні агню, зацверджанага ў красавіку. США і Іран працягвалі нерэгулярныя ўзаемныя атакі. У чэрвені Вашынгтон і Тагеран падпісалі папярэдняе пагадненне аб спыненні агню, якое неаднаразова парушалася. Цягам 6 гадоў у Беларусі працягваюцца маштабныя рэпрэсіі. Затрыманні і крымінальны пераслед грамадзян сталі звычайнай практыкай для ўсіх рэгіёнаў краіны. Асаблівую інтэнсіўнасць пераследы набыў у Гомельскай вобласці пасля пачатку поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну. Менавіта там зафіксавана больш выпадкаў па гэтак званай справе гаюна, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Акрамя гэтага, затрыманых на памежных пунктах Беларусі змяшчаюць у бліжэйшыя часовыя ізалятары ў Берасійскай і Гарадзенскай абласцях. «Вясна» падрыхтавала агляды сітуацыі ў рэгіёнах і зафіксавала асноўныя факты парушэнняў правоў чалавека. 30 чэрвеня з другой спробы на аукцыёне ўлады прадалі кватэру завочна асуджанага журналіста і праваабаронцы Уладзіміра Хільмановіча. Яшчэ раней ўлады прадалі ўсю бытавую тэхніку сям'і, а таксама лецішча праваабаронцы ў Мастоўскім районе, паведаміла гарадзенская праваабарона. Нагадаем, 19 жніўня 2024 году гарадзенскі абласны суд завочна прызначыў Хільмановічу пазбаўленне волі тэрмінам на 5 гадоў у папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і вялізны штраф 30 тысячаў беларускіх рублёў. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі паведаміла пра спыненне дзейнасці групы, якую падазраюць у арганізацыі каналу незаконнага ўдзелу, знаходжання і транзіту замежных грамадзян праз тэрыторыю краіны. У міністэрстве заяўляюць, што на працягу 2 гадоў падазраваныя арганізоўвалі незаконнае перамяшчэнне грамадзян краіны Паўднёвай Азіі з тэрыторыі Расіі ў Беларусь. Аб'яднаны пераходны кабінет уганараваў узнагародамі 9 чалавек, у іх ліку ўдава Васіля Быкава, праваабаронца Стэфановіч, тэлевядучая Ваданосава. Аб рашэнні ўганараваць узнагародамі шэраг выбітных асобы паведаміў 1 жніўня аб'яднаны пераходны кабінет. Медалём Францыска Скарыны будуць узнагароджаныя кіраўнік вольнага руху Галіна Казіміроўская, дзеяч беларускай меншасці ў Польшчы Юрый Астапчук, Гук, спявачка і педагог Багуслава Карджыўская. Медалі няскораных Ларысы Гінюш, удастоены праваабаронца былы палітвязень Валентін Стэфановіч. Медалі за плённую працу на карысці Беларусі атрымаюць удава Васіля Быкава, Ірына Быкава пасмяротна, спявачка, паэтэса, музыка, тлевядучая Кацярына Ваданосава, літоўскі юрыст Дайнёс Жэлімас, украінскі палітычны дзеяч Сергей Собалеў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам спад ляшча.
3: Тое, што мы з-пад Ляшча, што мы адсюль, это мы ведам ад бацькоў, ад маці і ад бацькі. І яны нам гэта расказвалі па жыццю, мы заўсёды гэта ведаем.
4: Матэрыялы нашай сям'і мы пачалі думаць і сабіраць яшчэ лет 10 назад. Мечыслав, я, Александр мне памагаў і Пётр, который работает в Москве. Мой брат Пётр Бурак, он в основном финансировал.
3: И когда мы начали разыскивать наши родословные, конечно, началось все с Лены. Она поехала, инициатива была в ней. А ей повезло, что она попала на батюшку. И это два таких человека сошлись и начали вот этот раскапывать, когда, где и как.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 у Беларусі, 13 у Польшчы. Украінскія дроны атакавалі аб'екты ў расійскіх рэгіёнах. Цягам 6 гадоў у Беларусі працягваюцца маштабныя рэпрэсіі. У Беластоку прэзентавалі новую кнігу Юрія Гуменюка. У студіі з навінамі Анна Шайкоўская. Уначы на 2 жніўня украінскія дроны атакавалі аб'екты ў расійскіх рэгіёнах. Пад удар трапілі нафтаперапрацоўчы завод у Саратаве, аэрадром у Энгельсе і лагістычны цэнтр у вёсцы Навасямейкі на Самарскай вобласці. Саратаўскі НПЗ заснаваны ў 1934 годзе, а з 2013 кантралюе зараз нафтай. Па аб'ёмах перапрацоўкі гэта адзін з самых буйных заводаў у Расіі. Што да склада World Berries, дык ён зусім новы, адкрыты толькі ў траўні мінулага года. Яго плошча складае каля 130 тысяч квадратных метраў. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Праваабарончы цэнтр «Вясна» падрыхтаваў агляды сітуацыі з пераследам у рэгіёнах у ліпені і зафіксаваў асноўныя факты парушэння правоў чалавека. Як адзначаюць праваабаронцы, цягам 6 гадоў у Беларусі працягваюцца маштабныя рэпрэсіі. Затрыманне і крымінальны пераслед грамадзян сталі звычайнай практыкай для ўсіх рэгіёнаў краіны. Асаблівую інтэнсіўнасць пераслед набыў у Гомельскай вобласці пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Ўкраіну. Менавіта там зафіксавана большасць выпадкаў па гэтак званай справе гаюна. Латвія прапусціла праз мяжу 8 аўтамабіляў, якія чакалі з 31 ліпеня. Для астатніх пункт пропуску Патэрнікі з беларускага боку Грыгароўшчына застаецца закрытым. Увечары 31 ліпеня Латвія з тэхнічных прычынаў закрыла аўтамабільную мяжу з Беларусю. У асноўным аўтамабілі з чаргі раз'ехаліся па суседніх памежных пераходах, але некаторыя засталіся. Кіроўцы і пасажыры, якія сёння так трапілі ў Латвію праз Патэрнікі, правялі ў чарзе каля 26 гадзінаў. У беластоцкай культурнай прасторы «Новая земля» адбылася прэзентацыя кнігі выбраных вершаў Юрія Гуменюка «І крыж камінны вырасце, як дрэва». Зборнік пабачыў свет у паэтычнай серіі «Брукаванка», якая выдаецца ў Беластоку польскім выдавецтвам «Экопрыс» і ўжо стала адной з найважнейшых выдавецкіх ініцыятываў, прысвечаных сучаснай беларускай паэзіі. Юрый Гуменюк – легендарная постаць гарадзенскага культурнага жыцця 90-х гадоў, паэт, журналіст, літаратар і тэатральны дзеяч. Ён працаваў у беларускіх і польскіх медыях, а таксама загадчыкам літаратурнай часткі гарадзенскага абласнога тэатру «Лялек». У сваёй творчасці Гуменюк быў адным з найбольш самабытных прадстаўнікоў пакалення незалежнасці, пакінуўшы яркі след у беларускай літаратуры. Трагічна пайшоў з жыцця ў 2013 годзе. Паводле афіцыйнай версіі прычынай смерці стала самагубства. Кніга «І крыж камінны вырасце, як дрэва» стала ўжо чацвёртым выданнем твораў Юрія Гуменюка, якое выйшла пасля ягонай смерці. Яна яшчэ раз пацвярджае, што ягоная паэзія не страчвае сваёй актуальнасці, працягвае знаходзіць новых чытачоў і застаецца важнай часткай найноўшай беларускай літаратуры. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Кірэха. Аўтарская праграма Піта Паўлова. Нарацыі. Прывітанне. Я так часто вам рассказываю тут беларускія гітарныя байкі, што ўжо нават забыўся, што існуюць агульначалавечыя байкі і што яны часам такія ж цікавыя, як і нашы ўнутраныя беларускія. Сёння я хачу вам распавесці гісторыю аднаго са сваіх гітарных герояў, сваіх гітарных куміраў, Эдзі Ван Халена. Магчыма, вы чулі некаторыя песні Эдзі Ван Халена, магчыма, не, але гэтае сола вы дакладна чулі. Проста яно гучыць не як гітарнае сола, а як нейкая абстрактная музыка, нейкі абстрактны выбух, і таму, магчыма, вы нават не звярнулі на яго ўвагу. Перад тым, як я вам раскажу гэтую гісторыю, я крышачку раскажу вам, хто такі Эдзі Ван Хален. Самы вядомы гітарыст у свеце, напэўна, Джымі Гендрыкс. Дык вось на другім месцы пасля Джымі Гендрыкса гітарысты звычайна называюць Эдзі Ван Халена. Чаму? Тут некалькі складнікаў. Па-першае, Эдзі стварыў цалкам унікальную віртуозную тэхніку гры на гітары. Каб не ўдавацца ў падрабязнасці тэхнічныя, гэта калі другая рука таксама з'яўляецца на грыфе, і вось гэтыя абедзве рукі гучаць як класычныя арпеджо Ліста, Паганіні ці Баха, напрыклад, вельмі віртуозна, вельмі прыгожа, вельмі музычна. Другім складнікам вядомасці Эдзі Ван Халена з'явілася наватарства ў галіне праектавання гітары. Каб здзейсніць некаторыя свае задумкі, ён сканструяваў рэчы, якімі гітарысты карыстаюцца да гэтага моманту. Гэта так званая Floyd Rose System, гэта трэмала сістэм, якая дазваляе рабіць такія глыбокія падцягванні струны ў гару і апусканні ў дол, якія нагадваюць нечалавечыя крыкі слана ці глыбінныя нейкія выбухі. Вось все гэтыя рэчы дазваляе зрабіць гэтая сістэма, і вынаходніцтвам гэтым займаўся уласнаруч Эдзі Ван Хален. Трэці складнік. Ягонае імя Ван Хален носіць вельмі вядомы, вельмі паспяховы амерыканскі рок-гурт. У 80-е гэта быў, магчыма, самы папулярны амерыканскі рок-гурт. Так, не здзіўляйцеся. Тое, што папулярна ў Амерыцы, досыць часта не бывае вядома нават у Еўропе. І чацвёрты складнік – гэта сама асоба Эдзі Ван Халена. Ён неверагодна абаяльны чалавек. Ён заўсёды грае гэтыя свае звышвіртуозныя пасажы з усмешкай, быццам бы гэта нешта вельмі простае, што кожны з вас адразу зможа гэта зрабіць. І вось гэты сплаў гэтых ўласцівасцяў зрабіў Эдзі Ван Халена абсалютна культавым персанажам у гітарным свеце.

зараз сама гісторыя. Дарэчы, я раскажу вам яе так, як яе расказваюць у англамоўным свеце, і менавіта яна таксама паўплывала на неверагодную папулярнасць Эдзі Ван Халена як гітарыста. Эдзі Ван Хален зайшоў у лос-анджэлескую студыю гуказапісу Westlake 18 студзеня 1983 года. Ён прынес з сабой толькі сваю гітару і пляшку піва. Ён і ўявіць сабе не мог, што ў наступныя 20 хвілін створыць адно з самых знакавых гітарных сола ў гісторыі. Тое, што адбылося ў гэтай студыі, змяніла музыку назаўжды. Але тое, ад чаго ідзе адмовіўся пасля гэтага, пакінула ўсіх наогул без словаў. Майкл Джэксон прапаноўваў яму мільёны. Эдзі сказаў толькі 4 словы, якія шакавалі і нават змянілі свет. Телефон зазваніў на 3 дні раней, у нядзелю па абедзе. Эдзі быў у сваёй хатняй студыі ў Лос-Анджэлесе, ён працаваў над новым матэрыялам «Ван Хален». Гурт быў на піку свайго поспеху. Іх альбом 1982 года «Дайвер Даун» стаў плацінавым, і Эдзі Ван Хален лічыўся найвялічэйшым гітарыстам з тых, хто жыве. Ван Халену было 27 гадоў, і калі я прыміраю гэты ўзрост на сабе, я ўзгадываю, што ў гэты момант я ўжо забіў канчаткова гурт «Мроя», і мы пачалі працаваць над матэрыялам да новага альбому, да першага альбому гурта «НРМ». Эдзі 27 гадоў, і свет року належыць яму. Калі званіць тэлефон, Эдзі амаль ніколі не падымае слухаўку. Ён ўнутры эксперыментаў з новым гітарным эфектам, нечым, што ў выніку стане яго фірмовым гукам. Але нешта прымусіла яго зняць слухаўку. «Алё», кажа Эдзі, прыціскаючы слухаўку плячом да вуха, таму што абедзве рукі заняты гітарай. «Эдзі, гэта Квінсі Джонс». Я мог бы прысвяціць Квінсі Джонсу некалькі праграмаў, але назаву толькі самыя неверагодныя дасягненні. Ён атрымаў 27 прэміяў Грэмі і 79 разоў быў намінаваны на Грэмі. Голас на другім канцы дроту быў беспамылковым. Эдзі завагаўся. Квінсі Джонс, легендарны прадзюсер, які працаваў з Фрэнкам Сінатрам, Рэем Чарльзам, і на той момант прадзюсаваў новы альбом Майкла Джэксона. Эдзі падумаў, што напэўна гэта жарт, пранк, што нехта з яго калегаў па гурце здзекуецца з яго. «Ага, а я папа рымскі», адказаў Эдзі і ўжо гатовы быў пакласці слухаўку. «Эдзі, я сур'ёзна. Я зараз прадукую новы альбом Майкла, і ў нас ёсць песня, якой трэба нешта надзвычайнае, нешта такое, што можаш зрабіць толькі ты. Майкл адмыслова папрасіў менавіта цябе». Эдзі нарэшце адпусціў адной рукой гітару і ўзяў слухаўку. Голас быў занадта дакладным, занадта прафесійным. Гэта не было жартам. «Майкл Джэксон хоча, каб я зайграў на яго кружэлцы?» – спытаў Эдзі, шчыра збянтэжаны. «Ван Хален быў хард-рок гуртом. Майкл Джэксон быў найбуйнейшай поп-зоркай у свеце. Гэтыя два сусветы ніколі не сутыкаліся. Гэта рок-песня, Эдзі», – пачаў тлумачыць Квінсі Джонс. «Яна мае назву «Beat It». Майкл хоча паказаць свету, што музыка не мае межаў. Нам патрэбна гітарная сола, ад якога ў людзей адпадуць сківіцы. Ці можаш ты прыехаць у Westlake Studio ў аўторак?» Эдзі паглядзеў на сваё піва, потым на сваю гітару. У яго не было запланаваных студыйных сесіяў. Гурт «Ван Хален» быў паміж турамі. Ён нічога не губляў. «Вядома», – сказаў Эдзі проста. «А каторай гадзіне?» «А другой?» «І Эдзі, вазьмі з сабой свой характар». У той аўторак Эдзі «Ван Хален» паехаў на сваёй старой пабітай машыне ў студыю гуказапісу «Westlake». Ён нічога не сказаў сваім калегам па гурце. Ён не тэлефанаваў свайму менеджеру. Ён проста ўзяў сваю гітару, франкенстрат, бела-чырвона-чорную гітару, якую ён сабраў сам, і зайшоў у студыю так, нібыта ішоў на звычайны сяброўскі джэм-сэйшн. Чаго ён не ведаў,
Ды гэта таго, што Майкл Джэксон ужо некалькі тыдняў спрабаваў займець буйнога рок-гітарыста для гэтай песні. Ён тэлефанаваў іншым вядомым гітарыстам. Адныя хацелі занадта шмат грошаў, іншыя не жадалі быць звязанымі з поп-кружэлкай. Некаторыя нават не ператэлефаноўвалі. Эдзі ўваходзіць у студыю 3, і там Майкл Джэксон. Так, той самы Майкл, які толькі што выпусціў трылер, які ўжо робіцца самым папулярным альбомам усіх часоў.

На Майкле яго фірмовая чорная скураная куртка і адна белая пальчатка. Ён паглядзеў на Эдзі і усміхнуўся. «Эдзі Ван Хален», кажа Майкл і працягвае руку. «Дзякуй, што прыйшоў». Эдзі паціснуў яму руку і паціснуў плячыма. «Няма праблемаў, чувак! Давай паслухаем, што ў цябе ёсць». Квінсі Джонс уключыў трэк. «Beat it!» Загрымела пра студыйныя дынамікі. Эдзі слухаў уважліва. Песня ўжо была неверагоднай. Басовая лінія была шчыльнай, барабаны былі ідэальнымі, але быў прамежак, прастора пасярэдзіне, дзе павінна была адбыцца нешта выбуховае. Калі песня скончылася, Эдзі паглядзеў на Квінсі і Майкла. «Ну і дзе вы хочаце сола?» – спытаў Эдзі. Квінсі паказаў на секцыю каля другой хвілінай адзнакі. «Вось тут. Нам трэба каля 30 секунд чыстага вагню». Эдзі кіўнуў. Ён падключыў гітару, зрабіў глыток піва і сказаў 5 словаў, якія стануць легендай у студыйным свеце. «Добра, дайце я проста зайграю». «Окей, let me just play». Ніякіх нотаў, ніякіх запісаў, ніякіх рэпетыцыяў, ніякіх шматлікіх дубляў. Толькі Эдзі Ван Хален і ягоная гітара. Тое, што адбылося далей, было сапраўднай магіяй. Эдзі заплюшчыў вочы і пачаў граць. Яго пальцы рухаліся па грыфе так, нібыта яны мелі свой уласны розум. Сола было не проста тэхнічным. Яно было эмацыйным. Яно было агрэсіўным. Яно было мелядовым. У ім было ўсё. Усе элементы, якія Эдзі вынайшаў, якія ён прыўнёс у гітару, і фірмовая тэхніка тэйпінгу, пра якую я вам казаў, і гарманічныя флажалеты, гэта такія высокія-высокія віскі, якія нагадваюць ці то крыкі слона, ці то спевы райскіх птушак, якія нечакана пераходзяць у глыбінныя бомбы, у такія нізкія-нізкія гукі, якія быццам бы з пекла паходзяць. І вось увесь гэты феерверк быў вельмі лагічна спакаваны в адзінае 30-секунднае соло. Здавалася, што ў думках Эдзі не ў студыі, што ён зусім в іншым месцы. Справа была не ў тым, каб уразіць Майкла Джэксана ці Квінсі Джонса. Гэта была размова паміж яго пальцамі, струнамі, паміж яго сэрцам і музыкай. Кожная нота, якую ён граў, распавядала гісторыю. Пачатак быў агрэсіўным, амаль злым. Сярэдзіна змягчалася, стала мелядовай, уразлівай. Канец выбухнуў радасцю і свабодай. Гэта было ўсё жыццё Эдзі, сціснутае ў 30 секунд. Калі Эдзі скончыў граць, у студыі панавала цішыня. Квінсі Джонс глядзеў на мікшарны пульт, яго рот быў крыху прыадчынены. Майкл Джэксон трымаў руку каля рота, і калі прыгледзецца, у яго на вачах былі слёзы. Інжынер перастаў рабіць нататкі і проста сядзеў агаломшаны. Ягоныя рукі павіслі над мікшарнай кансоллю. Эдзі расплюшчыў вочы. «Ну як, норм? Хочаце, каб я яшчэ разок зайграў?» Квінсі павольна пакруціў галавой. «Эдзі, гэта было ідэальна. Гэта той самы першы дубль». «Ага», – сказаў Эдзі, адключаючы гітару. «Вам яшчэ што-небудзь трэба?» Майкл нарэшце загаварыў. Яго голас быў ціхім, амаль неверуючым. «Эдзі, гэта было неверагодна. Гэта менавіта тое, што было трэба гэтай песні». Эдзі проста усміхнуўся. «Крута! Рады, што смог дапамагчы». Потым настаў момант, які гадамі будзе бянтэжыць усіх у музычнай індустрыі. Квінсі Джонс дастаў контракт. «Добра, Эдзі, давай прагаворым пра аплату. Гэта будзе велізарны хіт. Мы дамо табе працэнты з альбома. Роялці плюс аванс. Гаворка ідзе пра вельмі сур'ёзныя грошы». Эдзі узняў руку. «Я не хачу ніякіх грошаў». У пакоі зноў запанавала ціша. Але гэтым разам гэта была зусім іншая цішыня. Збянтэжаная, няёмкая цішыня. «Што?» – запытаўся Квінсі. «Я не хачу грошаў за гэта», – паўтарыў Эдзі. «Я проста хацеў зайграць. Гэта было весела». Майкл паглядзеў на Квінсі. Квінсі паглядзеў на інжынера. Усе абменьваліся позіркамі, нібыта Эдзі толькі што пачаў размаўляць на замежнай мове. «Эдзі,
Асцярожна сказаў Квінсі. Гэта песня будзе вялікай. Ты заслугоўваеш нейкага ўзнагароджання. Тут я ізноў паспрабую патлумачыць. Звычайна людзі дамаўляюцца нейкі ганарар, але нават самы высокі ганарар не мог бы прадугледзець тое, што адбылося з гэтай песняй. Уявіце сабе, гэта была песня першае месца ў чартах, і калі б Эдзі Ван Халена імя стаяла побач з аўтарамі, нават 1% ад гэтай сумы склаў бы мільёны даляраў. Але ён граў 30 секунд, і, напэўна, гэта быў бы не 1%. Эдзі паматляў галавой. Не, чувакі, я зрабіў гэта, таму што гэта гучала крута. І таксама не трэба ўзгадваць мяне ў аўтарскіх. Нават не стаўце маё імя, калі не хочаце. Майкл ступіў наперад. Эдзі, гэта выглядае неправільна. Ты толькі што стварыў нешта неверагоднае. І гэта трэба прызнаць. Эдзі ўжо пакаваў гітару. Паслухай, Майкл, ты патэлефанаваў мне, таму што ў цябе было нейкае бачанне і табе патрэбна была дапамога з яго рэалізацыяй. Я дапамог. Вось і ўсё. У мяне ёсць уласны гурт. У мяне ёсць свая справа. Гэта было проста забавай для мяне. Калі я вазьму за гэта грошы, то гэта стане працай. А я не хачу, каб гэта было працай. Квінсі Джонс паспрабаваў яшчэ раз. Хаця б дазволь нас пазначыць цябе сярод выканаўцаў. Эдзі падумаў секунду. Добра, вы можаце згадаць мяне, але грошаў я ўсё адно не вазьму. Эдзі Ван Хален выйшаў з студыі праз 20 хвілін пасля таго, як вайшоў у яе. Ён сеў у машыну і паехаў дадому. Ён не думаў пра гэта шмат. Гэта быў проста яшчэ адзін дзень, яшчэ адзін джэм-сэйшн. Ён не меў ніякага паняцця, што тое, што ён толькі што зрабіў, стане адным з самых абмяркоўваемых гітарных солаў гісторыі музыкі. Калі ён выехаў на бульвар Сансет, Эдзі запаліў цыгарэту і ўключыў радыё. Грала песня «Джамп» гурта «Ван Хален». Ён усміхнуўся пра сабе. У той момант ён адчуў нешта, чаго не адчуваў ужо даўно. Чыстае задавальненне, не з-за грошаў ці прызнання, а таму, што яго папрасіць зрабіць тое, што ён любіць рабіць больш за ўсё. І ён зрабіў гэта добра. Гэтага было дастаткова. Гэтага заўсёды бывае дастаткова.

калі ён вярнуўся дадому, ягоная жонка Валерыя спытала яго, дзе ён быў. Проста зрабіў сесію для Майкла Джэксана, будзённа адказаў Эдзі, дастаючы піва з лядоўні. Вочы Валерыі акругліліся. Майкл Джэксан? Эдзі? Гэта ж нешта велізарнае. Эдзі проста паціснуў плячыма і усміхнуўся. Гэта было весела. Вось што істотна. Калі «Бітыт» выйшла ў лютым 1983 года, яна сапраўды выбухнула. Песня паднялася на першае месца. Альбом «Трылер» стаў самым прадаваемым альбомам усіх часоў, а гітарнае соло Эдзі Ван Халена стала легендарным. Кожны хацеў ведаць, хто гэта зайграў. Калі яны даведаліся, што гэта быў Эдзі, людзі не маглі паверыць. Рок-гітарыст у песні Майкла Джэксана. Гэта было рэвалюцыйна. Але што сапраўды шакавала музычную індустрыю, гэта тое, калі пайшлі чуткі, што Эдзі не ўзяў ніякіх грошаў. Кіраўнікі гуказапісуючых кампаній былі збянтэжаны. Іншыя музыкі былі агаломшаныя. Як нехта мог адмовіцца ад таго, што прынесла б мільёны даляраў у якасці роялці? Калі і па гурце пачалі прад'яўляць прэтэнзіі да Эдзі. «Ты што, вар'ят?» – спытаў яго Дэвід Лірот, саліст Ван Хален. «Ты ведаеш, ад якой сумы грошаў ты толькі што адмовіўся?» Эдзі проста паціснуў плячыма. «Я ні ад чаго не адмовіўся. У мяне іх не было ад пачатку. Я граў на гітары 20 хвілін, і гэта было весела. Канец гісторыі». Але гэта не быў канец гісторыі. З гадамі журналісты пыталіся ў Эдзі пра гэта практычна ў кожным інтэрв'ю. Чаму вы адмовіліся ад аплаты? Чаму вы не дамовіліся пра лепшую здзелку? Ці шкадавалі вы пра гэта? Адказ Эдзі заўсёды быў аднолькавым. Музыка – гэта не пра грошы. Калі б я ўзяў за гэта грошы, гэта змяніла б прычыну, чаму я гэта зрабіў. Я зрабіў гэта, таму што Квінсі і Майкл папрасілі. І гэта выглядала, як вясёлы выклік. У той момант, калі я звязваю гэта з грашыма, гэта перастае быць мастацтвам і становіцца фінансавай аперацыяй. Але ў гэтай гісторыі было нешта большае. Нешта, пра што Эдзі не гаварыў публічна шмат гадоў. У 1991 годзе, праз 8 гадоў пасля сесіі «Beat It», Эдзі Ван Хален перажываў адзін з самых цёмных перыядаў у сваім жыцці. Ягоны шлюб з актрысай Валерый Бердзінелі распадаўся. Ён змагаўся з алкагольнай залежнасцю. Внутры Ван Хален былі канфлікты. Эдзі адчуваў сябе згубленым. І тут яму патэлефанаваў Майкл Джэксан. Яны не размаўлялі гадамі. Майкл пачуў пра праблемы Эдзі праз чуткі ў індустрыі. «Эдзі, – кажа Майкл, – я чуў, што ты перажываеш цяжкі час. Я проста хацеў даведацца, як ты». Эдзі быў здзіўлены. «Трымаюся, чувак, было цяжка. Я памятаю, што ты зрабіў для мяне тады, у 1983 годзе, – сказаў Майкл. Ты не мусіў мне дапамагаць. Ты не ведаў, ці стане гэта песня хітом. Ты проста прыйшоў, таму што я папрасіў. Гэта значыла для мяне ўсё. Ты паставіўся да мяне, як для калегі-музыкі, а не як да поп-зоркі, якой патрэбны рок-гітарыст для аўтарытэту. Ты паставіўся да музыкі з павагай». Эдзі адчуў, як ягоныя вочы напоўніліся слязамі. Ён адчуў сябе нікчэмным, нібы страціў сваю мэту, і вось Майкл Джэксан, самая вялікая зорка ў свеце, тэлефануе, каб падзякаваць яму за тое, што ён зрабіў 8 гадоў таму. «Майкл», – сказаў Эдзі. Яго голас крыху надламіўся. «Я не думаў, што гэта нешта істотнае». «Менавіта таму гэта і было істотна», – адказаў Майкл. «Ты зрабіў гэта па правільных прычынах, і я ніколі гэтага не забываў. Калі табе спатрэбіцца што-небудзь, зусім што заўгодна, ты тэлефануй мне, таму што тое, што ты даў мне ў той дзень, было не проста гітарнае соло. Ты даў мне павагу, ты даў мне легітымнасць у рук у свеце, і ты нічога не папрасіў узамен». На лініі павісла ціша. Эдзі чуў дыханне Майкла, адчуваў, што той асцярожна выбірае словы. «Эдзі», – ціха працягнуў Майкл, – «я ведаю, што гэта такое – адчуваць сябе згубленым. Я ведаю, што гэта такое, калі тое, што ты любіш больш за ўсё, пачынае здавацца цяжаром. Але ў той дзень, у студыі, ты нагадаў мне, чаму мы гэтым займаемся. Справа не ў чартах, грошах ці славе. Справа ў тых 20 хвілінах, калі нічога іншага не існуе, акрамя музыкі. Не губляй гэта, Эдзі. Праз што б ты не праходзіў, не губляй гэта».

тую ноч яны размаўлялі больш за гадзіну. Два музыкі, якія па-рознаму змагаліся са славай, просто размаўлялі як людзі. Калі Эдзі паклаў слухаўку, ён адчуў нешта, чаго не адчуваў ужо некалькі месяцаў. Надзею. Праз гады, у 2009 годзе, Майкл Джэксон памёр. Эдзі Ван Хален быў спустошаны. У той дзень ён апублічыў заяву, у якой гаварылася: «Я ўсё яшчэ ў шоку. Ён быў такім добрым, шчырым чалавекам. Свет страціў сапраўднага мастака». Пазней, у сваіх прыватных інтэрв'ю, Эдзі раскрыў сапраўдны ўплыў таго тэлефанавання. «Калі Майкл патэлефанаваў мне у 1991 годзе, я думаў пра тое, каб кінуць музыку», прызнаўся Эдзі ў інтэрв'ю 2015 года. «Я думаў, што ўсё стала круціцца вакол грошаў, славы і ўсякага лайна. Я забыўся наогул, чаму узяў рукі гітару. Майкл нагадаў мне. Ён нагадаў мне, што сола ў Beated мела значэнне не з-за таго, што я мог на ім зарабіць, а з-за таго, што яно само па сабе прадстаўляла. Чыстая творчасць, без меркантыльных планаў. Проста два творцы, якія спрабуюць зрабіць нешта прыгожае». Тут Эдзі зрабіў паузу. Яго позірк быў скіраваны ў далечынь. «Гэта тэлефанаванне выратавала мне жыццё». А ён ніколі пра гэта не ведаў. Я так і не змог падзякаваць яму. Далей інтэрв'юер спытаў у Эдзі, ці не шкадуе ён, што не ўзяў грошы за Beated. Эдзі усміхнуўся. «Ніводнай секунды. Гэта гітарнае сола купіла мне нешта больш каштоўнае за грошы. Яно купіла мне прынцыповасць. Кожны раз, калі нехта пытаецца мяне пра гэта, я маю магчымасць сказаць ім, што зрабіў гэта з любові да музыкі. Колькі людзей могуць сказаць такое пра сваю самую вядомую працу? Гэта каштуе больш, чым любы чэк на роялці».

У рэшце рэшт, гэтыя 20 хвілін, якія Эдзі Ван Хален правёў у той студыі ў 1983 годзе, навучылі музычны свет нечаму істотнаму. Сапраўднае мастацтва – гэта не пра кампенсацыю, гэта пра стварэнне. Гэта пра тое, каб прыйсці, калі цябе клічуць, зайграць з усяго сэрца і сысці з веданнем таго, што ты дадаў у свет нешта прыгожае. Эдзі Ван Хален увайшоў у гэтую студыю, несучы толькі сваю гітару і піва. Ён выйшаў адтуль гэтак жа, але тое, што ён пакінуў пасля сябе, было часткай музычнай гісторыі, якая будзе натхняць пакаленні гітарыстаў, і урокам мастацкай прынцыповасці, які адгукнецца далёка за межамі музычнай індустрыі. Калі Майкл Джэксон прапанаваў яму мільёны, Эдзі Ван Хален сказаў 4 словы, якія шакавалі свет. «Я не хачу грошаў». «I don't want money». Гэтыя 4 словы вызначылі ўсю філасофію Эдзі. Музыка ніколі не была дзеля прыбытку. Яна была дзеля жарсці. І за 20 хвілін Эдзі Ван Хален давёў, што самае чыстае мастацтва паходзіць з самых чыстых намераў. Ніякіх кантрактаў, ніякіх перамоваў, ніякіх схаваных матываў. Проста гітарыст і яго інструмент, якія ствараюць магію, таму што яго папрасілі і таму што ён мог.

Вось сапраўдная гісторыя сола Beat It. Не проста ноты, якія зайграў Эдзі, а выбар, які ён зрабіў пасля. Выбар, які збянтэжыў музычную індустрыю, але натхніў творцаў паўсюль. Выбар, які гучна і выразна сказаў: некаторыя рэчы больш істотныя за грошы. А я з вамі развітваюся. ДПБЧ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Гародні за моцнай залевы затапіла вуліцы. У Беларусі створаць яшчэ адну дэсантна-штурмавую брыгаду. Пайшоў жыцця выбітны бас-гітарыст, ураджэнец Ваўкавыска Сяргей Адамовіч. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з надзвычайнай сітуацыі, якая склалася ў Гародні. Увечары 1 жніўня там прайшла моцная залева, за якой горад сур'ёзна затапіла. Вада заліла праезныя часткі, тратуары і падземныя пераходы. Як паведамляе гарадзенскі гарвыканкам, з-за моцных ападкаў сістэма ліўневай каналізацыі не справілася і часова выйшла са строю. Гэта прывяло да падтаплення вуліц, прыдарожных тэрыторый і падвалаў, а таксама да падзення дрэў. Асабліва пацярпелі падземныя пешаходныя пераходы. Іх заліла вадой. Таксама ў нізінах затопленыя прыпаркаваныя машыны, некаторыя амаль цалкам. Гарадскія ўлады перавялі камунальныя аварыйныя службы ва ўзмоцнены рэжым. Яны расчышчаюць дарогі і ліўневую каналізацыю, прыбіраюць паваленыя ветрам дрэвы, адпампоўваюць ваду. Усе камунальныя службы горада працягваюць працаваць у кругласутачным рэжыме да поўнай ліквідацыі наступстваў непагадзі, піша прэс-служба гарвыканкама. У Беларусі з 2027 года забароняць скід сцёкавых вод за межы прыватных участкаў. З 1 студзеня уступаюць у сілу адпаведныя змены ў водны кодэкс. Пад забарону трапляюць не толькі гаспадарчыя побытавыя сцёкі, вада з туалетаў, лазняў і кухонных раковін, але і дажджавая, талая вада і іншыя вадкасці. Раней адвядзенне вады ў прыдарожныя кюветы, яры або на суседнія пустыры не было забаронена заканадаўча. Цяпер такая практыка стане парушэннем. Выкарыстанне выграбной ямы з пераліўкай у яр або бетоннага кальца без герматызацыі пасля ўступлення паправак у сілу будзе лічыцца недастатковым. Да іншых тэм. У Беларусі створаць яшчэ адну дэсантна-штурмавую брыгаду. Новае злучэнне будзе дыслакавацца пад Гомелем. Пра гэта паведаміў камандуючы сіламі спецыяльных аперацый Аляксандр Ілюкевіч. Новае злучэнне атрымае нумар 37. Паводле Ілюкевіча, ўжо сфармаваны шэраг вайсковых частак і падраздзяленняў, набраныя афіцэры і прызваны асабовы склад. Ідзе планавая падрыхтоўка да выканання задач паводле прызначэння. У наступным годзе мы плануем перадыслакаваць гэтыя падраздзяленні і вайсковыя часткі у пункт іх пастаяннай дыслакацыі, сказаў Ілюкевіч у эфіры ВАЕН-ТВ. Да сумнай навіны. Памёр гарадзенскі бас-гітарыст Сяргей Адамовіч. Паведамленне пра смерць музыканта з'явілася ў тэматычнай групе ў ТРЭЦ. Сяргей Адамовіч нарадзіўся ў Ваўкавыску, дзе скончыў сярэднюю школу нумар 6. Прафесійную музычную адукацыю атрымаў у гарадзенскім дзяржаўным музычным каледжы па спецыяльнасці бас-гітарыст. Музыка меў вялікі творчы досвід і працаваў у розных жанрах, ад джаза і року да акустычнай музыкі і кавер-праектаў. Разам з гітарыстам Паўлом Трыпуцем Сяргей стварыў джаз-рокавы і фанк-праект. Музыкі актыўна гастралявалі і прадстаўлялі Беларусь на міжнародных фестывалях «Клайпеда джаз», «Шауляй джаз», «Аўгустаў джаз» і «Гродна джаз». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
3: Суд над ксяндзом. Сход беларусаў у Чыкага. Лёгіка маладога жыцця.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
3: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка», які выдаваўся ў Вільні, напісаў пра суд над беларускім ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім. Адбыўся суд над Гадлеўскім, які вельмі энергічна працаваў над нацыянальным усведамленнем беларусаў-каталікоў у сваёй парахвіі. Засудзілі ксяндза Гадлеўскага на 2 гады крэпасці. Ксяндз Гадлеўскі падаў апеляцыю, да апеляцыі звольнілі яго пад залог 2000 злотых.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
3: Газета «Наше новае жыццё» ў 1923 годзе паведамляе пра беларусаў у Амерыцы. У Чыкаго беларускі камітэт правёў сабранне беларусаў-ураджэнцаў Гарадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. У парадку дня было апошнія весткі з Беларусі, грамадска-палітычныя задачы беларусаў у Амерыцы, аб беларускім з'ездзе ў Амерыцы на 1 верасня, прыймо новых сяброў камітэт. Бягучыя справы, свабодная дыскусія.
0: Беларусь у інтэрбельме.
3: Газета «Молодое жыццё» ў 1922 годзе апублікавала жарт пад загалоўкам «Лёгіка». Калі б не было бровару, не было б піва, не было б піва, не пілі бы так многа, а значыцца, не былі б гэтак лёгкадумны і не кідалі бы грашыма, мелі бы грошы, былі бы багаты, дык маглі бы піць яшчэ болей піва.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Літва рыхтуецца да вайны, новы гмах турмы ў Менску. Па-нямецку харошы беларускі лірнік.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Наша справа» публікавала зацімку з загалоўкам «Літва папераджае аб небяспецы вайны». Той жа ваенны міністр Літвы заявіў крыху раней, што чуткі аб змяншэнні літоўскай арміі, на жаль, не маюць падставы. Наадварот, Літва будзе, бо мусіць, павялічваць сваю армію ў сувязі з узростам пагражаючай ёй небяспекі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» ў 1927 годзе апублікавала навіну пад загалоўкам «Бальшэвія будуецца». У Менску на падворку турмы будуецца новы гмах, у падвалах якога маюцца пакоі з рашотчатою падлогаю. Пакоі гэтыя прадназначаны для расстрэльваемых.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Наш сцяг» у 1924 годзе ў рубрыцы «Бібліяграфія» паведамляе пра спеўнік беларускі «Лірнік», складзены Уладзімірам Тыраўскім. У прадмове да спеўніка Тыраўскі дэкларуе выпусціць у хуткім часе новыя зборнікі апрацаваных ім спеваў. Але гэты хуткі час не даў дасюль нічога, мусі дзякуючы таму, што паважаны аўтар пэўны час змушаны быў правясці ў ссылцы ці ў палажэнні арыштанта па невядомай нам прычыне. Выданы беларускі лірнік па-нямецку хораша.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Скульптар Трубяцкой. Высяленне беларусаў. Спрэчка з Ньютонам.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Наш кліч» паведаміла пра памятнік Леніну. Знамяніты расійскі мастак князь Трубяцкой, які зрабіў слаўны памятнік Александру III у Петраградзе, адгукнуўся на абвешчаны радавым урадам конкурс на праект памятніка Леніну. Спадзяюцца, што Трубяцкой атрымае першынства на конкурсе і заказ на памятнік.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» ў 1927 годзе інфармуе пра высяленне беларусоў да Сібіры. Паводле ўрадавых дадзеных, у 1926-27 годах з усходняй Беларусі выселена на Урал, да Сібіры і на далёкі ўсход 3219 беларускіх сямействаў, складаючыхся з 17533 асобаў. На паседжанні Цэнтральнага камітэту ў чэрвені па справам перасялення пастаноўлена выселіць у 27-28 годзе з усходняй Беларусі яшчэ 28 тысяч асобаў. Лічба гэтая паказалася народнаму камісару малой, і дзеля гэтага пастаноўлена выселіць у гэты час 4 тысячы асоб.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Вучнёўскі звон» у 1930 годзе апублікавала наступны жарт. Вучыцель тлумачыць вучням, што чалавек не можа зваліцца з зямлі па закону прыцягання да цэнтру зямлі. Вучань: «А як ён раней трымаўся?» Вучыцель: «Калі раней?» Вучань: «А тады, калі яшчэ гэтага закону не адкрылі?»
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Радуе лекцыі пра беллит, гішпанка на слонімшчыне. Ці стане прэзідэнтам штатаў каталік?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Народная справа» паведаміла пра лекцыя беларускай літаратуры па радыё. Менская шырокавяшчальная станцыя наладжвае па радыё лекцыі аб сучаснай беларускай літаратуры: Купала, Колас, Чарот і іншыя. Лекцыі чытаюць працаўнікі Інстытуту беларускай культуры.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускае слова ў 1927 годзе паведамляе пра гішпанку на слонімшчыне. І на вёсцы людзі хварэюць на гішпанку, хвароба ўсё больш пашыраецца, хаця ў слоніме ёсць павятовы ўжонт здоровя, аднак карысці з яго няма ніякае. Лепш было б назваць яго павятовы ўжонт хоры. Аб гэтым можа кожны праканацца, хто толькі завернецца туды за парадай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У іншым нумары за 1927 год беларускае слова ў рубрыцы «Усячына» піша наступнае. У Злучаных Штатах паўстала цікавая палеміка, ці каталік можа быць прэзідэнтам. Канстытуцыя гэтага не забараняе, але ўсе дасюлішнія прэзідэнты былі пратэстантамі. Палеміка распачалася ў сувязі з замерам выбару Сміта, дэмакрата, які з'яўляецца каталіком.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Беларускі кааператыўны банк, ваяводы заходняя Беларусі, манія Наполеона.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленскі часопіс «Студэнцкая думка» паведамляе пра беларускі кааператыўны банк. У Вільні раней, а ў глыбокім цяпер, як філія, чыніўся БКБ. Трэба павітаць і пажадаць карыснага і памыснага развіцця гэтай эканамічнай арганізацыі, якая павінна падняць дабрабыт беларускага грамадзянства, а гэтым можа дасць магчымасць развіцця тым беларускім арганізацыям, якія заняпалі дзякуючы трудным матэрыяльным варункам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У тым жа 1926 годзе газета «Народная справа» напісала матэрыял за галоўкам «Аўтаномія» у дзвюхкосе ваяводу. Гэтымі днямі адбыўся ў Вільні пад старшынствам ваяводы Рачкевіча з'езд усіх чатырох ваяводаў заходняй Беларусі – віленскага, наваградскага, беластоцкага і палескага. Абгаварывалі на з'ездзе справы рэарганізацыі адміністрацыі, аб адносінах да сектантаў і праваслаўнай царквы. Як відаць, нягледзячы на вцэленне да мацежы, само жыццё прымушае варшаўскі ўрад разглядаць заходнюю Беларусь як зусім асобную краіну. З гэтай прычыны дадзена тут асаблівая аўтаномія для паноў ваяводаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Вучнёўскі звон у 1930 годзе публікуе навіны адным сказам. Наполеон меў манію лічэння вакон ва ўсіх дамах. Вопратка кітайская не мае кішэняў. У Ірландыі няма зусім вужакаў і мыш.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Светлана Тихановская заявила про погрозы на адрес яе детей. У Вильні з'явилася новая скульптура анёла, яе зрабіў беларус. Гараденко падрыхтавала на продаж амаль центнер на сваю. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Светлана Тихановская паведаміла, што ўпершыню атрымала пагрозы, накіраваныя не толькі супраць яе, але і супраць яе непаўналетніх дзяцей. Пра гэта яна расказала ў інтэрв'ю тэлеканалу Белсат. Паводле Тихановскай, раней яна атрымлівала падазроныя званкі і паведамленні ў Telegram. Аднак пагрозы дзецям у такім фармаце паступілі ўпершыню. Я ведаю, што гэтым кейсам займаюцца прафесіяналы, сказала палітык. Раней МЗС Беларусі заяўляла, што папярэдзіла польскі бок пра нібыта падрыхтоўку тэракту супраць дзяцей беларускай актывісткі, якая жыве ў Польшы. Польскія спецслужбы не каментавалі гэтыя заявы, адзначыўшы, што сур'ёзна ставяцца да любой інфармацыі аб магчымых пагрозах. Пазней тэму актыўна асвятляла лукашэнкаўская прапаганда. Да іншых тэм. У Гародні працягваецца ліквідацыя наступстваў непагадзі. Задзейнічана больш за 300 чалавек, паведамляе мясцовы гарвыканкам. Гэта працаўнікі МНС і камунальных служб. Задзейнічана больш за 50 адзінак спецыяльнай тэхнікі. Сілы кінуты на расчыстку дарог і ліўневай каналізацыі, уборку паваленых дрэў і адпампоўку вады, гаворыцца ў рэлізе. Усе камунальныя службы горада працягваюць працаваць у кругласутачным рэжыме да поўнай ліквідацыі наступстваў непагадзі. Таксама пры гарвыканкамі прайшло пазачарговае пасяджэнне камісіі па надзвычайных сітуацыях. Аб культуры. У віленскім раёне Зарэча, у Жупіс, побач з будынкам Віленскай акадэміі мастацтваў усталявалі новую скульптуру анёла пад назвай «Хіраэт». Яго стваральнік – беларус Андрэй Лаўрусенка. Скульптар – выпускнік Менскай гімназіі каледжа мастацтваў імя Ахрэмчыка. З 2023 года ён працягвае сваё навучанне ў Віленскай мастацкай акадэміі. Назва скульптуры паходзіць ад валійскага слова «Хіраэт», якое азначае асаблівы стан глыбокай тугі па доме або месцы, у якое ўжо немагчыма вярнуцца. Праца стала часткай выставы студэнтаў акадэміі. На крымінальную тэматыку. Міліцыянты Гарадзеншчыны выкрылі 45-гадовую жыхарку абласнога цэнтра, якая захоўвала значную партыю забароненых рэчываў. На дачным участку жанчыны міліцыянты знайшлі і канфіскавалі больш за 95 кілаграмаў некурыцельнага тытунёвага вырабу на сваю. Паводле папярэдняй інфармацыі, тавар прызначаўся для рознічнага продажу ў рэгіёне, а сама затрыманая рэгулярна прывозіла яго з суседняй краіны. Затрыманая раней ўжо прыцягвалася да адказнасці за аналагічнае правапарушэнне. Жанчыне пагражае буйны штраф з канфіскацыяй тавару. Паводле беларускага законадаўства, вытворчасць і абарот некурыцельных тытунёвых вырабаў, зробленых з тытуню і шолачных кампанентаў, у краіне цалкам забаронены. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.

0: Krzysztof Kamil Baczyński, Ja tobie odkryju nieba, Ираклад Катярины Матиевской. Я тебе открою небо, белую вышитую тишь. Разорвется небо, нибы полны гуками с Париж. Каб зажить знов листками, песней водал на змерканье, ты у птушиное свитанье поглядишь. Горы твердые я зыначу у мягких дзьмухаўцоў полет. Тени рэчаў ты побачишь, тени выгнутся, як кот. Заискрыться чорным футрам, рассякуцца у барвы бураў шэры дажджавы суплёт. Дым паветраных струменняў, што са стрэх анёльскіх рус, расцялю табе алеяй. Спеўнай сцежкаю бяроз загучыць віяланчэллю жаль пчаліных крылаў трэлі пошукі агністых лоз. Ты збачай маіх за гэта шкельцевымі, бо ў вачах толькі белыя шкілеты на крывавых паплавах. Выпраў час пераламаны труны ахіні туманам. З баласоў страсі агідны гнеўных бітваў чорны прах.
1: Вершамі ваеннымі ў выкананні Эвы Дэмарчык на словы Крыштафа Каміла Бачынскага і адным з тых вершаў, прачытаным Міхалам Андрасюком, прывітаў я вас у сённяшніх паэтычных роздумах. Бо сёння па-іншаму не выпадае. У апошніх праграмах вандраваліми па паэтычных загонах польскіх аўтараў, і сёння, застаючыся пры тым, трэба нам звярнуцца да паэзіі часу вайны. Бо 1 жніўня 1944 года пачалося варшаўскае паўстанне супраць нямецкіх акупантаў.
0: Крыштоф Каміль Бачынскі, «Свята мёртвых», пераклад Кацярыны Маціеўскай. Які неабсяжны смутак, змярканне сціскае горла. Яны, як пасмы дажджу, у кветках губляюцца белых. Дрэвы растуць за дымам, зліваецца з дулам прастора. Карычневаю зямлёю святло зарастае да цемры. Людзей ад асенніх траваў цяпер не адрозніш зусім. Сцябліна ці сэрца дрыжыць, калі вецер балюча коле. Яны бляднеюць, а дрэвы румяняцца, хіляцца ўніз. Быццам па кроплі з іх п'юць, іх крывёй насычаюць свой колер. Дамы караблямі цяжкімі на дно маўчання плывуць. Тут людзі жывыя, паволі сыходзяць пад глебу. А потым у нетры цемры ступаюць адно за адным і ўсюды цені. Іх шолах цішком засяляе неба. Такая тут мяккая гліна, што ступні засмоктвае ім. Такая густая прастора, што ў смерць яны ідуць знямела па шэрых прыступках паветра. Што адчувае цела, калі ў ручаі магілаў спаткае сцябліна ў рух? Гэта памерлыя ці жывыя ператвараюцца ў пух? Там маці, як хісткія цені, спускаюцца па сцяне. З раскрытых ратоў, здаецца, б'е крыку б'язгучны звон. Незразумела пачаўся цяжэзны, як камень, дзень. Ці душачы шэрым шнурам дагэтуль цягнецца сон, дзе ў іх выдзіраюць дзяцей, або не дзяцей, а вочы, бо маці нічога не бачаць і рэжуць завесу ночы, як птушкі, і падаюць потым далёка за шумом і дымом. Tam

0: 23-gadowy poet Krzysztof Kamil Baczyński był jednym z kala 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, jakie zaginuli podczas 63 dzień powstania. A dodać do tego jeszcze trzeba amal 200 tysięcy mirnych życharów polskiej stolicy, jakie zaginuli w wyniku bajów albo byli rozstrzelanymi faszystami u tzw. raźni woli jednego z warszawskich rajonów. I temu w Polsce dachetul trwa dyskusja, czy warszawskie powstanie 1944 roku z uwagi na poniesione straty miała swój sens.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, Wina. Mimo drew matylków, po czerwonej ścieżynie, koń u bitwu światuga Georgia mknie. Tam dziewczu z волосами niebieskiej jesieni переможцу чакає у лясным тумане. Цмок надзьмуўся, блакітны абырачыў вочы, перад смерцю паспеў бухнуць полымем тройчы. Ой, ты, цмоку дурны, неразумны ты рыцар, што было прамінула і варта скарыцца. Больш не паўзаць табе па заклятым пасадзе, а табе не маліцца ў густым ветраградзе. І сплывае зялёнаю слізю падліна і з прабітай лускі сыпля бляск на дарогу. Пераможца свой меч апускае бяссільна і расце ў ім туга ў перамешку з трывогай. Што ж ты плачаш, дзяўчу з валасамі як неба? Цмок забіты і болей баяцца не трэба. А ты ноч шматгалосную слухаеш з болем, а ты згадваеш цмока, няшчасную долю. І як часам спявала вясёла, шчасліва, учапіўшыся ў мяккую светлую грыву. І вяртаецца рыцар гасцінцам у змроку, і здаецца яму, што на цёмных нябёсах праглядаецца шыя прабітага цмока. Чуе ён нечакана і ўздыхі, і слёзы, бачыць позірк цмачыны, журботны, горкі, і злачынства аплаквае ў зыркасці зорку.

0: Warszawskie powstanie, asabliwa zahat, abieho wybuchu, można ceńwać paroznamu. I tak zdaje się, budzi jeszcze szmat hadoł. Nawet tady, kali się rod żywych, nie zostanie całżo ni adzin powstaniec. Ale hieraizmu, asabliwa maladych tady ludziej, jak ja pajśliwa jawać i jakże czasta oddali swoje życie, nikoli nie lecha zabywać. Umocna bezwarta z tym współczesnym świecie pamięć ab ludziach, jak ja nie chcieli żyć pod czużoj łapaj, ci to niemieckaj, ci to sowieckaj, dalej niechaj budzie wyznaczalnikam cia pieraśnim i buduczym pakaleniam.
1: Czesław Miłasz u Warszawie. Pieraklad Andrzeja Hadanowicza. Co robisz, poet, na ruinach Sobora Świętego Jana u ciepły wiosnowy dzień? Pra co ty dumajesz tut, gdzie wieczer niesie odwisły pył czerwonej kruszni? Ty klałся nie być nikoli plakalnica i żałobnaj, ty klałся nie dokranaться do ранов swojego narodu, каб их не зробить святыней. Проклятай святыняй насланнем твоих далеких нашчадкаў. Дэта плач Антыгоны, што не знаходзіць брата, дэта звыш чалавечай меры, сэрца як камень, дзе жамярыцай замкнулі зерне цёмнай любові самай няшчаснай зямлі. Ці так я хацеў кахаць, ці пра гэта я марыў? Ці так я хацеў шкадаваць, ці пра гэта я марыў? Маё пяру мне здаецца лягчэйшым за пёры калібры. Мне гэткі цяжар не пад сілу. Як жыць у гэтай краіне, дзе наступаеш на косці непахаваных блізкіх? Галасы чую, бачу усмешкі. Як пісаць мне? Пяцюра рук хапаюць маё пяру і кажуць пісаць гісторыю іхніх жыцця і смерці. Ці плакальніцай жалобнай мне стацца наканавана? Не, пяяць му людскія святы, залатыя гаі, да якіх мяне ўводзіў Шэкспір. Пакіньце хвілю радасці для паэтаў, бо інакш загіне ваш свет. Вар'яцтва – жыць без усмешкі і паўтараць два словы, звяртаючыся да мёртвых, да вас, чыім лёсам мусіла быць весялосць думак, пачуцця ў песень бяседаў. Два ўратаваныя словы – праўда і справядлівасць.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17, у Польшы 16 гадзін. На яўрэйскіх могілках Беластока ўрачыста адкрылі новыя архітэктурныя канструкцыі. У дылерскім цэнтры BMW у Польшы адмовіліся абслугоўваць беларуса. У Беларусі ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з мясцовых паведамленняў. На яўрэйскіх могілках на вуліцы Усходняй у Беластоку ўрачыста адкрылі новыя брамы і агароджу, а таксама адрэстаўраваную мацэву цёткі стваральніка мовы эсперанта Людвіга Замінгофа Соры Замінгоф. У цырымоніі ўдзельнічалі прадстаўнікі сям'і Замінгофаў, гарадскіх улад, яўрэйскіх арганізацый і жыхары горада, кажа прадстаўніца роду Замінгофаў Магда Барбась.
3: Самавіча заскачана, бо то теж недавно ще довідялам, więc to tak było dużym zaskoczeniem, a tu jestem to, no, duże wrażenie tego cmentarza. Mam całe drzewo genealogiczne i nigdy nie przypuszczałam, że akurat grób tej pani się znajdzie i mojej jakby hen-hen ciotki. To była ciotka mojej prababci. Moja prababcia była siostrą Ludwika Zamenhofa.
2: Намеснік прэзідэнта Беластока Рафал Рудніцкі адзначыў, што дзякуючы шматгадовай працы валанцёраў фонду Беласток Cemetery Restoration Fund і падтрымцы горада яўрэйскія могілкі пераўтвараюцца ў паўнавартасны гісторыка-культурны аб'ект, які будзе цікавы турыстам з усяго свету.
4: У нас бардзо чэша, ёсць таш цмента жыдовскі, ёсць адзін з найвіншых в Польсце, в найлепшым стане, вбрэв позорам. Мышля, жа варто, жаба, чі, хто жа прыязджаем до Беластоку, тэш тутай zawitali i zobaczyli to miejsce, bo jest oczywiście cmentarzem z końcówki XIX wieku.
2: Яўрэйскія могілкі на вуліцы Усходняй былі заснаваны каля 1890 года і лічацца аднымі з найбуйнейшых у Польшы. За апошнія дзесяцігоддзі там адрэстаўравалі каля 5,5 тысяч мацэваў, а сёлета тэрыторыю таксама абнеслі новай агароджай і ўсталявалі новыя брамы. Беларус, які хацеў трапіць на абслугоўванне свайго аўтамабіля BMW у Польшы, паскардзіўся, што яму адмовілі, спаслаўшыся на санкцыі. Работнікі дылерскага цэнтру заявілі, што праблемы не было б пры наяўнасці дазволу на жыхарства ў Польшы. Менеджеры былі максімальна негатыўна настроеныя. Паскардзіўся беларус на відэа, што з'явілася ў TikTok.
5: Получается очень интересная история, что у вас есть автомобиль, который вы купили у BMW. У BMW явно там уже заложено много всего касаемо обслуживания, касаемо гарантийных каких-то замен и так далее, сервисного интервала. Но есть дилер в Минске, который кое-как, ну, работает. Вы можете покупать автомобили там, но если вы на этом автомобиле уезжаете в Польшу, вы не можете ее там обслуживать. То есть, если у вас автомобиль на белорусских номерах, если у вас автомобиль зарегистрирован на территории Беларуси, России, неважно, и у вас нету карты поляка, либо какого-то документа удостоверяющего, что вы легально находитесь на территории Польши, а не просто проездом, как я, вам никогда даже там щетки не продадут и еще что не сделать.
2: З увагі на санкцыі беларусы часта сутыкаюцца з абмежаваннямі ў краінах еўразвяза. Напрыклад, у Польшы амаль не засталося банкаў, якія адкрываюць рахункі грамадзянам Беларусі без дазволу на жыхарства. Да іншых тэм. Беларусь адкрые свае генконсульствы ў двух сібірскіх гарадах Расіі – Краснаярску і Новасібірску. Да 1 лістапада ў іх плануюць закрыць аддзяленне амбасады Беларусі ў Расіі, замест чаго павінны з'явіцца генеральныя консульствы. Змены прадугледжаныя пастановай Савета міністраў, апублікаванай на нацыянальным прававым партале. Новыя дыпмісіі будуць курыраваць велізарныя геаграфічныя зоны. Аддзяленне амбасады Беларусі ў Краснаярску аб'ядноўвае тэрыторыі Краснаярскага краю, Бурацыі, Тывы, Хакасіі, Забайкальскага краю, Іркутскай вобласці, Якуціі. З Новасібірска вядзецца праца з Новасібірскай вобласцю, Алтайскім краем, Рэспублікай Алтай, Кемераўскай, Омскай і Томскай абласцямі. Аб прыродзе. У паляўнічых угоддзях Любанскага раёну Менскай вобласці ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Перад гэтым жывёлы 7 месяцаў правялі ў спецыяльным вальеры, дзе прывыкалі да новых умоў. Ланяў прывезлі з Капыльскага раёну ў снежні 2025 года. Вальер знаходзіцца прыкладна за 16 кіламетраў ад Любані. Каб зменшыць стрэс для жывёл, спецыялісты выкарысталі так званы ціхі выпуск. Частку агароджы разабралі без лішняга шуму, пасля чаго лані самі пакінулі вальер і выйшлі у натуральнае асяроддзе. Еўрапейская лань – сваяк высакароднага аленя і казулі. Яна меншая за аленя, але буйнейшая за казулю. У Беларусі гэты від сустракаецца параўнальна рэдка. Устойлівыя папуляцыі ёсць толькі ў асобных гаспадарках і рэгіёнах, хоць у чырвоную кнігу краіны лань не занесеная. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». У Варшаве развіталіся з пісьменніцай Святланай Курс.
7: Ідэі нацыянальнай, вось як яна яе бачыць, яно цалкам супала з маім уяўленнем.
6: Заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё.
8: Вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў.
6: А таксама рэцэнзію на зборнік паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза».

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: У Варшаве ў нядзелю 26 ліпеня развіталіся з пісьменніцай Святланай Курс, літаратурны псеўданім «Ева Вежнавец». Развітанне з пісьменніцы адбылося ў музеі Вольнай Беларусі. Жадаючых выказаць пашану творцы было так шмат, што ў залі нават не хапіла месца. Людзям давялося чакаць сваёй чаргі на вуліцы. Цягам 3 гадзін жадаючыя дзяліліся сваімі ўспамінамі і думкамі пра пісьменніцу. Адна з іх – экс-палітвязанка, актывістка Вольга Філатчынкава.
2: Былося вельмі нечакана. Я просто, калі пераехала ў Варшаву, то я паглядзела і інтэрв'ю на Еврарадыё. Дакладней не інтэрв'ю, а ідэю X. І ўсё, што яна казала на конт ідэі нацыянальнай, вось як яна яе бачыць, яно цалкам супала з маім уяўленнем. Напрыканцы яна сказала, што галоўная ідэя беларусаў – гэта любоў. А я таксама лічу, вось я таксама, просто я лічу, што галоўнае гэта любоў. Чамусь я чула, што я павінна з ёй пазнаёміцца. Я кагось там спытала яе кантакт, мне далі кантакт, я ёй напісала, ну і яна адказала, і ўсё, і мы дамовіліся пайсці папіць каву неяк у Варшаве. І вось мы год, напэўна, ўсё ніяк не маглі сустрэцца з гэтай кавай. То яе не было, то мяне не было. Карацей, нешта не атрымлівалася. І аднойчы ўсё ж такі атрымалася. Якраз тут вось у музеі Вольнай Беларусі яна выступала, і ў мяне быў для яе такі падарунак. Кніжачка якраз з Любаншчыны пра Петровіцу. І яна таксама ёсць на фоточцы, ці то за 11-й год, ці то што. Гэтую кніжачку выйграла на адным мерапрыемстве. І я якраз прывалакла гэтую кніжачку. І кажу, Святлана, гэта я, ось я вам пісала, мы ўсё ніяк не сустрэліся. Она такая, нарэшце сустрэліся. Ну і потым ніяк вось так пасябравалі.
3: Ты яшчэ падчас паніхіды распавядала вельмі мілую гісторыю пра катоў.
2: Так, гэта перад Новым годам, перад гэтым Света заехала да нас у госці ніяк. І якраз я просто клікала на кота-терапію. Я ведала, што ў яе свая котка. Котка, на жаль, таксама памерла незадоўга да таго, як Света памерла. Яна была ўжо старэнькая, у адрозненні ад Светы. Я ведала пра тое, што Света любіць катоў, і я ўсё заклікала Света. Гэта прыходзіў ўжо ў нас кота-терапія. Яна такая, о, у мяне котка, я кажу, у мяне 3. Я такая, І так было, канешне, цудоўна, як яна з імі. Просто яна размаўляла з кожным, пра кожнага распавядала. Вось гэты ён такі, вось ён барон, боже, які ў яго колер, ён як граф. А, дарэчы, у нашай усе каты яны падабраныя. Яны беспародныя, але чамусь вельмі прыгожыя. Ну і Света просто, ну вось з кожным размаўляла, і ўсе да яе прыходзілі, абляпілі. Там сапраўды такая атрымалася невялічка кота-терапія.
3: Размаўляем з актрысай і спявачкай Аленай Зуй Авыцяхоўскай. Ты таксама далучылася да паніхіды па Святлане Курс. Чаму для цябе важна было зрабіць?
4: Апошнім часам мы не бачыліся са Светай і ўсё хацелі сустрэцца. Я хацела з ёй сустрэцца, але нам перашкаджалі розныя рэч. Жыццё нам перашкаджала. Трымалася, што сыход Свецін ўсё-ткі прывёў мяне да яе. І я падумала, што магу хаця б такім чынам з ёй пабачыцца і закрыць гэты гештальт. Апроч таго, мне хацелася падзяліцца тут творам. 2 тыдні таму адбылася ў Лондоне прэзентацыя ангельскага перакладу «Па што ідзеш, воўча?». Я ўдзельнічала ў гэтай прэзентацыі. Падчас рэпетыцый да гэтай прэзентацыі паўстаў такі невялічкі твор імправізацыйны з аўтарства з Алесей Манковскай. Алеся грае на фартэпіяна, а я спяваю радкі з кнігі «Па што ідзеш, воўча?». І мне хацелася, каб і Света яго пачула, і тыя, хто прыйшлі развітацца і ўзгадаць Свету, таксама яго пачулі. Вось. Таму ў мяне была свая маленькая місія, з якой я прыйшла.
1: У Варшаве таксама адбылася імша за супакой душы пісьменніцы у касцёле Святога Александра.

0: температурой.
1: 25 ліпеня споўнілася 126 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка Міколы Целяша. Пра ягоны літаратурны шлях, эміграцыю ў ЗША і спадчыну беларускіх творцаў у выгнанні распавяла даследчыца беларускай эміграцыі Наталля Гардзіенка падчас онлайн-лекцыі Асацыяцыі беларусаў Амерыкі. Паводле Наталі Гардзіенкі, гісторыя Целяша паказвае тыповыя праблемы, з якімі сутыкнуліся беларускія творцы ў эміграцыі.
2: Мікола Целяш нарадзіўся 25 ліпеня 1900 года ў вёсцы Заазер'е Барысаўскага павету, цяпер гэта Лепельскі раён Віцебскай вобласці. Вучыўся ў вясковай школе, адкуль будучая жонка Янгі Купалы уладкавала яго ў Бялыніцкую народную вучэльню. Там ён вучыўся да 1914 года, да пачатку першай сусветнай вайны, калі ягоны бацька быў забраны ў войска. Мікола мусіў вярнуцца, каб дапамагаць на гаспадарцы. Разам з сям'ёй ён апынуўся потым у бежанстве у Варонежы, жыў там, працаваў на пошце, адтуль перабраўся на Катерынаслаўшчыну. У 19-м годзе скончыў агульнаадукацыйныя курсы і быў мабілізаваны ў Чырвоную армію, дзе двойчы перахварэў на тыфус, дэмабілізаваўся ў 22-м годзе, і калі прыехаў да бацькоў, яны яго не пазналі, настолькі блага ён выглядаў. Пасяліўся ў Менску і з часам стаў займацца літаратурнай творчасцю. 28-го году стаў друкавацца ў розных перыёдыках, працаваў найбольш стала ў часопісе «Паляўнічы Беларусі». Найбольш ён выдаваў кнігі апавяданняў для дзяцей. Выйшлі ў 31-м годзе зборнік апавядання «Паляўнічага», потым «Са стрэльбай і сабакам» 32-м, потым была кніга «Курылка. Запісы вучня царкоўна-прыходской школы», якая на два выданні мела у 35-м і 38-м годах зборнікі «Знаходка», зборнікі «Бузька». У 40-м годзе выйшаў яго на пераклад кнігі Віталя Б'янкі «Лясная газета» на кожны год. Ён ажаніўся, меў двое дзяцей, Леаніда і Анатоля, але з жонкою, відаць, развёўся. Пасля Другой сусветнай вайны сыны засталіся ў Беларусі. Вядома, што адзін з сыноў у часе вайны вучыўся ў Менскай прагімназіі, быў сябрам Саюзу беларускай моладзі, а лёс пасляваенны, іх, акрамя таго, што яны жылі ў Беларусі, мелі там сем'і, нічога не вядома. Мікола Целяш у часе вайны працаваў у той самай беларускай газеце, дзе і Наталля Арсеньева, і Владзімір Дудзіцкі. І гэта таксама быў даволі плённы для яго час. У 43-м годзе ён выдаў пад псеўданімам Лясун кнігу «На крыжы». Перад нямецкай акупацыяй ён ажаніўся другі раз. Ягоная новая жонка, на 20 гадоў маладзейшая, у ліпені 41-го года нарадзіла дачку Славу, чи Славу. Пазней з'явілася яшчэ адна дачка ўжо. Пры канцы вайны жонка з дачкой апынуліся ў адным працоўным лагеры ў Нямеччыне, а Мікола Целяш у іншым. Толькі перад самым заканчэннем вайны сям'я змагла зноў злучыцца. Пра жыццё Мікола Целяша ў Нямеччыне ведома не шмат. Ён быў у беларускіх лагерах для перамешчаных асобаў, апошні з якіх быў Розенгайм. Дачка вучылася ў беларускай школе, а яе вучыў граць на скрыпцы той самы Мікола Кулікович, кампазітар. У 50-м годзе разам з жонкай і дачкой яны выехалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
3: Распавядаючы пра лёс Мікола Целяша, Наталя Гардзіенка правяла паралелі з сучаснай беларускай эміграцыяй. Адзначыўшы, што многія праблемы, з якімі сутыкаліся творцы пасля Другой сусветнай вайны, вымушаны ад'езд, страта звыклага асяроддзя і пошук свайго месца ў іншай краіне, застаюцца актуальнымі і сёння.
2: Паколькі ангельскай мовы Мікола Целяш не ведаў, а меў ўжо ўзрост 50-гадовы, то таксама мусіў знайсці хоць якую цяжкую фізічную працу, як шмат хто з тагачасных беларускіх эмігрантаў, каб зарабляць на жыццё сям'і. Гэтая праца забірала багата сілаў, але ён намагаўся знаходзіць час і на творчасць. У 51-м годзе ён пісаў у адным з лістоў да айца Лева Гарошкі: «Я асабіста нічым пахваліцца не магу. Не ўдалося мне зрабіць таго, да чаго імкнуўся, і глыбокае расчараванне прыгнечвае мяне. Зразумела, тут не дапамогуць ніякія спачуванні і пажаданні, калі б мне хто іх выказаў. З таго часу, як я бачыўся астатні раз з вамі, я напісаў шмат, а друкаваць не ўдалося амаль нічога. Самі ведаеце чаму, пуста ў кішэнях. Ехаў у Амерыку з вялікай надзеяй, але расчараванне і тут спаткала мяне. Нашы дзеячы думаюць, што больш карысці выдрукаваць якую-колечы нікуды не вартую крыклівую брашурку, чым добрую аповесць. совесть. І тут нічога не зробіш, бо жывуць жа яны сваім густам. Пра тое, як ён знаходзіў час на творчасць, ён пісаў такім чынам. Бывала, кладу шынгельсы. Я разумею, што гэта нешта кшталту даховкі, чарапіцы, і прыбіваю іх цвікамі. Раптам з'яўляецца цікавая думка, вобраз, пасаж, але не пра маю працу над шынгельсамі, пра апавяданні. Кладу на момант малаток, хутенька запісваю гэтую думку, вобраз, пасаж, потым засоўваю гэтую картку ў кішэню, каб не забыць. А што рабіць, калі бракуе часу? У Амерыцы time money, money time. У 52-м годзе Мікулу Цэлішу пашанцавала. Колумбійскі універсітэт даў некалькім беларускім творцам навуковыя стыпендыі. У тым ліку атрымаў такую стыпендыю ён. Гэта дазволіла на некі час сысці з фізічнай працы, прынамсі пакуль дзейнічала гэтая стыпендыя. Але ў 55-м годзе, як выглядае з ліставання з Юрком Відзьбічам, ён зноў працуе цяжка фізічна. Праўда, час ад часу ён публікаваўся ў газеце «Беларус», ягоныя апавяданні перадавалі на «Голасе Амерыкі», за што таксама атрымоўваў ён нейкі гонарар. Ягоная дачка Слава у США, як я казала, нарадзілася яшчэ ейная сястра, згадывала, што з часам бацька змог набыць хату ў нью-йоркскім раёне Флашинг, працаваў у новым рускім слове, падпрацоўваў на радыё «Свабода», быў сябрам беларуска-амерыканскага задзіночэння, час ад часу з'яўляўся ў беларускай царкве ў Брукліне. Але яго нельга было назваць грамадскім чалавекам. Даволі вузкае кола кантактаў – Юрка Відзьбіч, Вітаўт Тумаш, Мікола Панькоў. Агулам Мікола Цэліш меў такі даволі закрыты характар. Першыя гады ён намагаўся змагацца з палітычным падзелам эміграцыі, стварыў ад свайго імя дэкларацыі беларусаў-незалежнікаў. Аднак справа не ўвасобілася ў некія дзеянні. У 65-м годзе ён такі здолеў выдаць зборнік сваёй прозы пад назовам «10 апавяданняў». І цалкам магчыма, што выдаў яго за ўласны кошт. На кнізе не пазначана ніякае выдавецтва. Пра што ён пісаў? Пісаў пра тое, што найлепш ведае, пра Беларусь, пра сялянскую Беларусь, пра калектывізацыю, пра рэпрэсіі. Пісаў даволі рэалістычна, праўдзіва. Не толькі сярод нас, беларускіх эмігрантаў, пануе цяпер апатыя да творчасці ва ўсіх галінах чалавечага духу, але і ва ўсіх і ўсюды свет імчыцца поўным тэмпам да катастрофы. У 70-х годах тэксты яго зрэдку з'яўляліся яшчэ ў друку. Апошні быў у газеце «Беларус» «Некралёг», якраз прысвечаны ягонаму сябру Юрку Відзьбічу ў 75-м годзе.
3: Асобную ўвагу Наталя Гардзіенка надала загадкавым абставінам смерці Мікола Цэліша, які знік без вестак у 1976 годзе, а ягоныя рэшткі ўдалося ідэнтыфікаваць толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў.
2: У 76-м годзе ў адзін з дзён ён раптам знік. Паехаў у Нью-Йорк па справах, меў пры сабе партфель з рукапісамі, але да хаты ўжо не вярнуўся. І да нядаўняга часу ягоны лёс так і заставаўся неведам. Дачка Слава распавядала, што ўсе пошукі былі сканцэнтраваныя менавіта на Нью-Йорку. У 79-м годзе Слава Цэліш паехала у БССР, каб паспрабаваць высветліць, ці не вярнуўся пісьменнік на радзіму, дзе засталіся сем'і двух ягоных сыноў. На савецкай мяжы яе саму дапыталі спецслужбы наконт лёсу бацькі, яна пыталася ў адказ, дзе ён у іх. Слядоў пісьменніка ў Менску яна не знайшла. Да тое павяртанне яе наведвалі ўжо агенты ФБР, якія таксама задавалі пытанні наконт знікнення бацькі. Найбольш абмяркоўвалася версія, што Мікола Цэліш быў пакараны за адмову вярнуцца ў БССР. Яшчэ за колькі гадоў да знікнення да пісьменніка наведваліся савецкія службоўцы, якія намаўлялі яго ехаць на радзіму. І якраз Максіму Танку Мікола Цэліш нават уручыў ліст з апісаннем тых умоваў, пры якіх ён згодны вярнуцца на радзіму. Сярод умоваў было знішчэнне таталітарызму, уплыву Расіі ў Беларусі, сапраўдная незалежнасць Беларусі. Зразумела, што на такія умовы ніхто не мог на той час, не мог іх нават абмяркоўваць. У 91-м годзе ў недалёкім ад порту Джарвісу мястэчку чысцілі сажалку і знайшлі цела мужчыны. 30 гадоў яно праляжала ў адмысловым сховішчы. Пакуль у мінулым годзе не зрабілі аналіз ДНК і не высветлілі, што гэта сапраўды Мікола Цэліш.
1: Адпяванне Міколы Цэліш адбылося 24 кастрычніка 2025 года ў пахавальным доме Малішэўскага, пахаваны ў Іст-Брансвіку на беларускіх могілках парафіі царквы Жыровіцкай Божай Маці ў Хайленд-парку. Расследаванне абставін смерці Міколы Цэліша працягваюцца.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Пасля паўтарагадовага перапынку заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё. Праект ужо вяшчае кругласутачна, а яго стваральнікі плануюць не толькі аднаўляць літаратурныя публікацыі, але і падтрымліваць сучасных беларускіх аўтараў невялікімі ганарарамі. Павел Анціпаў распавёў, чаму беларускае літаратурнае радыё сёння зноў неабходнае.
2: Гэта радыё пачаў 18 год таму, і яно заўсёды то нейкі час працуе, то нейкі час не працуе. Апошні рэстарт быў, здаецца, у 2023 годзе. Мы прапрацавалі з новай камандай да 2025-га. Вось, потым скончылася фінансаванне, і мы сышлі, ну, на розныя свае праекты. Бо такое было адчуванне, што, ў прынцыпе, мы зрабілі, што змаглі. Мы там друкавалі шмат тэкстаў новых, вершаў, урывку з раманаў, таксама мы рабілі падкасты. І, ў прынцыпе, на той час, на канец 2024 года, ўжо неяк адчувалася, што, ў прынцыпе, мы шмат чаго зрабілі, і ўжо так новых тэкстаў было мала. Вось, там мы ўсталі на паузу. А зараз до мяне звяртаюцца людзі, якія чакаюць новых тэкстаў, до мяне звяртаюцца людзі, якія напісалі новыя тэксты. І такога, ў прынцыпе, парталу для публікацыі новых тэкстаў, ну, іх не шмат. Ось, і літрадыё было... Ну, ці то адзіным, ці то адным з двух, дзе можна было надрукавацца маладым пісьменнікам, каб іх пачыталі. Ось, і таму я вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў, якім гэта цікава. Вось, нейкія невялічкія там грошы, яны ўжо зараз данацяць, і мы ўжо сабралі на некалькі публікацыяў.
3: Што новага можна чакаць у гэтым новым выданні літрады?
2: Гэта тое, што я зрабіў жывы эфір. Зараз у эфіры можна пачуць все тыя запісы, якія я рабіў, ці мои калегі рабілі на працягу 18 год. Гэта запісы беларускіх пісьменнікаў і жывых, і якіх ўжо няма з намі за гэты перыяд. Шмат чаго адбылося. Таксама зараз у эфіры гучыць беларуская музыка ад гуртоў. Пакуль што там такія гурты, як Тонкі Ход, Кміт Ансамбль, Сіндром Самазванца, Перасадка ў Стамбуле, Сергей Пукс. Там таксама у эфіры я таксама звяртаюся да музыкі, якія адчуваюць, што хацелі бы нейкай радыёстанцыі, каб яны гучалі, каб яны звярталіся да мяне. Вось, я гэты запіс паставлю ў эфір. А таксама там зараз гучаць падкасты. Падкасты нашы, якія мы рабілі вось 2023 года па 2025. Гэта такія перадачы, як «Адкуль бяруцца кнігі», пра то, як беларускія пісьменнікі расказваюць, пра то, як яны пішуць, што іх, які ў іх творчыя там праблемы з гэтым, ці як яны дайшлі ўвогуле до того, как писать. Есть программа «Каля литературы», так само таки подкаст, и подкаст «Супер Дудко», у яким таки самый субъективный подкаст про белорусскую литературу, где его автор размовляет с белорусскими письменниками на те темы, какие их его цікавят. Так само там подкасты зараз гучать такой фотошколы «ФШ1», это такая фотосупольность фотографичная. Про творчесть шмат, на самом деле, письменников, которые робят фото, працуют так само у гэтым медиуме, и там таксама шмат беларускіх пісьменнікаў у гэтых падкастах таксама ёсць. Вось. Ну і планы такія пашырацца, новыя падкасты шукаць. Я ведаю, што ёсць падкаст у партала Таубін. Ось, мы з ім зараз вядзем перамовы, каб яны гучалі на літрады. А таксама ў прамым эфіры будуць прамыя ўключэнні. Уже зараз бываюць, напрыклад, вось было першае ўключэнне з культурніцкіх сабыцій, было з Мальдзісфэста ўключэнне. Ну, гэта было цікава тым, хто не можа трапіць на Мальдзісфэст з любой кропкі света. Беларусы могуць паслухаць, што адбываецца на гэтых фестывалях, паслухаць каментар нашага корэспандэнта, нейкія размовы, якія ён вядзе з наведвальнікамі. Таму слухайце літрады, анонсы будуць у нас на старонках. Мы вяшчаем 24 гадзіны на дзень.
1: Паводле Паўла Анціпава, літрадыё імкнецца стаць адкрытай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры і культуры. Неўзабаве таксама плануецца запуск жывых літаратурных і культурніцкіх праграм.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алесь Разанаў нарадзіўся ў вёсцы Сялез Бярозаўскага раёну на Берасцейшчыне. Вучыўся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. У 1969 яго выключылі з ліку студэнтаў БДУ за падпісанне ліста ў ЦК КПБ за аднаўленне выкладання ва універсітэце на беларускай мове. Пры спрыянні Максіма Танка і Уладзіміра Калесніка скончыў адукацыю ў Берасцейскім пединстытуце. Працаваў выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры, рэдактарам у выдавецтве мастацкай літаратуры і часопісе «Крыніца», лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы за кнігу паэзіі «Вастрыё стралы», лаўрэат літаратурнай прэміі «Гліняны вялец» за кнігу «Паляванне ў райскай даліне». Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі, перакладаў з літоўскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербска-харвацкай, чэшскай і англійскай моў. З вершамі ў друку выступіў у 1961 годзе. Першы зборнік вершаў «Адраджэння» выйшаў у 1970 годзе. Зборнік паэмаў «Гліна, камень, жалеза» выйшаў у 2000 годзе ў Беластоку у бібліятэчцы беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа».
0: Рэцэнзіі.
1: Алесь Разанаў апошнім часам у творчасці выкарыстоўваў пераважна малыя паэтычныя формы, якія сам і стварыў – пунктіры, зномы, квантэмы. Вось і апошнія кнігі, якія пабачылі свет пры яго жыцці, аб'ядноўвалі пад адну вокладку гэтую, так бы мовіць, малую паэзію. Гэта той малекулярны матэрыял, з якога ўласна і ствараюцца вершы. Але і самі па сабе яны маюць каштоўнасць. Але ёсць у Разанава і паэмы, і іх досыць шмат. Згадаем, што зборнік «Каардынаты быцця» утрымлівае цэлы шэраг невялікіх паэмаў. Паэма «Святла», паэма «Рыбіны», паэма «Калодзежа», паэма «Сланечніка», паэма «Жніва», паэма «Раўнавагі». Або згадаем пазнейшую паэму «Усяслаў чарадзей». То бок Алесь Разанаў не цураўся вялікіх паэтычных формаў. Але, бадай, самыя знакамітыя свае паэмы Разанаў якраз і аб'яднаў у гэты зборнік. Не ведаю, ці пісаліся паэмы як нешта, што вынікае адно з аднаго, або з'яўляецца працягам адно аднаго. Ці насамрэч пісаліся ў розны час, і затым толькі стала зразумела, што гэта і ёсць штосьці цэльнае, якое трэба друкаваць разам. Прынамсі, гады напісання паказваюць, што паэмы пісаліся з 1994 па 2000 год. Досыць працяглы час. Аб'яднаць паэмы пад адну вокладку дапамаглі сябры з беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». У іх кніжнай серыі і выйшаў зборнік. Паэмы Разанава адмысловыя, і гэта не нейкія лінійныя аповеды пра якісь падзеі. Тут няма ніякага сюжэту, галоўных герояў, фабулы, уступу і фіналу. Фінальныя радкі паэмы «Гліна» наступныя. Усё, што збылося, знікла, і што не збылося, знікла. Нема ні жывых, ні мёртвых, ні пераможаных, ні пераможцаў. І толькі страла у нерухомай простані гліны ляціць спачатку ў канец. Нібыта паэт узяў анучу і выцер з дошкі ўсё, што напісаў крэйдай, хоць там было напісана шмат разумных рэчаў і нават адкрыццяў. Хаця б такое. Уначы, у цьмянай размове з нераспазнаным, я ўпэўніўся, што не памру, а памяняюся месцам з нераспазнаным. Паэма «Камень» пачынаецца так. «Шукаем, я камень, а камень мяне. Я на сваёй паверхні, ён у сваёй глыбіні». І далей пачынаецца пошук

0: ўсё інакш чытаецца і ўспрымаецца, калі паэта ўжо няма побач з намі, і застаецца толькі разгадаць сэнс гэтага запавету. Гліна паказывала шлях ад краю да краю. Камень маўчаў пра спрадвечнае, а жалеза сябе аддзяліла ад месца і павяло свет да апошняй мэты.
1: Рэцэнзія.

Тады, калі я ўвайшоў у бажніцу і зачыніўшы дзверы стаў гутарыць з небам, з неба раптоўна упала маланка і расколола бажніцу надвое.

Хадзі да нас, заклікаюць мяне адны, гэта ж твая бажніца. Ты зноў тут зможаш казаць свае словы да неба. Хадзі да нас, праймаюць мяне другія, гэта ж твая бажніца. Ты зноўку тут зможаш слухаць, што кажа неба.

0: Працягваем знаёміцца з зборнікам паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза». Урывак з паэмы «Гліна» чытае Стась Дэдэрка.
1: Старонкі з кнігі. Гліна. Урывак з паэмы. Ніцма ляжыш і ў глыбокім сненні хаваеш сваю душу. Загавару з табою, адкажаш, але не пачуеш. Рукою цябе крану, запомніш, але не ўбачыш. Ты ў самым пачатку часу, дзе Бог разрознівае, разасабляе свае раўнаісныя іпастасі, жыццё і смерць. Няма ні набытку, ні страты. Насенне чакае сваёй пары, замкнёнае ў сховішчах сэнсу, і не спяшаецца прыгажосць сабрацца ў келіху кветкі. Магчымасць шукае сябе, даючы гліне свае найменні. Чакае, што з ёю нешта адбудзецца, але не ведае, што. Хоча, каб тое, чаго чакае яна, адбылося, але не можа даўмецца, адкуль яно можа ўзяцца, калі няма яго ў ёй цяпер. Што не трапляецца ёй, адпускаецца неахвотна, растворана ў ёй магічная сіла, у ёй прадугадваецца жанчына. Усе пакідаюць у ёй свой след, нібы пазначаюць месца, куды вярнуцца, але не вяртаюцца. Гліна – адзіная спадарожніца, для якой ніхто не бывае мінулы. Не хоча, каб яе бачылі і разумелі, але сама хоча бачыць і разумець. Яшчэ ўсё магчыма. Яшчэ сіла не варагуе з сілай і смуткуе па смерці. Яшчэ слова само сябе чуе, а вобраз бачыць. Размова пра нешта, што доўжыцца з веку ў век, але не можа ні скончыцца, ні пачацца. З радовішча сну абуджаецца, каб нарэшце прачнуцца нечым альбо сабой. Вада забірае, агонь збірае, і думка знаходзіць у ёй сваё падабенства. Цяпер сцеражыся, каб не памерці раптам. Захоўваешся ў цяні ўсіх рэчаў і ўсіх істот, і ў сабе захоўваеш сэнс, ім яшчэ невядомы. Каб насампраўдзе прысутнічаць кожны раз тут, даецца быццам сляпому доказ сама сабе у рэчах і ў постацях рэчаіснасць. А гліна ўсё пераконвае ўсіх, што можна бачыць не гэтак, што можа ўсё быць інакш. Нешта сабралася і разышлося, але засталося ў памяці разам. Нібыта і ёсць яна, і нібыта яе няма. З іншага часу і з іншай прасторы, калі да яе набліжаешся, адступае. Калі адступаешся ад яе, трымае. Памяць, якая нікому ўжо не належыць, але якой належыць усе. Паволі альбо раптоўна мы адхіляемся ад задумаў, якія хацелі спраўдзіцца намі, калі мы не чуем ці адгукаецца наваколле. А самае простае, на што не звярталася ўвагі, спраўджваецца цяпер і застаецца заўсёды. Блукае, шукаючы павадыра, у гліне навобмацак сонца. Старонкі з кнігі.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
2: Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18, у Польшы 17 гадзін. Грузія просіць ААН адхіліць скаргу беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка. Аб'яднаны пераходны кабінет угонараваў медалямі 9 чалавек. У Гародні ўлады спрабуюць ацаніць наступствы залевы. У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч. Урад Грузіі просіць камітэт ААН па правах чалавека адхіліць скаргу беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка на адмову ў прытулку. Гэта вынікае з каментара грузінскіх улад, які камітэт пераслаў Кісляку, паведамляе выданне «Позірк». Улады Грузіі сцвярджаюць, што Раману Кісляку пры вяртанні на радзіму не пагражае смяротнае пакаранне. Таксама, на думку ўрада Грузіі, само па сабе існаванне шырока распаўсюджаных парушэнняў правоў чалавека у Беларусі не з'яўляюцца дастатковай падставай для высновы, што канкрэтнай асобе пасля вяртання будзе пагражаць небяспека катаванняў. На думку ўрада, я ўяўляю значна большую пагрозу бяспецы Грузіі, чым тую пагрозу, якую Александр Лукашэнка ўяўляе для мяне і іншых беларусаў, што супраціўляюцца дыктатуры, пракаментаваў Кісляк за ўвагі грузінскіх улад. Ён адзначыў, што ўлады Грузіі не разумеюць ці робяць выгляд, што не разумеюць, што адбываецца у Беларусі. Ён плануе перадаць камітэту ААН матэрыялы, якія паказваюць узровень рэпрэсій, катаванняў і пераследу палітычных апанентаў у Беларусі. Да іншых тэм. Мяжа Беларусі і Латвіі застаецца закрытай. Тамтэйшыя СМІ пішуць, што 3 жніўня сейм гэтай балтыйскай краіны будзе вырашаць, як быць з прапускным пунктам Патэрніекі. Нагадаю, рух праз памежны пункт быў спынены ўвечары 31 ліпеня, быццам бы праз тэхнічныя збоі ў працы інфармацыйных сістэм, якія зрабілі памежны кантроль немагчымым. Пра гэтае рашэнне паведаў міністр унутраных спраў краіны Яніс Дамбрава. Рашэнне было прынята на фоне значнага росту спроб нелегальных мігрантаў перайсці беларуска-латвійскую мяжу. У гэтай сітуацыі большасць тых, хто хацеў трапіць з Беларусі ў Латвію, паехалі на прапускныя пункты на беларуска-літоўскай мяжы. Там цяпер крыху большыя чэргі, чым звычайна. Аб'яднаны пераходны кабінет пастанавіў узнагародзіць шэраг выбітных асоб. Рашэнне падпісала 31 ліпеня кіраўніца кабінету Святлана Ціханоўская. Так, медалём Францішка Скарыны узнагародзілі музыку Галіну Казіміроўскую, дзеяча беларускай меншасці ў Польшы Юрая Астапчука, беларускую культурніцкую дзяячку ў Польшы Богуславу Карчэўскую. Медалём няскораных угонаравалі праваабаронцу Валянціна Стэфановіча. Медалём за плённую працу на карысць Беларусі узнагародзілі захавальніцу літаратурнай спадчыны народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова Ірыну Быкаву пасмяротна, культурніцкую дзяячку Кацярыну Каланчук-Ваданосаву, літоўскага юрыста Дайнюса Жалімаса і украінскага палітычнага дзяяча Сергія Собалева. Акрамя таго, крыжам свабоды ўшанавалі неназваную асобу, якая атрымае ўзнагароду непублічна. Ёй дадуць узнагароду за асабісты грамадзянскі ўчынак, які стаў сімвалам барацьбы беларусаў за свабоду, а таксама шматгадовае змаганне за дэмакратыю ў Беларусі. Да мясцовых падзей. У Гародні сітуацыйны штаб аглядае вуліцы Нёманская і падпярасёлка, каб ацаніць маштаб разбурэнняў пасля залевы 1 жніўня. Пра гэта паведаміў гарадзенскі гарвыканкам. Прычынай такіх наступстваў з'яўляецца анамальная колькасць ападкаў. Такі залпавы лівень моментальна перагрузіў інфраструктуру. Ліквідацыя наступстваў па ўсёй Гародні ідзе ў кругласутачным рэжыме і знаходзіцца на асабістым кантролі кіраўніка горада, паведамілі ў гарвыканкаме. Там таксама распавялі, што раніцай 2 жніўня супрацоўнікі МНС адпампоўвалі ваду з падземнага пешаходнага пераходу на вуліцы Горкага, які падтапіла падчас залевы. Нагадаю, увечары 1 жніўня ў Гародні здарылася паводка. Залева затапіла вуліцы горада. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж, удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 26, плюс 29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Славная программа. Програма «Криночки». Проповідь на біблійські теми. Запрошає айтець Георгій Рой.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Болгарія. Софійська мітрополія Болгарської православної церкви наклала заборону у священнослуженні на архімандрита Ніканора Мішкова, ігумена Гігінського монастира святих Касми і Даміана. Рішення прийняв патріарх болгарський Даніїл, який так само розпорядився почати у дочиненні до клірика церковний суд. Поводом для санкцій стали резкі публічні виступлення ігумена, адмова від зустрічі з патріархом і діяння, розцінені як порушення монаських обетів. Конфлікт почався літом 2024 року, одразу після обрання Даніїла патріархом. Тоді отець Ніканор подав прошення об відставці про принципові відрозненні у поглядах з першим ієрархом на конт російської агресії супроць України і міжправославних відносин. Протистояння завострилося після того, як монастир Касми і Даміана прийняв на відпочинок дітей з українських Сум, а сам ігумен сослужив з духовенством Православної церкви України. У соціальних сітках і інтерв'ю отець Ніканор жорстко критикував курс керівництва Болгарської православної церкви, обвинувативши його у лакействі перед російським імперіалізмом і прокремлівські позиції, а так само закликав патріарха Даніїла сісти у відставку. На своїй сторінці у Фейсбук архімандрит Ніканор заявив, що не намерений відмовлятися від своїх переконанняв і підтримки України. Справа ігумена Гігінської обителі стала виявленням розколу внутрі болгарської православної церкви поміж духовенством і вірниками, які виступають з критичним поглядом на роль Росії і російської православної церкви, і тим крилом, якої орієнтована у церковній політиці на Москву. Греція. На грецькім острові Парос протягується боротьба з буйним лісним пожаром, який наблизився до одного з жіночих монастирів. У метах безпеки з монастира були евакуйовані монахині, а так само винесені особливо шановані святині і ікони. Поводле повідомлення у місцевих уладів, огонь розповсюдився на значній території, а моцний вітер ускладнив працю пожарних підрозділів. Врятувальна операція проводилася при уделі пожарної служби і поліції. Основною задачею стала безпека насельниць монастира і заховання церковних коштовностей. До моменту евакуації полум'я у притул підійшло до території обителі, однак інформації про потерпілих не поступало. Улади протягують уважливо сочить за розвитком ситуації і координують діяння екстрених службов. Пожарні розліки працюють круглосуточно, імкнучися не допустити розповсюдження огню на населені пункти і інші монастири острова. Сербія. Патріарх сербський Порфірій узначалив пам'ятні мероприємства, присвячені 150-годдю битви при Вучимдолі, яка відбилася під час Чорногорсько-турецької війни 1876 року. Урочистості пройшли коля меморіального комплексу, де були здійснені боская літургія і заупокоєне пам'ятання полеглих воїнів. У своїм слові предстоятель сербської православної церкви нагадав про значення гэтай битвы, якая стала символом мужнасці, самаадданасці і барацьбы за свабоду. Ён падкрэсліў, што памяць пра продкаў павінна натхняць сучасныя пакаленні захоўваць вернасць хрысціянскай веры, гістарычным традыцыям і духовнай спадчыне. На цырымоніі прысутнічалі архірэі, духавенства, прадстаўнікі дзяржаўных уладаў, арміі, грамадскіх арганізацый і шматлікія паломнікі. Удзельнікі ўсклалі вянкі да помніка героям бітвы і ўшанавалі памяць загінулых хвілінай маўчання. Аўстралія. З 28 по 30 липня 2026 года под старшинством архиепископа австралийского Макария отбылося позачерговое посяджение епархиального синоду австралийской архиепископии сусветного патриархату. Головным зворотом иерархов до паствы стал заклик до уделу у мающем отбыться переписи насельництва Австралии, запланованным на 11 жнивня 2026 года. Сінод заклікаў вернікаў выразна зафіксаваць сваю духоўную і этнічную ідэнтычнасць, указаўшы ў анкетах прыналежнасць да грэцкага народа і да праваслаўнай царквы. У межах нарматыўна-прававой працы сінод сфарміраваў спецыяльную камісію на чале з архіепіскапам Макарыем. У задачы камісіі ўвойдзе распрацоўка актаў і рэгламентаў, прадугледжаных статутам. Правілаў працы сінода, норм царкоўнага суда, палажэнняў пра рады царкоўных арганізацый, царкоўную архітэктуру і дабрачынныя таварыствы. Акрамя таго, сінод прысвоіў храму Панагія Камерыяні ў Мельбурне статус паломніцкага цэнтра, устанавіў даты прастольных святаў і зацвердзіў шэраг пастырскіх і кадравых рашэнняў. Афон. На Святой гары Афон будзе пабудаваны новы медыцынскі цэнтр агульным коштам 3,4 мільёна еўра. Праект накіраваны на павышэнне ўзроўню медыцынскай дапамогі манахам, паломнікам і супрацоўнікам афонскіх манастыроў. Новы комплекс атрымае сучаснае дыягнастычнае і лячэбнае абсталяванне, што дазволіць аказваць больш шырокі спектр медыцынскіх паслуг непасрэдна на тэрыторыі Манаскай Рэспублікі. Фінансаванне праекта прадугледжана ў межах адпаведных дзяржаўных праграм. Будаўніцтва павінна палепшыць сістэму экстранай дапамогі і скараціць патрэбу ў транспартаванні пацыентаў на мацерыковую частку Грэцыі. У апошнія гады асаблівая ўвага надаецца развіццю інфраструктуры Афона, уключаючы меры па абароне тэрыторыі ад прыродных пагроз, мадэрнізацыю дарожнай сеткі і ўдасканаленне аб'ектаў жыццезабеспячэння. Косава і Метохія. Камандуючы аб'яднанымі сіламі НАТА ў Неапалі адмірал Сцюарт Манч наведаў сербскі праваслаўны манастыр Высокія Дычаны ў Косаве, дзе сустрэўся з брацтвам манастыра і прадстаўнікамі міжнародных сіл КФОР. Гасцей прыняў ігумен манастыра архімандрыт Сава, які распавёў пра гісторыю адной з галоўных святынь сербскай праваслаўнай царквы, уключанай у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Падчас візіту абмяркоўваліся пытанні бяспекі манастыра, які шмат гадоў знаходзіцца пад аховай міжнароднага кантынгенту КФОР. Прадстаўнікі НАТА пацвердзілі адданасць працягу сваёй місіі па забеспячэнні стабільнасці і бяспекі ў рэгіёне, а таксама ахове аб'ектаў рэлігійнай і культурнай спадчыны. Архімандрыт Сава падзякваў вайскоўцам КФОР за шматгадовую службу па ахове манастыра і адзначыў вялікае значэнне супрацоўніцтва з міжнароднымі сіламі для захавання святыні. Польшча. Прадстаяцель польскай праваслаўнай царквы мітрапаліт Варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава узначаліў на мінулым тыдні набажэнствы ў Залішанах, прысвечаныя святкаванню залішанскай іконы Маці Божай і памяці падляжскіх мучанікаў. Ва ўрачыстасцях узялі ўдзел архірэі, шматлікае духавенства, манахі і паломнікі з розных рэгіёнаў краіны. Пасля боскай літургіі адбыўся крэсны ход з шанаванай іконай, а затым было здзейснена малітоўнае памінанне мучанікаў падляжскіх. У сваім казанні мітрапаліт Сава падкрэсліў значэнне хрысціянскага сведчання, вернасці Хрысту і захаванне памяці пра людзей, якія пацярпелі за веру. Ён адзначыў, што подзвіг навамучанікаў застаецца духоўным арыенцірам для сучасных праваслаўных хрысціян, заклікаўшы вернікаў захоўваць царкоўнае адзінства, умацоўвацца ў малітве і перадаваць духоўную спадчыну будучым пакаленням. Грузія. У Тбілісі на мінулым тыдні быў прадстаўлены новы пераклад на грузінскую мову кнігі, прысвечанай асобе і служэнню сусветнага патрыярха Варфаламея. Выданне стала даступным дзякуючы супрацоўніцтву прадстаўнікоў Канстантынопальскага патрыярхату і грузінскіх навукоўцаў, перакладчыкаў і выдаўцоў. Кніга знаёміць чытачоў з жыццёвым шляхам прадстаяцеля Канстантынопальскай царквы, яго багаслоўскімі поглядамі, дзейнасцю ў галіне міжправаслаўнага супрацоўніцтва, аховы навакольнага асяроддзя, міжхрысціянскага дыялогу і сведчання праваслаўя ў сучасным свеце. Прэзентацыя выдання прайшла пры ўдзеле прадстаўнікоў акадэмічнай супольнасці і царкоўных колаў. Адзначалася, што публікацыя на грузінскай мове заклікана зрабіць спадчыну сусветнага патрыярха больш даступнай для чытачоў Грузіі і спрыяць развіццю духовных і культурных сувязей паміж Канстантынопальскім і грузінскім патрыярхатамі. Гана. Першы архіпастырскі візіт мітрапаліта Акраскага Данііла ў праваслаўную грамаду Г'яхі, які адбыўся на мінулым тыдні, стаў важнай падзеяй для мясцовых вернікаў. Падчас наведвання архірэй здзейсніў боскую літургію, сустрэўся з духавенствам і прыхаджанамі, а таксама азнаёміўся з жыццём маладой праваслаўнай грамады. У сваім звароце ён падзякаваў вернікам за іх адданасць царкве і падкрэсліў значэнне місіянерскага служэння ў рэгіёне. Асаблівая ўвага была нададзена падтрымцы мясцовых праваслаўных сем'яў, катэхізацыі дзяцей і моладзі, а таксама далейшаму развіццю царкоўнага жыцця. Пасля набажэнства адбылася размова з прыхаджанамі, падчас якой абмяркоўваліся пытанні далейшага развіцця парафіяльнага жыцця і дзейнасці. Грэцыя. Нацыянальны камандор ордэна архонтаў сусветнага патрыярхату, спадар Энтоні Лімберкіс, выступіў з заявай да 6-й гадавіны ператварэння сабора Святой Сафіі ў дзеючую мячэць. Повадам сталі ўрачыстасці, арганізаваныя ўладамі Турцыі пад назвай «Святая Сафія, помнік заваёвы і сэрца цывілізацыі». У заяве камандора ордэна архонтаў падкрэсліваецца, што храм, унесены ЮНЕСКА ў спіс сусветнай спадчыны, не павінен прадстаўляцца выключна як сімвал ваеннай заваёвы ці прыналежнасці адной рэлігійнай традыцыі. Архонты нагадваюць, што ў 1934 годзе Святая Сафія атрымала статус музея, а ў 1985 годзе была ўключана ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА як помнік, які належыць усяму чалавецтву. Архонты адзначаюць, што рашэнне 2020 года змяніць статус Святой Сафіі выклікала занепакоенасць у міжнароднай супольнасці, уключаючы ЮНЕСКА і Сусветную Раду Цэркваў. У дакументах гаворыцца, што арганізацыя не ставіць пад сумнеў суверэнітэт Турцыі, аднак лічыць недапушчальным дзяржаўнае прадстаўленне сабора выключна як помніка заваёвы, без прызнання яго амаль тысячагадовай гісторыі як галоўнай святыні хрысціянскага свету. Сірыя. Патрыярх Антыахійскі Ян X прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Дамаску пасла Турцыі ў Сірыі спадара Бурхана Кёраглу. Турэцкі дыпламат падкрэсліў глыбокія гістарычныя сувязі, якія аб'ядноўваюць народы і рэлігійныя грамады блізкага ўсходу, адзначыўшы важнасць сумесных намаганняў па ўмацаванні міру. Падчас размовы бакі абмеркавалі патрэбу ў супрацоўніцтве і салідарнасці ў працэсе аднаўлення сірыйскага грамадства, а таксама значэнне прынцыпаў грамадзянскага адзінства і мірнага суіснавання. Патрыярх Ян X падзякаваў турэцкаму паслу за праяўленую падтрымку і падкрэсліў, што Антыахійская праваслаўная царква працягвае выконваць сваю місію па ўмацаванні ўзаемаразумення і супрацоўніцтва паміж рознымі грамадамі рэгіёна. Іарданія. У сталіцы Іарданіі пачалася падрыхтоўка да будаўніцтва новага праваслаўнага храма, прысвечанага прападобным Паісію Святагорцу, Сафронію і Парфірыю. Пра старт праекта абвесціў архіепіскап Кірыякупальскі Хрыстафор у дзень памяці прападобнага Паісія. Паводле слова архіепіскапа, выбар нябесных заступнікаў ёсць сведчаннем святасці ў сучасным свеце. Патрэба ў будаўніцтве храма тлумачыцца хуткім ростам заходніх раёнаў Амана і перасяленнем туды вялікай колькасці праваслаўных сем'яў. Зямельны ўчастак для будучага храма перадала праваслаўнае таварыства культуры і адукацыі, а сам ён зарэгістраваны на Іерусалімскі патрыярхат. Кіраваць рэалізацыяй праекта будзе архімандрыт Афанасій Какіш. Эстонія. Міністэрства ўнутраных справ Эстоніі заклікала дзяржаўную установу РКАС скасаваць дамову арэнды Александра Невскага кафедральнага сабора ў Таліне, які знаходзіцца ў карыстанні эстонскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату. Гэтая ініцыятыва звязана з папраўкамі да закона пра царквы і прыходы, якія набылі моц і абавязваюць рэлігійныя аб'яднанні да 28 снежня 2026 года ліквідаваць адміністрацыйную і фінансавую залежнасць ад замежных рэлігійных цэнтраў, якія могуць уяўляць пагрозу бяспецы дзяржавы. Закон таксама прадугледжвае абмежаванні для духавенства і кіраўнікоў рэлігійных арганізацый, калі ім раней было адмоўлена ў дазволе на жыхарства з меркаванняў дзяржаўнай бяспекі. Асабліва гэта тычыцца мітрапаліта Яўгена Рэшэтнікава, якому не прадоўжылі дазвол на пражыванне. Кіраўніцтва эстонскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату вывучае магчымыя юрыдычныя спосабы абароны, уключаючы міжнародныя механізмы, адначасова прызнаючы складанасць унясення зменаў у свае асноватворныя дакументы. Румынія. У манастыры Багдана у румынскім горадзе Рэдэўцы на мінулым тыдні адбыўся фестываль «Старадаўняя кніга. Вернутая пісьмовая спадчына царквы», прысвечаны захаванню і папулярызацыі старажытных царкоўных рукапісаў і друкаваных выданняў. Мерапрыемства аб'яднала спецыялістаў па гісторыі кнігі, багасловаў, даследчыкаў, музейных работнікаў і прадстаўнікоў царкоўных устаноў. У праграме былі запланаваны выставы рэдкіх богаслужбовых кніг, навуковыя даклады, прэзентацыі праектаў па рэстаўрацыі і захаванні пісьмовай спадчыны, а таксама адукацыйныя мерапрыемствы для шырокай аўдыторыі. Арганізатары падкрэсліваюць, што фестываль нагадаў пра значэнне старадаўных рукапісаў і ранніх друкаваных выданняў як неад'емнай часткі духовнай і культурнай памяці румынскай праваслаўнай царквы і румынскага народу. Асаблівая ўвага была нададзена манастыру Багдана, аднаму са старэйшых духовных цэнтраў Букавіны, дзе на працягу стагоддзяў захоўваліся каштоўныя помнікі царкоўнага пісьменства. –

Апостальскае чытанне. Другі ліст апостала Паўла да Тімафея, другі раздзел з 1 па 10 вершы. Дык ты, дзіця маё, умацоўвайся ў ласцы, што ў Хрысце Ісусе. І што чуў ад мяне праз многіх сведкаў, тое перадай верным людзям, якія будуць здольнымі і іншых навучыць. Дык перанось злы беды, як добры жаўнер Ісуса Хрыста. Ніхто з тых, хто змагаецца, не звязвае сябе справамі жыццёвымі, каб падабацца таму, хто яго ўзяў у войска. І калі хто спаборнічае, не атрымае вянка, калі будзе спаборнічаць незаконна. Земляроб, які працуе, мусіць першы спажываць плады, разумей, што кажу. Няхай жа дасць табе Господ разуменне ўва ўсім. Памятай пра Ісуса Хрыста з насення Давіда, які ўваскрос з мёртвых паводле Евангелля майго, у якім пераношу злы беды аж да путаў, як злачынца, але слова Божага нельга звязаць. Дзеля гэтага я ўсё трываю, дзеля выбраных, і каб яны дасягнулі збаўлення, што ў Хрысце Ісусе з вечнаю славаю.

разважанне над апостальскім чытаннем. Шаноўныя слухачы крыначкі, прапаную вашай увазе разважанне над апостальскім і евангельскім чытаннямі ад аўтара тэлеграм-канала Нататкі Верніка. Сведчанне наражаецца не ў адзіноце. Яно заўжды ўжо кімсьці пачутае, кімсьці перажытае, кімсьці зберажонае і толькі пасля перададзенае. Таму Павел просіць Тимафея не проста памятаць словы, але прыняць на сябе адказнасць за іх далейшы шлях. Веру ўваходзіць пра слуханне. Але слуханне становіцца сапраўдным толькі тады, калі пачутае пацверджваецца жыццём. Сведка – гэта не той, хто шмат гаворыць пра Бога. Сведка – гэта той, праз каго слова стала справай, а абяцанне – досведам. Толькі такое сведчанне можа выклікаць давер. Яно не прымушае верыць, яно адкрывае магчымасць паверыць. Кожны вернік – звяно вялікага ланцуга. Мы нічога не ствараем з нуля і нічым не валодаем канчаткова. Мы прымаем тое, што было даверана іншымі, каб у свой час перадаць гэта далей. Адказнасць датычыцца не толькі самаго зместу, але і чысціні сэрца, праз якое праходзіць гэты дар. Божая ласка не належыць нам. Яна толькі знаходзіць у нас яшчэ адну магчымасць быць перададзенай. Таму Павел заклікае умацоўвацца не ў сабе, а ў ласцы Хрыста. Уласных сіл заўсёды недастаткова для вернасці. Вернасць не вырастае з упэўненасці ў сабе. Яна нараджаецца з даверу таму, хто застаецца верным першым. Чым глыбей чалавек прымае гэты дар, тым менш яму патрэбна даказваць сваю сілу. Менавіта з гэтай ласкі вырастае і сведчанне. Быць вернікам значыцца заўсёды заставацца адкрытым у абодва бакі, прымаць і перадаваць. У гэтым ёсць сапраўдная свабода, бо вера не становіцца нашай уласнасцю. Яна застаецца жывым рухам даверу ад Бога праз чалавека да іншага чалавека. Мы не гаспадары гэтага патоку, але нясём адказнасць за тое, каб ён не быў перарваны. Магчыма, менавіта на такіх ціхіх, амаль непрыкметных сведках і трымаецца свет. Не на самых гучных галасах, а на тых, хто дзень за днём беражліва перадае далей тое, што некалі сам атрымаў як дар.

Евангельское читанне. Евангелле паводле Лукі, 8 раздзел, 16 па 21 вершы. Ніхто, запаліўшы свечку, не прыкрывае яе пасудзінаю, або не ставіць падложак, але ставіць на свечнік, каб тыя, якія ўваходзяць, бачылі святло. Бо няма нічога таемнага, што б не выявілася, а не схаванага, што не стала б вядомым і не выйшла на святло. Дык глядзіце, як вы слухаеце. Бо хто мае, таму дадзена будзе, а хто не мае, у таго будзе забрана і тое, што ён думае мець. І прыйшлі да яго маці і браты ягоныя, і не маглі падысці да яго з прычыны натоўпу. І паведамілі яму, кажучы: «Маці твая і браты твае стаяць вонкі, хочуць бачыць цябе». Ён жа, адказваючы, сказаў ім: «Маці мая і браты мае – гэта тыя, якія слухаюць Слова Божае і выконваюць яго». Евангелле паводле Лукі здзіўляе не толькі падзеямі, але і тым, як тонка пабудаваны яго аповед. Сённяшні ўрывак не асобная думка, а пачатак вялікай тэмы, якая будзе разгортвацца амаль да канца раздзела. Христос называе сваімі братамі і сёстрамі не тых, хто стаіць побач з ім паводле крыві, а тых, хто чуе Божае слова і выконвае яго. Менавіта тут Лука закладае падмурак для ўсяго, што адбудзецца далей, бо вера сапраўды нараджаецца ад слухання. Але слуханне ў Евангеллі ніколі не заканчваецца самім слуханнем. Пачутае слова просіць рэалізацыі. Яно хоча стаць крокам, рашэннем, учынкам, інакш слова застаецца толькі гукам. Таму пасля гэтых радкоў Лука пакажа некалькі розных гісторый, якія нібы адказваюць на адно пытанне: што адбываецца з чалавекам, калі ён не проста пачуў, але адважыўся даверыцца Божаму слову. Неўзабаве Ісус пашле 12 вучняў абвяшчаць добрую вестку і разам з даручэннем дасць ім дзіўны загад не браць у дарогу таго, што звычайна лічыцца неабходным, без запасаў, без гарантый, без страхоўкі на выпадак няўдачы. І гэта не пра беднасць як мэту, гэта пра веру, якая вучыць абапірацца не толькі на ўласныя разлікі. Давер заўсёды пачынаецца там, дзе чалавек ужо не можа ўсё забяспечыць сам. Пасля Лука раскажа, як вучні вярнуліся і распавялі Ісусу пра перажытыя. Гэта будзе не справаздача пра паспяхова выкананую місію, а сведчанне таго, што пачутае слова сапраўды можа несці чалавека далей, чым яго ўласныя магчымасці. Таму сённяшнія словы Хрыста – гэта не проста адказ яго родным, гэта запрашэнне ў новую сям'ю, дзе сваяцтва вырастае з даверу, дзе людзей яднае не агульнае паходжанне, а агульная гатоўнасць слухаць і увасабляць пачутае.

Ці можа вайна быць святой? Дзве візіі праваслаўя ў словах патрыярхаў Варфаламея і Кірыла. Вайна Расіі супраць Украіны стала не толькі найбуйнейшым узброеным канфліктам у Еўропе пасля Другой сусветнай вайны, але і сур'ёзным выпрабаваннем для сучаснага праваслаўнага свету. За гады вайны выразна выявіліся дзве прынцыпова розныя багаслоўскія і маральныя пазіцыі, якія ўвасабляюць патрыярх маскоўскі Кірыл і сусветны патрыярх Варфаламей. Калі кіраўнік маскоўскага патрыярхату працягвае апраўдваць расійскую агрэсію і надаваць ёй духоўнае вымярэнне, то патрыярх Канстантынопальскі настойліва сцвярджае, што любая спроба сакралізаваць вайну супярэчыць самой сутнасці Евангелля. У нядаўнім інтэрв'ю балгарскаму выданню «Дзверы» сусветны патрыярх Варфаламей рэзка раскрытыкаваў пазіцыю кіраўніцтва Рускай Праваслаўнай Царквы, адзначыўшы, што яго заявы пра святую вайну ва Ўкраіне азначаюць адыход ад асноў хрысціянскага вучэння. Паводле патрыярха Варфаламея немагчыма сумясціць прапаведванне любові, міласэрнасці і прымірэння з апраўданнем узброенага гвалту. Ён падкрэсліў, што царква паклікана быць інструментам міру і прымірэння, а не ідэалагічнай падтрымкай ваенных кампаній. Асноўным прадметам крытыкі стала канцэпцыя святой вайны, якая атрымала афіцыйнае афармленне ў дакументах Сусветнага Рускага Народнага Сабору, што дзейнічае пад старшынствам патрыярха Кірыла. У гэтых дакументах расійская агрэсія супраць Украіны называецца менавіта святой вайной, якая нібыта вядзецца дзеля абароны рускага свету, традыцыйных каштоўнасцей і супрацьстаяння Захаду. Такім чынам, вайне надаецца рэлігійнае вымярэнне, а палітычныя і геапалітычныя мэты прадстаўляюцца як выкананне Божай волі. Апошнім сведчаннем таго, што сакралізацыя вайны становіцца неад'емнай часткай афіцыйнай ідэалогіі маскоўскага патрыярхату, стала выданне новай кнігі патрыярха Кірыла пад назвай «Вайна за межамі бачных прычын і наступстваў». Паводле афіцыйнай анатацыі выдавецтва маскоўскага патрыярхату, кніга прысвечана метафізіцы вайны і прапануе яе асэнсаванне не толькі як палітычнай або ваеннай з'явы, але як духоўнай рэальнасці. Аўтар разважае пра выратавальны сэнс вайны, яе метафізічныя межы і правідэнцыяльную місію Расіі. Ахвяру, гераізм і перамогу, сцвярджаючы, што сыход вайны знаходзіцца пад асаблівым Божым кіраўніцтвам. У кнізе таксама выкарыстоўваецца вобраз рускага салдата як воіна Господа, а сама вайна падаецца як форма духоўнага супрацьстаяння злу. Такім чынам, узброены канфлікт прадстаўляецца ўжо не як трагедыя, выкліканая чалавечым грахом, а як падзея, якая мае сакральны і правідэнцыяльны сэнс. Менавіта супраць такой багаслоўскай інтэрпрэтацыі вайны рашуча выступае сусветны патрыярх Варфаламей. На яго думку, любое наданне вайне сакральнага, выратавальнага або правідэнцыяльнага статусу азначае падмену евангельскага вучэння палітычнай ідэалогіі. Хрысціянства не ведае выратавальнай вайны, бо адзінай ахвярай, якая прыносіць збаўленне чалавецтву, з'яўляецца ахвяра Ісуса Хрыста на Галгофе. Таму любая спроба прадставіць узброены канфлікт як асаблівы шлях выканання Божай волі супярэчыць асноваположнаму пасланню Евангелля пра ўратаванне, любоў, міласэрнасць і прымірэнне. Асаблівую ўвагу сусветны патрыярх звяртае на тое, што царква не павінна пераўтварацца ў дзяржаўны інстытут, які дабраславляе і апраўдвае палітычныя рашэнні ўлады. На яго думку, служэнне царквы заўсёды павінна захоўваць прароцкі голас сумлення, нават калі гэта патрабуе крытычнай ацэнкі дзеянняў уласнай дзяржавы. Супрацьлегласць гэтых двух падыходаў выходзіць далёка за межы канфлікту вакол Украіны. Яна датычыць разумення самой місіі царквы ў свеце. Для патрыярха Варфаламея цэнтрам царкоўнага сведчання застаюцца чалавечая годнасць, свабода, мір
і непарушная каштоўнасць кожнага чалавечага жыцця. Для сучаснага кіраўніцтва маскоўскага патрыярхату ўсё больш прыкметнай становіцца тэндэнцыя інтэрпрэтаваць царкоўнае служэнне праз прызму дзяржаўных інтарэсаў і нацыянальнай ідэалогіі. Сёння перад праваслаўным светам паўстае не толькі пытанне ацэнкі вайны ва ўкраіне, але і значна больш глыбокае пытанне, ці можа царква заставацца вернай Хрысту, калі яна дабраславляе гвалт і надае яму сакральны сэнс. Адказ, які прапануе сусветны патрыярх Варфаламей, адназначны. Сапраўднае хрысціянства несумяшчальнае з ідэалогіяй вайны, бо Бог Евангелля ёсць Богам міру, а не вайны. Менавіта гэтая супрацьлегласць паміж евангельскім разуменнем міру і багаслоўскай апалогіяй вайны становіцца адной з галоўных ліній падзелу ў сучасным праваслаўі.

старадаўняя тураўская епархія і яе хрысціянская місія. Калі мы гаворым пра хрысціянізацыю беларускіх земляў, найчасцей успамінаем Кіеў або Полацк. Аднак ёсць яшчэ адзін духоўны цэнтр, без якога немагчыма зразумець гісторыю нашага краю. Гэта тураўская епархія. Яна стала не проста царкоўнай структурай, а сапраўднай місіяй на заходніх межах Кіеўскай Русі, дзе сутыкнуліся славянскія і балцкія сусветы. Геаграфічнае становішча Турава-Пінскае княства зрабіла яго галоўным цэнтрам распаўсюджвання хрысціянства на Палессі, Валыні, Падляшшы і далей у бок Нёмана. Хрысціянізацыя ішла тут поруч з асваеннем новых земляў. У 11 стагоддзі Тураўскае княства выйшла да земляў яцвягаў. Гэта было адно з наймацнейшых балцкіх плямёнаў, якое доўгі час захоўвала незалежнасць і язычніцкую веру. Галоўнай мэтай тураўскіх князёў было не толькі абараніць межы, але і замацаваць свае пазіцыі на тэрыторыі балтаславянскіх кантактаў праз распаўсюджванне хрысціянскай веры і культуры. Менавіта таму важную ролю тут мелі святары-прапаведнікі, а разам з умацаванымі гарадамі ўзнікалі храмы і першыя царкоўныя грамады. Для сярэдневяковай Русі гэта была натуральная логіка дзяржаўнага будаўніцтва. Мяжа станавілася трывалай тады, калі яна ўваходзіла ў сферу культурнага і рэлігійнага ўплыву. Такім чынам, паступова ўзнікала новая сетка духоўных цэнтраў, якія звязвала Палессе з верхнім панемоннем. Менавіта ў гэты час на Нёмане з'яўляюцца гарады, што на стагоддзі стануць апорай беларускай дзяржаўнасці і праваслаўнай культуры. Гродна, Ваўкавыск, Наваградак, Індура. Іх узнікненне было не толькі вынікам палітычнай экспансіі Кіеўскай Русі. Гэта былі цэнтры новай цывілізацыі, дзе разам з княжацкай адміністрацыяй дзейнічала царква, развівалася пісьменнасць, укараняліся хрысціянскія нормы жыцця. Таму гісторыю гэтых гарадоў варта разглядаць не толькі як гісторыю памежных крэпасцей. Яны былі своеасаблівымі місіянерскімі цэнтрамі тураўскай епархіі. Адсюль праваслаўе паступова распаўсюджвалася сярод навакольнага насельніцтва, у тым ліку сярод балцкіх плямёнаў. Так фарміравалася духоўная прастора панямоння, якая пазней стане неад'емнай часткай беларускай гістарычнай спадчыны. Тураўская епархія выконвала не толькі рэлігійную, але і культурную місію. Яна несла на памежныя тэрыторыі кніжную традыцыю, царкоўнаславянскую пісьменнасць, нормы хрысціянскай маралі і новыя формы грамадскага жыцця. Менавіта праз дзейнасць царквы розныя этнічныя супольнасці паступова ўключаліся ў агульную ўсходне-хрысціянскую культурную прастору. Там, дзе ўзнікалі храмы, з'яўляліся школы, перапісваліся кнігі, складаліся новыя мясцовыя супольнасці, аб'яднаныя не толькі палітычнай уладай, але і адзінай верай.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. У Беларуси створить еще одну десантно-штурмовую бригаду. Польша зафиксовала у липені рекордную сёлета колькасць спроб нелегальнага пераходу мяжы з Беларусі. У дылерскім цэнтры БМВ у Польшы адмовіліся абслугоўваць беларуса. З навінамі ў студыі Уладзімір Лапцевіч. У Беларусі створаць яшчэ адну дэсантна-штурмавую брыгаду. Новае злучэнне будзе дыслакавацца пад Гомелем, ад якога недалёка да мяжы з Украінай. Пра гэта паведаміў камандуючы сіламі спецыяльных аперацый Аляксандр Ілюкевіч. Новае злучэнне атрымае нумар 37. Паводле Ілюкевіча, ужо сфармаваныя шэраг вайсковых частак і падраздзяленняў, набраны афіцэры і прызваны асабовы склад. Ідзе планавая падрыхтоўка да выканання задач паводле прызначэння. У наступным годзе мы плануем перадыслакаваць гэтае падраздзяленне і вайсковыя часткі ў пункт іх пастаяннай дыслакацыі, сказаў Ілюкевіч у эфіры ВАЕН-ТВ. У бягучым месяцы беларускія дэсантнікі возьмуць удзел у сумесных вучэннях у Казахстане і Кітаі. У верасні запланаваная тактыка спецыяльнае вучэнне разам са 147-м зенітным ракетным палком, які недаўна ўвайшоў у склад сіл спецыяльных аперацый. Акрамя таго, увосень у Беларусі і Расіі павінна адбыцца вучэнне краін АДКБ. У ліпені польскія памежнікі зафіксавалі 106 спроб нелегальнага пераходу мяжы з тэрыторыі Беларусі. Гэта найбольшы месячны паказчык з пачатку 2026 году, вынікае з аналізу аператыўных звестак памежнай службы Польшы. Як піша выданне «Позірк», у параўнанні з чэрвенем, калі было зарэгістравана 14 такіх спроб, іх колькасць павялічылася ў 7,6 раза. Да гэтага найбольшая колькасць спроб сёлета была зафіксаваная ў сакавіку – 93. На латвійскім участку мяжы ў ліпені зарэгістравана 2275 спроб незаконнага пранікнення ў еўразвяз праз Беларусь. Гэта трэці найвышэйшы паказчык сёлета пасля траўня 2432 спробы і чэрвеня 2331 спроба нелегальнага пранікнення. Да іншых тэм. Беларус, які хацеў трапіць на абслугоўванне свайго аўтамабіля BMW ў Польшы, паскардзіўся, што яму адмовілі, спаслаўшыся на санкцыі. Работнікі дылерскага цэнтру заявілі, што праблемы не было б пры наяўнасці дазволу на жыхарства ў Польшы. Менеджэры былі максімальна негатыўна настроеныя. Паскардзіўся беларус на відэа, што з'явілася ў TikTok.
3: Получается очень интересная история, что у вас есть автомобиль, который вы купили у BMW. У BMW явно там уже заложено много всего касаемо обслуживания, касаемо гарантийных каких-то замен и так далее, сервисного интервала. Но есть дилер в Минске, который кое-как, ну, работает. Вы можете покупать автомобили там, но если вы на этом автомобиле уезжаете в Польшу, вы не можете ее там обслуживать. То есть, если у вас автомобиль на белорусских номерах, если у вас автомобиль зарегистрирован на территории Беларуси, России, неважно, и у вас нету карты поляка, либо какого-то документа удостоверяющего, что вы легально находитесь на территории Польши, а не просто проездом, как я, вам никогда даже там щетки не продадут и еще что не сделать.
2: З увагі на санкцыі беларусы часта сутыкаюцца з абмежаваннямі ў краінах еўразвяза. Напрыклад, у Польшы амаль не засталося банкаў, якія адкрываюць рахункі грамадзянам Беларусі без дазволу на жыхарства. У Беларусі з 2027 года забароняць скід сцёкавых вод за межы прыватных участкаў. З 1 студзеня уступаюць у сілу адпаведныя змены ў водны кодэкс. Пад забарону трапляюць не толькі гаспадарча-бытавыя сцёкі, вада з туалетаў, лазняў і кухонных раковін, але і дажджавая, талая вада і іншыя вадкасці. Раней адвядзенне вады ў прыдарожныя кюветы, яры або на суседнія пустыры не было забаронена законадаўча. Цяпер такая практыка стане парушэннем. Кантралюючыя органы атрымаюць права патрабаваць ліквідацыі падобных заліваў, а ўладальнікам участкаў спатрэбіцца пацвярджаць герметычнасць і аўтаномнасць сваёй сістэмы каналізацыі. Выкарыстанне выграбной ямы з пераліўкай у яр або бетоннага кальца без герметызацыі пасля уступлення паправак у сілу будзе лічыцца недастатковым. Альтэрнатывай стане станцыя біялагічнай ачысткі або герметычны назапашвальнік з рэгулярным выклікам асінізатарскай машыны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж. Удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём +26, +29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
6: Вітаем, кажуць, прагрэс не спыніць, і гэта праўда. Праўда, у розных краінах ён выглядае па-рознаму. Прагрэс гэты недзе выпрабоўваюць штучны інтэлект, ствараюць квантавыя камп'ютары, рыхтуюць экспедыцыі на Марс. А недзе галоўнай навіной года становіцца тое, што гарачую ваду цяпер будуць адключаць не на 14 дзён, а ўсяго на 9.5. Сапраўды, ёсць чым ганарыцца, асабліва калі на гэтым фоне яшчэ паспяваць будаваць бутафорскую гісторыю, разганяць фестывалі хіпі і паляваць на незалежную культуру. Пра гэта і іншыя поспехі сучаснасці ў новым выпуску «Штосьці не так».
5: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
7: Добрыя навіны прыйшлі адтуль, адкуль іх ужо даўно не чакалі. У 21 стагоддзі ў сталіцы еўрапейскай дзяржавы адбыўся сапраўды тэхналагічны цуд. Максімальны тэрмін адключэння гарачай вады ў Мінску скарацілі. Цяпер жыхары сталіцы будуць мыцца ў тазіку не 2 тыдні, а ўсяго толькі 9.5 сутак. Праўда, там, дзе 9.5, там і ўсе 10. А потым яшчэ некалькі дзён можна на некалькі гадзін адключаць. Але гэта ўжо дробязі. Галоўнае, афіцыйны рэкорд пастаў.

дзесьці рыхтуюцца на Марс ляцець, а дзесьці гарачую ваду не навучыліся не адключаць, асабліва ў рэгіёнах. Там яшчэ да такога тэхналагічнага прарыву, як у Мінску, не дайшлі. Жыхарам рэгіёнаў давядзецца даўжэй мыцца ў тазіках. 2 тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Мінску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-га стагоддзя, можна сказаць, прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы па ўсёй краіне і адключаць не цэлы раён, а толькі квартал? Відаць, таму што добрыя трубы не папіарыш, на дажынках не прадэманструеш. А таму варта чакаць, што ў бліжэйшы час кожнае лета беларусам зноў давядзецца праходзіць адзін і той жа рытуал. Даставаць тазікі, рондалі, чайнікі, вучыцца эканомна пераліваць кіпень і адчуваць сябе ўдзельнікамі гістарычнай рэканструкцыі побыту мінулага стагоддзя.

Італьянец Франка Малоса аказаўся чалавекам творчым. Захацелася яму антычнасці, і ён яе стварыў. Выкапаў схіл, выклаў прыступкі з нібыта старажытных блокаў, паставіў калоны, статуі, нават возера арганізаваў. Потым абвясціў, што гэта ўсё сенсацыйнае адкрыццё, пра якое археолагі чамусьці маўчалі 2000 гадоў. Турысты плацілі за наведванне па 40 еўра з чалавека. Усім хацелася дакрануцца да гісторыі. Праўда, гісторыя аказалася яшчэ свежай і несапраўднай. Італьянскі суд гумар не ацаніў. Вынік: 2 гады і 4 месяцы турмы, штраф і абавязак разабраць уласную старажытнасць да апошняга каменя. Здавалася б, кур'ёзная гісторыя, але, як жартуюць інтэрнэт-карыстальнікі, у Беларусі яго адразу прызначылі б галоўным архітэктарам абласных дажынак. Бо хто яшчэ так пераканаўча ўмее ператварыць бетон у гісторыю, а нядаўнюю будаўнічую фантазію ў адраджэнне традыцый? У нас жа любоў да бутафорыі узведзеная ў дзяржаўную палітыку. Стоп!

0: агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
1: Чаму міліцыянты разагналі фестываль хіпі пад расонамі? Як у наступны раз паступаць арганізатарам, каб не трапіць пад раздачу? І чаму расійскія прадпрымальнікі робяць выгляд, што атакі на склады маркетплейса Wildberries гэта нешта, што не мае дачынення да вайны? Пра гэта і іншае праваабаронца Ігар Случак у гутарцы з Мікола Бянько.
2: Ігар, прывітанне.
3: Вітаю.
2: У эфіры перадача «Штосьці не так», і ў бліжэйшыя хвіліны пагаворым пра некаторыя рэзанансныя падзеі ў Беларусі і свеце. З апошняга, што цікавіць, я бачу чытачоў, слухачоў, гледачоў беларускіх, гэта разгон фестываля хіппі пад расонамі.
3: Так, чу пра гэта.
2: Наколькі я ведаю, вы таксама удзельнічалі ў падобных фэстах. Можаце расказаць, што гэта за мерапрыемства само?
3: Я б не сказаў, што гэта мерапрыемства, менавіта хіппі, яно пазіцыянуецца як быццам бы збор вольных людзей, але там як і звычайна, ёсць некая ідэалогія больш перавешвае, чым іншая, напрыклад, што вось там больш такія індыйскія практыкі больш прымаюцца, іншыя там палітычныя погляды альбо рэлігіі не прымаюцца, але так бы такой вось сказаць, што там гэта вельмі такое прямо зусім вольная камьюніці, я б не сказаў, але як бы, ну, яно як бы нікому не перашкаджае. Там людзі проста гэта нейкія такія, ведаеце, летнікі. Людзі прыходзяць, прыязджаюць там, ставяць палаткі, прыязджаюць ці сем'ямі, ці самі, разам гадуюць ежу, неяк гуляюць, нікому не перашкаджаюць, усё нармальна, як заўжды. Нічога такога.
2: Вы так думаеце, што нікому не перашкаджаюць?
3: Ну, калі ты ў Беларусі жывеш, ты ўжо, в прынцыпе, што ты жывеш, ўжо перашкаджаеш проста фактам свайго нараджэння. І калі ты неяк ўжо адпачываеш не так, як не адпачываеш на дажынках, не смажыш шашлык, то як бы ты ўжо ведаеш чалавек з-пад падазрэння.
2: То есть, чаму небяспечныя вось гэтыя людзі, якія насамрэч не ўжываюць наркотыкі, не п'юць алкаголь, да прыроды ставяцца бережна, ашчадна? То есть, чаму яны так зацікавілі ўлады і чаму міліцыянты ўсё ж такі разагналі гэты летнікі, падумаць, асноўная прычына?
3: Гэта ж не новая сітуацыя насамрэч. Такое і гадоў 15 адбывалася, што прыязджалі людзі і разганялі фестывалі, там фестывалі панкаў ці фестывалі іншыя. Я сам там дапамагаў людзям, юрыдычна суправаджаў, што вось прыязджалі проста і ўсіх пакавалі ў бобікі. То гэта як бы не новая сітуацыя. І на апошняй вясёлкі, на которой я быў у 2023 годзе, гэта было пад Іўем. Там таксама менты спрабавалі прыехаць і всякія саветчыкі вось. Але проста там арганізатары сабралі такое, выбралі такое месца, дзе проста туды не праедзеш і з Ніяцку не нападзеш, як бы. Там паехаў газон ментоў з ментом. Яны застралі ў той гразі, прасілі потом як бы дастаць іх. Таму як бы там все прыйшлося тым, што просто паглядзелі, прыйшлі. Пакуль тыя менты дайшлі, там людзі ўже як бы і апрануліся, і прыбралі ўсё, што трэба было прыбраць, і ўже ўсё гэта благасна, все добра як бы. Тут, відаць, арганізатары таксама не дапрацавалі, што дазволілі так, ну не ведаю, як так яны, што за месца там было такое, што вось дазволілі 350 чалавекам взяць і пагрузіцца ў аўтобусы. Бо, напрыклад, тым месцы, дзе я быў апошні раз, там, ну, проста туды не праедзеш. Там толькі калі што сракі, дэсантныя катэры, толькі могуць яны там туды нават на парашутах не патрапіш. Тут таксама, ведаеце, арганізатарская недапрацоўка. Я ведаю, што людзі, каторыя былі парастаропнія з гэтай, як бы, вясёлкі, смаглі збегчы. Ну, я разумею, што сем'і з дзецямі далёка не ўбягуць, а тыя, хто па асобку, то трэба ўжо ведаць, ўжо ў якой ты краіне жывеш, і калі ўжо прыходзіш, ну, як бы трэба ж, ведаеце, не толькі ёгай займацца, але, ведаеце, яшчэ і бегам, ведаеце, сілавымі практыкаваннямі, там, лазжаннем па дрэвах, там, бег з гэтымі, з перашкодамі. Тут спорт дапамагае ў Беларусі часам.
2: У нечаканых сітуацыях.
3: У нечаканых сітуацыях, так.
2: Вашы парады арганізатарам будучых вясёлак, так, якія будуць у Беларусі ўсё ж такі наважвацца ладзіць нешта падобнае? Першая парада, я зразумела, шукаць нейкія мядзвежыя месцы.
3: Ну так, гэта нават гэта не павінна быць мядзвежае месца, але гэта павінна быць месца, да якога проста так не пад'едзеш. Проста хаця бы каб метраў 400-500 было непралазныя дарогі, дзе толькі можна прайсці чалавеку нагамі. Там, ведаеце,
2: умацаваныя
3: там нават немцы, ведаеце, немцы ў 41-м году не маглі такія месцы, як бы, браць не на скот. Што ўжо казаць пра сённяшніх ментоў, каторыя могуць упасці на пустым месцы і разбіць сабе галаву. Яны ж могуць толькі, ведаеце, працаваць нармальна, калі табе чалавек ўжо ў рукі ім прыйшоў. Альбо там, як тыя гапары, кушай біць. А калі трэба трохі высілкаў, можна ж там і патануць тым той багне, і не ведаю яшчэ што зрабіць.
2: Заблукаць.
3: Бо як тое паказвае тая практыка, што прыехалі вось тады, калі я быў апошні раз, менты на сваім бобіку. Бобік за гразу ў гразі, І ўсё. Прасілі ўжо самі, дастаньце нас з гэтай гразі, цяніце нас, выцягвайце, і ўсё. Таму тады яны вырашылі, ну, паглядзелі, типа, ўсё, окей, нармальныя людзі. Ну, там сапраўды ж на такіх всех, на тых всех мерапрыемствах нормальные люди.
2: Но вот у меня все равно такое отчувание, что это такое водгук альбо рэха 80-х, 90-х, так, коли вязковые, памятаете это вот супрацьстояние крестов с городскими, так, вот, вот их, вот они выросли, стали генералами милиции, але протягивать, вот так, городских мучить.
3: Не, я бы не сказал бы, тут просто такое супрацьстояние того, что коли человек бачыць, што тое, што выходзіць за межы яго свядомасці, бачыць нешта такое, притом неарганізаванае, якім-небудзь, дзе там яно праходзіла ў гэты раз.
2: Расоны Віцебскай вобласці.
3: Расомскім райвыканкамам, то ж это ўсё.
2: То есть отдел, люди, отдел идеологии это, не удельничал, трэба разгонять.
3: Отдел идеологии не удельничал, не веду, никого не, на это мероприятие не загоняли. Специально. Ну, то это проблема, конечно, можно так подивиться, что это такое здарилось, а такое. Тому я скажу, что вот, а гэты разгоны мероприемства, они были и до 20-го, и далеко за до 20-го, завжды, коли была махчимость у ментов дойти спокойно до всех этих чинов, да, не капсовать людям свято, то они приходили и псовали. Ну, такие люди, они так працуют. Вы такие показчики працы. На жаль. Ну, не так зрабіць, як людзям было зручней тут, як, наприклад, у той же Вільні там нешта зрабіць так, щоб людзям было весялей. Чым больш людзей прыйшло, тым лепш. Чым людзі самі арганізаваліся, тым лепш. Ну, самае ідэальнае мерапрыемства – это тое мерапрыемства, которое само праходзіць, і ніхто ім не ўдзельнічае там з боку дзяржавы, з боку ўлад, з боку іншых установ. Але ў нас такое. Ну, гэта комплексная праблема такая, ведаеце, сістэмная. На жаль.
2: Навіна на закуску, значыць, гараць склады Wildberries, так, і расійскія прадпрымальнікі не разумеюць іх за што.
3: Ну, вось, таму што яны, як бы, падтрымліваюць вайну, яны не разумеюць гэтага. Немцы, каторыя фашызм падтрымлівалі ў Германіі, яны ніколі да апошняга не разумелі, чаму іх пачалі бамбіць. Ім было добра, калі бамбілі, як бы, іншыя краіны, што яны на гэтым нажываліся. Ну, гэта было добра. Зараз яны, канешне, не разумеюць, чаму так. Але так адбываецца, калі ваша краіна вядзе вайну, вы прадаеце на сваіх гэтых пляцоўках рэчы, з которых можна зрабіць узбраенне, альбо ўзброіцца, альбо проста.
2: Тактычныя аптэчкі.
3: Ну так.
2: Форма, амундзіраванне, элементы для складання дронаў, стварэння.
3: Ну так, все ведаеце, все хочуць быць адначасова і добрымі, але тут трэба, ведаеце, выбраць. Ты альбо за добро, альбо ты за зло. Ладно, ты немцы в 45-м, 41-м году, там не такие были СМИ, ведаете, было тяжко. Не так легко отримать информацию. Зараз уже любой человек может ее отримать. Презумпция разумности, как бы. На вот, коли ты нечто робишь, и тебе сдается, что ты робишь добро, але ты можешь у силу своего, как бы, узросту, выхования, ты можешь зрозуметь, что ты удельничаешь у дрянных речах. И это не является смягчальнай абставіны. То бок, таму вось склады гараць, і хай гараць, і хай усе згараць. Mm-hmm. Пакуль людзі не зразумеюць, што ну нешта трэба рабіць.
1: Праваабаронца Ігар Сучак паразважаў наконт таго, чаму міліцыянты і ідэолагі ўз'еліся на фестываль хіпі.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
4: Гісторыя рэпрэсій у дачыненні да рэжысёра Андрэя Кудзіненкі выглядае амаль кароткая ілюстрацыя таго, што сёння адбываецца з незалежнай культурай у дзяржаве пад назвай Рэспубліка Беларусь. Прыватная кінашкола, незалежнасць ад міністэрства культуры, мастацтва без дзяржаўнай замовы. У выніку ранішні візіт АМАПу і КДБ, кайданкі, 15-гадзінны ператрус, канфіскаваныя пашпарт, телефон, банкаўская картка, пагрозы вялікім тэрмінам. Кудзіненка здолеў пакінуць Беларусь без пашпарта і цяпер знаходзіцца ў бяспецы.

Асабліва паказальныя пытанні сілавікоў. Яны шукалі экстрэмісцкую сімволіку, цікавіліся замежным фінансаваннем і спрабавалі высветліць, чаму школа называе сябе незалежнай. Незалежнымі ад каго, пыталіся ў Кудзіненкі. У гэтай фразе ці не больш сэнсу, чым ва ўсіх афіцыйных тлумачэннях. У сённяшняй Беларусі сама незалежнасць, культурная, фінансавая, інтэлектуальная становіцца прыкметай нелаяльнасці.

0: Жылі-былі дзед Сцяпан і кот Мурылка. Дружна жылі. Дзед любіў кота, бо любіць яму болей не было каго. Ён застаўся адзін. Баба яго памерла, а дзеці і ўнукі жылі, пажывалі ў далёкіх гарадах. Ды вось здарылася бяда. Заганарыўся Мурылка, што яго любіць дзед Сцяпан. Паесць смачненька, ускочыць на печ, спіць і спіць, муркае нешта з прасонку і зноў спіць. А ў дзеда Сцяпана бессонніца. Чуе, як вецер свішча ў вокны, чуе, як мышы гуляюць па хаце. Паскардзіцца няма каму. Яго адзіны сябар Мурылка, Соня. І гультай. Вырашыў дзед навучыць кота. Аднойчы кажа яму: «Бачу, дружа, не ўмееш ты цаніць маю ласку. Не навучыўся зарабляць сабе на абед. Ідзі тады ў лес, ды пажыві адзін». І прагнаў кота Мурылку у лес. Ішоў кот па лесе, ішоў, ды есці захацеў. Бачыць, перад ім мышка шэрая прабегла. Ён за ёй, а мышка шусь у норку. «Давай, Мурылка, лапамі разграбаць норку. Гроб, гроб!» І стаміўся. Ён жа не прывык працаваць. Усунуў нос у норку. А мышка са сваёй схованкі як кусане кота за нос, а той як заголосіць на ўвесь лес: «Мяу! Мяне крыўцяць!» Сеў на пянёк і румсае. Тут якраз падкочваюцца да пенька 5 калючых клубкоў. Адзін вялікі, 4 маленькія. Вялікі высунуў з-пад калючак вострую пыску і пытаецца: «Чаго, незнаёмец, плачаш? Хто цябе пакрыўдзіў у нашым лесе?» Кот Мурылка ўсё і расказаў, як ёсць. Калючы клубок, а гэта быў вожык, выслухаў плаксу і кажа: «Чытаў я нядаўна са сваімі дзеткамі разумную кнігу. У ёй пішуць пра чароўныя словы. Хто іх ведае і часта паўтарае, таму добра жывецца».
1: «Вожык, міленькі!» – узмаліўся кот Мурылка. «Назаві мне тыя словы!»
0: А вожык разумны быў. Сваіх дзяцей дабро вучыў. І з катом Мурылкам урок ветлівасці правёў. Пабег кот у вёску да свайго дзеда Сцяпана. Як толькі пераступіў парог хаты, убачыў гаспадара, пакланіўся яму і сказаў першае чароўнае слова, ад якога дзед аж усміхнуўся:
1: «Праходзь, мой сябар, бачу, ты перамяніўся».
0: У хаце дзед даў кату кавалак куры, у пустую бляшанку наліў малака, паеў з галадалы Мурылка і сказаў Сцяпану яшчэ адно чароўнае слова. Дзед задаволены, аж не верыць, што такім добрым стаў яго кот. «Слухай, – просіць дзед, – я адплачу, а ты павартуй кусты маліны, вераби, ведаеш, ягады дзяўбуць». Кот Мурылка сказаў новае чароўнае слова і пайшоў вартаваць малінник. А цяпер, сябры, якія 3 чароўныя словы вывучыў кот Мурылка? Добры дзень, дзякуй, калі ласка.

зажурылася. З цёплага поўдня прыляцеўшы, ластаўка доўга хвосцік. Не есць, не п'е. Прысядзе каля свайго гнездзячка і цалюткі дзень маўчыць. Песень не спявае. «Чаму вясне не радуешся, суседка?» – пацікавіўся шпак Чарныш. Уздыхнула ластаўка. «Хутка ў маім гнездзячку выведуцца птушаняты. Баюся за іх. Рыжы кот-пірат паблізу лазіць». «Хм, нехай лазіць!» – кажа шпак. «Я яго не баюся. Хм, да тваёй шпакоўні кату не дабрацца. Вайна якой высокай жэрцы яна. А маё гняздзечка пад самым шчытом. Нядаўна пабудавала я яго і не ведала, што разбойнік побач знаходзіцца. Трэба далей перабірацца, лепшае месца, каб пашукаць. І не думай, суседка, хіба ты адна тут жывеш? А я на што? Няхай толькі з'явіцца сюды рыжы кот». Чарныш натапырыў пер'е, пашпакоўні раз, другі моцна дзёўбануў. «Вось так я яму, вось так!» Усцешылася ластаўка. Зашчабятала. «Ты дапаможаш мне?» «Я гэтаму нягодніку вочы выдзяў бы!» закрычаў Чарныш, а потым ціха дадаў. «Занямог я. Цяжкавата корм здабываць. Ці не магла бы ты сяды-тады чарвяка прынесці?» «Папраўляйцеся, дарагі шпак, па-суседску паклапачуся, толькі хутчэй папраўляйцеся!» Перайшла на вы ластаўка і паляцела лавіць мошак, чарвякоў шукаць. Самых смачных, самых тлустых шпаку суседу нясе. Ён толькі дзюбу адкрывае. Абляніўся, са шпакоўні не хоча вылазіць. Высуне галаву і пільнуе, калі ластаўка прыляціць. Неўзабаве вывеліся ў ластаўкі птушаняты. Хоць маленькія, а штодня просяць есці. І шпак усё стогне, вохкае, скардзіцца, што кепска яму. Нялёгка ластаўцы. Усіх мошак, усіх чарвякоў, якія былі паблізу, пералавіла. Цяпер аж за вёску прыходзіцца лятаць. «Пільнуйце маіх птушанятак», просіць шпака. «Кот пірат кожны дзень каля гнязда круціцца». «Не хвалюйся», супакойвае шпак. «Я тваіх птушанятак пірату не аддам». Паляцела ластаўка. А кот залез па драбінах на страху і адтуль да гнездзечка цягнецца. «Дзядька шпак, ратуйце!» закрычалі ластавачкі. Шпак залез у самы кут шпакоўні, трусецца ад страху, а раптам яго кот-пірат дабярэцца. «Дзядька шпак! Дзядька шпак!» не змаўкаюць ластавачкі. Шпак галаву пер'е схаваў, сядзіць, не адзываецца. «У вашага дзядзькі душа ў пяткі зайшла!» злосна шчэрыцца кот. «Зараз дабяруся да вас! Дабяруся!» «Мама!» на ўсю моц закрычалі ластавачкі. Пачула іх доўга хвосцік. Стралою да гнязда паляцела, кімлася на кота, крыламі з разгону стукнула, у нос яго дзёбанула. Замяўкаў, заенчыў кот, на страсе пакаціўся, грукнуўся, страпянуўся і ўцёкі. Толькі хвост за вуглом мільгануў. «Дзе дзядзька шпак?» пытаецца ластаўка у птушанят. «Чаму ён не ратаваў вас?» Пачуў гэта шпак. Высунуў галаву са шпакоўні. «Вось я, суседка, вось я, сяброўка!» Ластаўка глянула на яго і адвернулася. Прагаладаўся шпак. Але не нясе яму ластаўка ні чарвякоў, ні мошак.

0: Radio
1: Рация.
2: Краязнаўчы слоўнік Падляшча.
3: Краязнаўчы слоўнік Ола Шмулко Лейзорко запрашаю. І зноў вяртаюцца старыя дылемы, бо і надвор'е кепскае, і салярка таксама значна падаражала, што абмежоўвае частцы грамадства падарожжы. Але застаецца грамадскі транспарт, дзякуючы таму можна заэканоміць на дарозе, але таксама можна вернуцца да ровара і выкарыстаць велосипед не толькі дзеля таго, каб пахудзець, або пераехаць вызначаную спецыялістамі здароўя колькасць кіламетраў. Ровер – гэта таксама вельмі зручны спадарожнік падарожжаў, які не возьме з цябе ні капейкі. Вопытныя велосипедысты ў такі спосаб з'ездзілі і зведалі амаль цэлыя Падляшча. І не толькі, бо запакаваць можна свае два кола ў цягнік і паддацца ў далейшыя рэгіёны. На кошт саларкі панарэкаць можна, але надвор'е, як гаворыцца, не бывае кепскае. Частыя дажджы паспрыялі лесам, куды зараз падаюцца вопытныя грыбнікі. І на самой справе лес, а дакладней нашая паблізкая Кнышынская пушча, гэта таксама вельмі добры выбар на адпачынак. Падыхаць свежым воздухам, услухацца ў шум карона ў сосан, пахадзіць па мягкіх сцяжынках і, калі атрымаецца, таксама назбіраць грыбоў. Самая Кнышынская пушча хавае ў сваіх недрах не толькі маляўнічыя запаведнікі і помнікі прыроды, але таксама рамантычныя каплічкі, шляды гісторыі і рэгіянальная дырэкцыя дзяржаўных лясоў у Белостоку выйшла на сустрэч велосипедыстам і хадуном, адным словам, усім тым, якія хочуць лепш пазнаць прыроду Падляшча. Выйшаў турыстычны даведнік, які змяшчае не толькі дэталовыя карты з пазначанымі шляхамі, але таксама дэталовыя інфармацыі пра цікавыя месцы, памятнікі прыроды, сцяжынкі і шляхі. Даведнік дазваляе таксама гутнуць дозу гісторыі, якая паспрыяе па-другому глянуць на Кнышынскую пушчу. Даведнік не абмежоўваецца выключна да блізкай Белостоку пушчы, але таксама нават пальцам па карце можна павандраваць па ўсіх запаведніках, пушчах і ласах Падляшча. Таму варта спачатку выбрацца ў падарожжа па даведнік, выдадзены рэгіянальнай дырэкцыяй дзяржаўных лясоў у Белостоку. Вельмі прыгожае выданне. Нагадвае нават атлас, які кожны з нас трымаў у сваіх руках, будучы ў школе. І ўжо з вокладкі дае інфармацію, што знойдзем на далейшых старонках. Лозунгі на зялёным фоне, якія нагадваюць прыдарожныя знакі, інфармуюць. Дарожныя карты, маштаб карты 1 да 100 тысяч, турыстычныя перліны, прыродныя цікавінкі, велосипедныя і пешаходныя сцежкі, лясныя паркоўкі. Але таксама і кароткія гістарычныя даведкі, і прыхожыя здымкі, і карты, якія раскладаюцца на бок. Шчаслівы заваёўнік той цікавай публікацыі зможа дэталова апрацаваць свой маршрут падарожжа ў зялёныя недры падляскіх, так славутых у цэлай Польшчы, ласоў. Дзякую за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулко-Лейзорко.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. На еврейских могилках Белостока урочисто открыли новые архитектурные конструкции. У Вильни з'явилась новая скульптура Анёла. Я ее зробил белорус. Городенко подрихтовала на продаж амаль центнер на сваю. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с мясцовых поведомлений. На еврейских могилках на улице Усходней у Белостоку урочисто открыли новые брамы и огороджу, а так само отреставрованную мацеву тетки створальника мова эсперанта Людвига Замінгофа Соры Замінгоф. У церемонии удельничали представники семьи Замінгофов, городских улад, еврейских организаций и жыхары города, каже представница роду Замінгофов Магда Барбась.
3: Самовичи заскочена, bo to też niedawno się dowiedziałam, więc to tak było dużym zaskoczeniem, a tu jestem, to no, duże wrażenie tego cmentarza. Mam całe drzewo genealogiczne i nigdy nie przypuszczałam, że akurat grób tej pani się znajdzie i mojej jakby hen-hen ciotki. To była ciotka mojej prababci, a moja prababcia była siostrą Ludwika Zamenhofa.
2: Намеснік прэзідэнта Беластока Рафал Рудніцкі адзначыў, што дзякуючы шматгадовай працы валанцёраў, фонду «Белосток Сементры Рэстаўрэйшн Фанд» і падтрымцы горада, яўрэйскія могілкі пераўтвараюцца ў паўнавартасны гісторыка-культурны аб'ект, які будзе цікавы турыстам з усяго свету.
4: У нас бардзо чэша, ёсць таш цмэнта жыдовскі, ёсць адзін з найвінкшых в Польсце, в найлепшым стане, вбрэв позорам. Мышля, жа варто, жаба, чі, кто прыезжаў до Белостока, to też tutaj zawitali i zobaczyli to miejsce, bo jest rzeczywiście cmentarzem z końcówki XIX wieku.
2: Яўрэйскія могілкі на вуліцы Усходняй былі заснаваны каля 1890 года і лічацца аднымі з найбуйнейшых у Польшы. За апошнія 10 годзе там адрэстаўравалі каля 5,5 тысяч мацэваў, а сёлета тэрыторыю таксама абнеслі новай агароджай і ўсталявалі новыя брамы. Да міжнародных падзей. У Грэцыі два пажарныя верталёты сутыкнуліся падчас тушэння ляснога пажару. Верталёты ўдзельнічалі ў тушэнні пажару, які пачаўся у рэгіёне Беотэя і распаўсюдзіўся на тэрыторыю Атыкі. На борце кожнага знаходзіліся па два чалавекі. Паводле інфармацыі выдання «Прототэма», двух сябраў экіпажаў удалося выратаваць. Іх даставілі ў вайсковы шпіталь. Паведамляецца таксама пра гібель яшчэ двух чалавек. Паводле папярэдніх звестак, гэта грамадзянін Грэцыі і грамадзянін Румыніі. Паводле папярэдняй версіі следства, на якую спасылаецца «Прототэма», прычынай авіякатастрофы мог стаць чалавечы факт. Аб культуры. У віленскім раёне Зарэчча, у Жупіс, побач з будынкам Віленскай акадэміі мастацтваў усталявалі новую скульптуру анёла пад назвай «Хераэт». Яе стваральнік – беларус Андрэй Лаўрусенка. Скульптар – выпускнік Менскай гімназіі каледжа мастацтваў імя Ахрэмчыка. З 2023 года ён працягвае сваё навучанне ў Віленскай мастацкай акадэміі. Назва скульптуры паходзіць ад валійскага слова «Хераэт», якое азначае асаблівы стан глыбокай тугі па доме або месцы, у якое ўжо немагчыма вярнуцца. Праца стала часткай выставы студэнтаў акадэміі. На крымінальную тэматыку. Міліцыянты Гарадзеншчыны выкрылі 45-гадовую жыхарку абласнога цэнтра, якая захоўвала значную партыю забароненых рэчываў. На дачным участку жанчыны міліцыянты знайшлі і канфіскавалі больш за 95 кілаграмаў некурыцельнага тытунёвага вырабу на сваю. Паводле папярэдняй інфармацыі, тавар прызначаўся для рознічнага продажу ў рэгіёне, а сама затрыманая рэгулярна прывозіла яго з суседняй краіны. Затрыманая раней ўжо прыцягвалася да адказнасці за аналагічнае правапарушэнне. Жанчыне пагражае буйны штраф з канфіскацыяй тавару. Паводле беларускага заканадаўства, вытворчасць і абарот некурыцельных тытунёвых вырабаў, зробленых з тытуню і шолачных кампанентаў, у краіне цалкам забаронены. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж. Удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём +26, +29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: они же изникают.
1: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 гадзіна, у Польшчы 20 гадзін. Грузія просіць ААН адхіліць скаргу беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка. У Беларусі пачалі ствараць інтэрактыўную карту будынкаў савецкага мадэрнізму. Толькі ў 5 раёнах Беларусі сёння не было абмежаванняў на наведванне лясоў. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Урад Грузіі просіць камітэт ААН па правах чалавека адхіліць скаргу беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка на адмову ў прытулку. Гэта вынікае з каментара грузінскіх улад, які камітэт пераслаў Кісляку, паведамляе выданне «Позірк». Улады Грузіі сцвярджаюць, што Раману Кісляку пры вяртанні на радзіму не пагражае смяротнае пакаранне. Таксама, на думку ўрада Грузіі, само па сабе існаванне шырока распаўсюджаных парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі не з'яўляецца дастатковай падставай для высновы, што канкрэтнай асобе пасля вяртання будзе пагражаць небяспека катаванняў. На думку ўрада, я ўяўляю значна большую пагрозу бяспецы Грузіі, чым тую пагрозу, якую Александр Лукашэнка ўяўляе для мяне і іншых беларусаў, што супраціўляюцца дыктатуры, пракаментаваў Кісляк за ўвагі грузінскіх улад. Ён адзначыў, што ўлады Грузіі не разумеюць ці робяць выгляд, што не разумеюць, што адбываецца ў Беларусі. Ён плануе перадаць камітэту ААН матэрыялы, якія паказваюць узровень рэпрэсій, катаванняў і пераследу палітычных апанентаў у Беларусі. І ў працяг тэмы беларусаў у Грузіі. Рэкордную колькасць беларускіх грамадзян, 16, выслалі ў другім квартале 2026 года улады Грузіі. Сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак мясцовай паліцыі. Гэта роўна ўдвая больш, чым у першым квартале, што на той момант таксама было рэкордам. За красавік-чэрвень выслана 15 мужчын і адна жанчына. Такім чынам, за паўгоддзя Грузія, якой з 2012 года кіруе партыя прарасійскага алігарха Бідзіны Іванішвілі, выслала 24 грамадзяніны Беларусі. У 2025 годзе Грузія выслала 6 беларускіх грамадзян, што тады стала гадавым рэкордам. Да іншых паведамленняў. Стваральнікі ресурсу, прысвечанага савецкаму манументальнаму мастацтву Беларусі, апублікавалі інтэрактыўную карту будынкаў савецкага мадэрнізму. На сайце ўжо можна паглядзець будынкі ў Менску, Наваполацку, Баранавічах і Бабруйску. Ресурс, адрас якога ў інтэрнэце monumental.by, знаходзіцца ў стадыі тэставання і дадавання інфармацыі пра новыя будынкі. Да тэмы надвор'я. На фоне спякоты па ўсёй Беларусі уводзяць абмежаванні на наведванне лясоў. Сёння, 2 жніўня, амаль уся карта на сайце Мінлясгаса была афарбаваная ў жоўты колер. Абмежаванняў на наведванне лясоў не было толькі ў Гарадзенскім раёне, а таксама ў 4 раёнах Віцебскай вобласці – Браслаўскім, Шаркаўшынскім, Мёрзкім і Верхнядзвінскім. Нагадаю, што абмежаванне на наведванне лясоў мае на ўвазе забарону на ўезд туды на аўтамабілі, а таксама на распальванне вогнішчаў. Пешаходам шпацыраваць у такіх месцах дазволена. Забароны на наведванне лясоў 2 жніўня не было. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж. Удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 26, плюс 29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад ляшча.
3: Тое, што мы спадляшся, што мы адсюль, это мы ведам ад бацькоў, ад маці і ад бацькі. І они нам гэта расказывалі па жыццю, мы заўсёды гэта ведаем.
4: Матэрыялы нашай сям'і мы началі думаць і сабіраць яшчэ лет 10 назад. Мечислав, я, Александр мне памагал і Пётр, который работает в Москве. Мой брат Пётр Бурак, он в основном финансировал.
3: И когда мы начали разыскивать наши родословные, конечно, началось все с Лены. Она поехала, инициатива была в ней. А ей повезло, что она попала на батюшку. И это два таких человека сошлись и начали вот этот раскапывать, когда, где и как.

Гісторыя сям'і Буракоў змешчана ў трэцім нумары мельніцкага гасцінца за 2017 год. У заканчэнні гісторыі Мячаслаў Бурак піша: «Наша роднасць стала для нас вышэй за нашыя нацыянальныя, рэлігійныя і цывілізацыйныя адрозненні. Яна стала для нас яднаючай каштоўнасцю, што вызначае наша прыцягненне адзін да аднаго і жывіць нашую жыццёвую сілу. А гэты падляшскі край праз еднасць выхадцоў з яго і жыхароў яго, праз згоднае жыццё тут людзей з адрознымі этнічнымі, культурнымі і рэлігійнымі каранямі, спалучае заходнюю і рускую цывілізацыі. Гэта надае яму глабалізацыйную каштоўнасць. І дай Бог яшчэ тысячу гадоў працвітання гэтаму краю і яго жыхарам». Мячаслаў Бурак, Менск, 2012, Алена Каверына, Брэст, 2017.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22, у Польшы 21 гадзіна. На яўрэйскіх могілках Беластока ўрачыста адкрылі новыя архітэктурныя канструкцыі. У Вільні з'явілася новая скульптура анёла. Яе зрабіў беларус. Градзенка падрыхтавала на продаж амаль цэнтнер на сваю. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з мясцовых паведамленняў. На яўрэйскіх могілках на вуліцы Усходняй у Беластоку ўрачыста адкрылі новыя брамы і агароджу, а таксама адрэстаўраваную мацэву цёткі стваральніка мовы эсперанта Людвіга Замінхофа Соры Замінгоф. У цырымоніі ўдзельнічалі прадстаўнікі сям'і Замінгофаў, гарадскіх улад, яўрэйскіх арганізацый і жыхары горада, кажа прадстаўніца роду Замінгофаў Магда Барбась.
3: Самовіце заскачана, bo to też niedawno się dowiedziałam, więc to tak było dużym zaskoczeniem, a tu jestem, to no, duże wrażenie tego cmentarza. Mam całe drzewo genealogiczne i nigdy nie przypuszczałam, że akurat grób tej pani się znajdzie i mojej jakby hen-hen ciotki. To była ciotka mojej prababci, a moja prababcia była siostrą Ludwika Zamenhofa.
2: Намеснік прэзідэнта Беластока Рафал Рудніцкі адзначыў, што дзякуючы шматгадовай працы валанцёраў фонду Беласток Cemetery Restoration Fund і падтрымцы горада, яўрэйскія могілкі пераўтвараюцца ў паўнавартасны гісторыка-культурны аб'ект, які будзе цікавы турыстам з усяго свету.
4: У нас бардзо чэшы, вэстэш цмэнтар жыдовскі, ктэры ёсць адным з найвэнкшых в Полсце, в найлепшым стане, вбрэв позорам. Мэшлэ, жа варто, жэбэ чі, ктэры прыезжаюць да Беласток, też tutaj zawitali i zobaczyli to miejsce, bo jest rzeczywiście cmentarzem z końcówki XIX wieku.
2: Яўрэйскія могілкі на вуліцы Усходняй былі заснаваныя каля 1890 года і лічацца аднымі з найбуйнейшых у Польшы. За апошнія дзесяцігоддзя там адрэстаўравалі каля 5,5 тысяч мацэваў, а сёлета тэрыторыю таксама абнеслі новай агароджай і ўсталявалі новыя брамы. Да міжнародных падзей. У Грэцыі два пажарныя верталёты сутыкнуліся падчас тушэння ляснога пажару. Верталёты ўдзельнічалі ў тушэнні пажару, які пачаўся ў рэгіёне Беотэ і распаўсюдзіўся на тэрыторыю Атыкі. На борце кожнага знаходзіліся па два чалавекі. Паводле інфармацыі выдання «Прототэма», двух сябраў экіпажаў удалося выратаваць. Іх даставілі ў вайсковы шпіталь. Паведамляецца таксама пра гібель яшчэ двух чалавек. Паводле папярэдніх звестак, гэта грамадзянін Грэцыі і грамадзянін Румыніі. Паводле папярэдняй версіі следства, на якую спасылаецца «Прототэма», прычынай авіякатастрофы мог стаць чалавечы факт. Аб культуры. У віленскім раёне Зарэчча, у Жупіс, побач з будынкам Віленскай акадэміі мастацтваў усталявалі новую скульптуру анёла пад назвай «Хераэт». Яе стваральнік – беларус Андрэй Лаўрусенка. Скульптар – выпускнік Менскай гімназіі каледжа мастацтваў імя Ахрэмчыка. З 2023 года ён працягвае сваё навучанне ў Віленскай мастацкай акадэміі. Назва скульптуры паходзіць ад валійскага слова «хераэт», якое азначае асаблівы стан глыбокай тугі па доме або месцы, ў якое ўжо немагчыма вярнуцца. Праца стала часткай выставы студэнтаў акадэміі. На крымінальную тэматыку. Міліцыянты Гарадзеншчыны выкрылі 45-гадовую жыхарку абласнога цэнтра, якая захоўвала значную партыю забароненых рэчываў. На дачным участку жанчыны міліцыянты знайшлі і канфіскавалі больш за 95 кілаграмаў некурыцельнага тытунёвага вырабу на сваю. Паводле папярэдняй інфармацыі, тавар прызначаўся для рознічнага продажу ў рэгіёне, а сама затрыманая рэгулярна прывозіла яго з суседняй краіны. Затрыманая раней ўжо прыцягвалася да адказнасці за аналагічнае правапарушэнне. Жанчыне пагражае буйны штраф з канфіскацыяй тавару. Паводле беларускага заканадаўства, вытворчасць і абарот некурыцельных тытунёвых вырабаў, зробленых з тытуню і шолачных кампанентаў, у краіне цалкам забаронены. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж. Удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 26, плюс 29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио.

0: хацеў. Прэч ад самога сябе. Нашто шукаў кампраміс?
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: Надмемна і барызына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
4: Вітам панства в праграме знаднямна і паразыны. В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тым, чы рэпрэсія палітычна на Беларусі се змнейшаяў, а о чым яшчэ услышым в праграме. Война на Украине трва, а Минск втёнж позостае верным союзником Кремля.
5: Беларусь є дочиснента през Путіна.
4: Coraz trudniej o studia w Polsce dla młodych Polaków z Białorusi.
6: Dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie.
4: Wycieczka po Białymstoku epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego.
7: Pochodzę spod Wisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV занепакоены ситуацией в Сеуте и закликая молиться за мир. Папа приветствовал молодых удельников фестивалю у Меджугорье. У другой части нашей программы рубрика «Философские нотатки». 2 жнивня вас витает Александр Панченко. Прагнасць – гэта хвароба душы, якая робіць нас неадчувальнымі, бо ап'яняе багаццем аж да таго, што мы забываемся пра тых, хто плача ад голаду. Нагадаў папа, заклікаючы ўзрастаць у любові, каб ніхто не меў нястачы ў штодзённым хлебе. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, пантыфік пракаментаваў евангельскі літургічны ўрывак пра размнажэнне хлябоў. Ён заўважыў, што знакі, якія здзейсняў Езус, паказваюць не толькі яго моц, але перш за ўсё яго асаблівую любоў да нас. Па словах Льва XIV, Езус не абмяжоўваецца толькі тым, каб вярнуць пачуцці тым, хто іх страціў, але надае смак нашым пачуццям. Да глухога, які зноў пачынае чуць, пан скіроўвае добрую навіну. Сляпому, які зноў бачыць, паказвае цудоўнае дзеянне адкуплення, якое здзейсняецца для яго, заўважыў святы Отец. Пантыфік адзначыў, што тое самае Езус робіць, калі дае ежу галодным. Гісторыя памнажэння хлябоў азначае, што сустрэча з панам з'яўляецца вопытам, які насычае. У пустыні, гэта значыць у месцы нашай патрэбы, Хрыстус – гэта хлеб жыцця. З ім самага неабходнага становіцца ў дастатку. Усе елі і насыціліся, а пасля засталося 12 поўных кашоў. Гэтая лічба паказвае ўсеагульнасць Божых дароў і тое, што яго клопат пра нас ніколі не спыняецца, дадаў Леў XIV. Дарагія браты і сёстры, Хрыстус сапраўды спаталяе голад чалавецтва, наш голад праўды і жыцця. Адначасова яго жэст вучыць нас, што нічога не губляецца, калі гэтым дзеляцца. Назапашванне і марнатраўства – гэта два бакі аднаго і таго ж зла. Прагнасці. Гэтая хвароба душы пазбаўляе нас адчувальнасці, бо ап'яняе багаццем аж да таго, што мы забываемся пра тых, хто плача ад голаду і крычыць ад смагі. І так побач з раскошай рэчаў, якія гніюць, знаходзяцца працягнутыя рукі тых, хто не мае ежы, і згарэлыя дамы тых, хто не мае міру, дадаў Леў XIV. У пустыні вайны і пыхі давайце паглядзім, з якой дабрынёй пан паглядзеў на неба, благаславіў і, разламаўшы, даў хлеб сваім вучням, каб яны раздалі яго натоўпу, заклікаў папа, заўважыўшы, што ў гэтым цудзе любові можна распазнаць тыповае дзеянне Езуса, якія знаходзяць сваю вяршыню ў апошняй вечэры, калі Божы Сын перадаў нам сваё ўласнае жыццё, як наш брат у чалавечнасці. Пантыфік заахвоціў, прымаючы ласку Еўхарыстыі, старацца сведчыць пра яе прыгажосць у нашых штодзённых учынках, пачынаючы з благаслаўлення стала, калі мы дзелімся хлебам у сям'і і сярод сяброў. Разам з Езусам нават адпачынак можа стаць часам братэрскага спакою, калі мы ўключаем у яго тых, хто побач з намі і знаходзіцца ў патрэбе, сказаў папа, заклікаўшы папрасіць панну Марыю, клапатлівую маці, дапамагчы нам узрастаць у любові, каб ніхто не меў нястачы ў штодзённым хлебе. Пасля малітвы Анёл Панскі сёння Леў XIV звярнуўся да сітуацыі ў Сеуце, заклікаў да нястомнай малітвы за мір і нагадаў вернікам пра магчымасць атрымаць поўны адпуст у межах асійскага даравання. «Я з занепакоенасцю сачу за трывожнай сітуацыяй у Сеуце, просячы Бога праз заступніцтва Маці Божай Афрыканскай, каб былі знойдзены рашэнні, заснаваныя на міры, стабільнасці і справядлівасці», – сказаў папа. Святы Отец заклікаў працягваць маліцца за мір, каб у свеце спыніліся войны, каб былі знойдзены дыпламатычныя рашэнні канфліктаў. «Давайце будзем памятаць пра ўсіх ахвяр ваенных дзеянняў, асабліва пра самых слабых і безабаронных, дзяцей, пажылых, людзей, хворых. Няхай пан суцешыць тых, хто пакутуе, і благаславіць працу тых, хто нясе дапамогу і палёгку», – заахвоціў пантыфік. Леў 14 заўважыў, што ў гэтыя дні існуе магчымасць атрымаць поўны адпуст, вядомы як асіскае дараванне. Ён нагадаў, што ў 1216 годзе святы Францішак атрымаў ад папы Ганорыя III дазвол на асаблівы адпуст для тых, хто з пакаяннем і верай наведае парцыюнкулу. Паводле старажытнага падання, святы Францішак падчас малітвы ў гэтай капліцы атрымаў бачанне Езуса Хрыста і найсвятейшай Панны Марыі, акружаных анёламі, і папрасіў аб асаблівай ласцы для грэшнікаў. Давайте падзякуем пану за гэты вялікі дар і скарыстаемся ім, асабліва ў 800-ю гадавіну пераходу бедняка з Асізі, які менавіта ў парцыюнкуле памёр 3 кастрычніка 1226 года, сказаў пантэфік.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў 14 прывітаў удзельнікаў 37-га фестывалю моладзі «Младзі фэсту», які праходзіць у Меджугор'ю ў Босні і Герцеговіне з 1 па 6 жніўня. Папа заклікаў іх нанова адкрыць прыгажосць асабістай сустрэчы з панам. З нагоды фестывалю моладзі ў Меджугор'і папа Леў 14 шчыра вітае ўсіх яго ўдзельнікаў і заклікае іх вярнуцца ад фонтэм да крыніцы, гэта значыць да Хрыста, які з'яўляецца крыніцай новага жыцця і сапраўднай радасці. Таму ён заахвочвае нанова адкрыць праз малітву, слуханне Божага слова і сакраменты, прыгажосць асабістай сустрэчы з панам, які спаталяе смаху кожнага сэрца і дае сілу заўсёды пачынаць нанова, гаворыцца ў пасланні падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Яго святасць заклікае моладзь шчыра шукаць праўду, якая робіць чалавека свабодным, не паддаючыся спакусе ілюзіі мімалётнага шчасця. Ідучы за Езусам, кожны можа прыняць нават самае складанае пытанне і неспакой свайго сэрца як нагоду для распазнання Божай волі і ўзрастання ў веры, адзначаецца ў пасланні. Святай Отец таксама заахвочвае моладзь дазволіць Святому Духу весці сябе і даручыць сябе заступніцтву найсвятейшай Панны Марыі, маці касцёла, каб станавіліся яркімі сведкамі Евангелля, прамотарамі братэрства і будаўнікамі міру ў грамадстве, напісаў кардынал Паралін. Дазвольце Хрыстовай любові змяніць вас і станьце носьбітамі прабачэння, прымірэння і міру, заклікаў Леў 14 каталіцкую моладзь Эквадора, падкрэсліўшы, што касцёл мае патрэбу ў іх радасці, адвазе і сведчанні. Святы Отец скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў 7-га нацыянальнага дня моладзі Эквадора, які праходзіць з 31 ліпеня па 2 жніўня ў Ібары пад дэвізам «Будзьце адважнымі, я перамог свет». Заахвочваю вас пачуць заклік пана і рашуча ісці за ім. Сустрэча з Езусам Хрыстом напаўняе сэрца радасцю і дае вам сілу быць сведкамі яго любові і міласэрнасці, сказаў папа. Дарагія сябры і сяброўкі, сёння касцёл мае патрэбу ў вашай радасці, адвазе і сведчанні, каб многія іншыя маглі сустрэць Хрыста. Дазвольце яго любові змяніць вас і станьце носьбітамі прабачэння, прымірэння і міру, заахвоціў Леў 14. Напрыканцы свайго кароткага відэапрывітання папа даручыў усіх маладых людзей Эквадора апецы Маці Божай. Няхай Марыя будзе для вас узорам, які натхняе жыць паводле Евангелля, і як яна прысвяціць сябе Божай задуме для вашага жыцця, сказаў святы Отец. Нават у самых цяжкіх абставінах чалавек можа заставацца свабодным у сваім сэрцы, калі мае веру. Ніякія кайданы і турэмныя сцены не могуць адабраць у яго Божую любоў і надзею, нагадаў папа. Леў 14 даслаў паслання 97-гадоваму кардыналу Эрнесту Сімані, які 31 ліпеня цэлебраваў святую імшу ў былым лагеры зняволення ў Спацы ў Албаніі. Іерарх маліўся за людзей, якія там пакутавалі або страцілі жыццё. У часы камуністычнага рэжыму ён сам адбыў у гэтым лагеры большую частку свайго 18-гадовага прысуду да прымусовых работ. Гэтае месца, якое засталося ў памяці албанскага народа, з'яўляецца адной з найбольш балючых старонак яго гісторыі. Спац быў месцам, дзе многія неслі цяжкі крыж несправядлівасці, заўважыў папа ў лісце, які быў зачытаны на заканчэнні літургіі. Хто ведае, колькі малітваў узнялося да неба з гэтага месца, колькі просьбаў прашаптаных у сэрцы, колькі абліччаў, пазначаных стомай нястачай, даручылі пану апошнюю надзею, дадаў ён. Святы Отец заўважыў таксама, што нават у самых цяжкіх абставінах чалавек можа заставацца свабодным у сваім сэрцы, калі мае веру. Ніякія кайданы не настолькі моцныя, каб зняволіць сумленне, асветленае Евангелем. Ніякая ноч не настолькі доўгая, каб перашкодзіць світанку, які пан рыхтуе для сваіх дзяцей. І ніякая турма не настолькі глыбокая, каб аддзяліць чалавека ад Божай любові, падкрэсліў папа. Пантыфік далучыўся да малітвы за ахвяр камуністычнага рэжыму, каб памяць пра гэтых людзей заставалася жывой і была для новых пакаленняў пастаянным заклікам да абароны непарушнай годнасці чалавека, чай асобы каштоўнасці свабоды і імкнення да міру.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы завяршаем наш цыкл перадач, прысвечаны спадчыне швейцарскага лекара Поля Турнье. Мы разважалі разам з ім пра адзіноту, пра блізкасць, пра асабістае развіццё і сталенне. Аднак на гэтым шляху, шляху зрастання асобы, кожны з нас сутыкаецца з цяжкай перашкодай, якая называецца пачуццё віны. Турнье, які на працягу многіх гадоў выслухоўваў шмат людзей у сваім кабінеце, кажа, што наша жыццё літаральна прасякнута віной. Кажа, што часта мы пакутаем не ад таго, у чым сапраўды вінаватыя. Турнье прапануе адрозніваць сапраўдную віну ад віны фальшывай. Фальшывая віна узнікае не таму, што мы зрабілі зло, а таму, што не апраўдалі, напрыклад, чужых чаканняў. Альбо калі мы баімся чужога асуджэння і таму адчуваем віну фальшывую. Напрыклад, мы можам вінаваціць сябе за тое, што адмовілі камусьці ў просьбе. Хоць проста на той час мы не мелі сіл. І наогул мелі права сказаць «не». Або у больш шырокім сэнсе, напрыклад, чалавек можа лічыць сваё жыццё няўдалым, адчуваць віну, фальшывую віну, толькі таму, што не стварыў сям'ю. Альбо толькі таму, што не зрабіў кар'еры, або жыве не так, як прынята ў яго асяроддзі. Калі браць прыклад са штодзённасці, то ў штодзённасці чалавек часам адчувае віну нават падчас адпачынку, калі адпачывае, бо яму самому здаецца, што ён павінен увесь час працаваць, увесь час павінен быць карысным. Тут, дарэчы, больш за тое хацелася б дадаць, што ў нашай культуры нам нярэдка цяжка спакойна глядзець на адпачынак іншага чалавека. Хочацца адразу знайсці яму справу. Нібыта чалавек, які нічога не робіць, губляе права на павагу. І за гэтым часта хаваецца перакананне, што сваю вартасць трэба пастаянна даказваць працай. Чаму ж нам так цяжка вызваліцца ад гэтага цяжару? Бо нам здаецца, што за сваю віну мы павінны абавязкова заплаціць. І тады чалавек пачынае караць самога сябе. Напрыклад, працуе без адпачынку, забараняе сабе радасць, стараецца заслужыць прабачэнне добрымі ўчынкамі, выслужыцца. Але Турнье кажа, што Божую міласэрнасць купіць нельга. Нельга ні купіць, ні заслужыць. Яе можна прыняць толькі як дар. Таму і вызваленне ад падобнага цяжару, цяжару віны, пачынаецца з поўнай змены мыслення, з так званай метаноі, навяртання. Гэтая перамена, гэтае навяртанне патрабуе накіраваць позірк унутр сябе, перавесці позірк з іншых людзей на самога сябе. За кожным асуджэннем, за многімі спрэчкамі хаваецца наша ўласная няздольнасць любіць. У тым ліку і няздольнасць любіць самога сябе. І Турнье падкрэсліваў, што сапраўднае веданне нашых слабасцей становіцца галоўнай матывацыяй для нашай любові да усіх людзей. То бок веданне менавіта нашых слабасцяў, не слабасцяў іншага чалавека, І гэта веданне, гэты позірк унутр сябе і чуванне над сабою становіцца галоўнай матывацыяй для нашай любові да ўсіх людзей. І калі мы прызнаём уласную слабасць, калі маем з гэтай свядомасці пэўны самакантроль, то нам ужо становіцца лягчэй не асуджаць слабасці іншага чалавека. Так, у масцы, якую раней чалавек насіў, каб здавацца лепшым, паступова з'яўляецца трэшчына. Менавіта гэты момант Турнье лічыць пачаткам сапраўднага вызвалення. Ён пісаў, што толькі тады, калі мы самі становімся асобамі, мы адкрываем асобу ў нашым бліжнім. Стаць асобай у разуменні Турнье значыць адважыцца на сумленны дыялог з Богам. Дыялог сэрца, у якім ужо няма патрэбы хавацца за маскай, фальшывай маскай самога сябе. Таму вызваленне ад гэтай маскі, ад гэтай фальшы, гэта не столькі пра стан нейкай бязгрэшнасці, а хутчэй пра жывую сувязь з Богам, са сваім сумленнем, з Творцам, у якой, у гэтай сувязі, мы ўжо не баімся сваёй недасканаласці, бо ведаем, што Бог любіць нас безумоўна. На гэтым усё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіорэцэ» на ўвесь свет.

0: Пятницы. Семя тычи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.